0: Jodien ja opstoutunutten poutettiin, että ne voisi sarkkaa messa manu oktamulla päivä kulta liitteen puheri idissä, missä tai no lävi toitse huimankin odda vohku odda alaku. On saattaa läide, ne mai Mikkal morotte ja mulla on olen Risten Hansilka Jaana Puhte, veitien munnosla Kaaren Eira. Puheri idihti, että puhkaitte ja puhuris puhtiin kultalet tämän voisi sarkkaa saattaa. Ja Mikkal puheri idihti unimoi.
1: Pyöri iiteet.
0: No, mä oon tuo iitillä äläkä, kun tuus lämmäsän jo timmussa. Okta saattaa olla timmu lämmäsän.
1: Totkalli pyöreistä puu äläkäm joton ja liilamas. Oppeet suotas oho alka.
0: No joo. No, tällä puolella liikkään alkku huessarka. Joo. No, tällas ponkkatieva munnastossa saattaa, niin tällä meillä puolella ääsiin. Muista oli hollu finja ääsiin. Saavai. Mutta teidän kultalosti musiikka tässä alkuita Latu Lahka ja Ann-Mari Andersson, Tommonga Kaari Neira, kille puhutte väikin, se on pahta muistalle, että otasin.

Joo, ja tällä ehkä odassa, ja mun maislaukan poliitikkiä. Alkan tämän jähtä häijäställä näyttää, että Sara, Margrethe, Oskar ja Ivan, Alexander, Sara, Bylju, Ebba, Odjon, Balkasun, Mitte, Gullrytinis. Så är läkarna maduvon voihti puoden Mosvaldorolla ja Algerolla Balkasumi. Leikka ölhunden beritten efter att Jonas Strand Gravli ja Anders Basmo kävelde leikka Balkasumitan kofti kategoriassa. Tony Manu kokklogi nuppi päivi juhki gullrutten faga Balkasumit ja tälle voihti häijäställän kokte Balkasumi. Tanja kas ruonapuhtade mi ja poremus kova draama. Valdo käynu kokklogi ofta tämän tivon mannan käsi kilpäsjärvokoulus, mutta tal fertit vuo tivuhtan. Käynu tivon mausi 5 miljoona euroa ja käynu tivon 4 kilometra uhtas ja tal tasalle pohtan juokopiht. Oasi kopin lähnustuon rahtaa, että vuotsin lähtulua ferten vuolidikkuhtala kilometra tiimui. Ko geinu huksit taas lä manka kärtit bachelagait talle välä virastu mi vasti da geinu tutka tan manin chaasi bäsä geinu sisa geinu divo tolla sitan käsi ja divo mahatti tan ei vel tiede. Ruotha choiki sankar Charlotte Kalla moita garra sit krist kristallisdemokraatteita bellodaga kähtselee mit kähpidi puolustutolun faamu ruotsamälle. Suunnilla lähti min mähtuun ja lohkaatte tälle ei kristallisdemokraatta toutta ilsäsi historia lohkason ekspressini. Mun ähpidän lähtä kallalle lohkani, mitä minä ehtuu saadaan vastida puolustutolministar Peter Kylgren. Energi- ja jäälausminister Ebba Busch selki keska helsäsi jälkää musa puolustutolun tilipirra. Puolustologu kalkkasi kähpidihte, kuohtun kähpidän tihte. Stahta kalkkasi tohki peyttö ja kuolasteen mistä aata jäännä minältä. Puolustologu perrevalto heirtään statusa millään nationaalla perustummi. Charlotte Kalla lää tunnus lääki suomalais ja laukta ruotha puhut aikki meiltä puolen musta suiki. Se on lää voihtan 3 OL kolli, 6 OL silppa ja 3 maailmimästi kilvui kolli. Se on lää Talmelde mini-tunneas mas lähtee panelsaakastallamat, millä saakka 3 ruotsa nationala minoritettas. Se on muistella morraassa pirraa, kun ei päässä nohpa meidän keli, ja että se on haalita, että se on maanahkalle, että touta tjäulai vuoda iltsäset tuokkaajissa. Olles Lappis turista määrin läsannetse juhla ja nyksemannus kaskamäärällä 4%. Semmas osiokas itseäde mitte kehpänetse semmai kodakas sulli 36% uuttiekis tämän pohtautan Business Finland tiedoin. Osioka kieltäs jäki alkus alkan olla rihkai kaskas turisma uuttidan palka projekta mainna uuttidit turisma. Prosäftäin aikot jouduttiin ovuta märkätiin muu vuotali hossi, joka palvelussa ei ollut riikki matkeorni ja jäädä muistella prosäktä hautaa tuo muu merentiä. Tehällä tällä maittajia saakastalla maa norkkain, että muu ohtas parkat turismasorkkin. Ja teillekin odassa mullan Karen Eira.

0: Jo, det kulade koston läts av jag menar jag och Nicko och den har min mycket till dig med det där jag i Grand Prix. Nå, sä att pistet och kolla i ja den västas timmus kuulla pekka och där rapportas mig ulmuhun vuonna. Ja tästä on tjäjä, että tälkä tarjouta tämä minä vaihkoa äänemus patsot ollut ja vielä tuuppali. Vuesta tälkä tarjouta tämä minä vielä toimma majun kääpäti haiko tälkä tarjouta tämä minä nukko pekka faamuhuksen. Ja tämä raportta lää uohpis patsot ollut, mutta tällä tarjouta paitsi jäitä tohkat.
1: Täällä on kyllä kokonaan mahti kaunut ja muojata, että tämä Oulu raportta, mutta selkeän siemmä, että tapahtuu tuhtan tai mietitään, ei se välttää. Tätä kolik hätti hatte ja tähti la polka satti pahtaike mun halan pol vai melk outelita tiedä polva obskuuli ta kolik mai ansahtis me vaatu tuolus la pahtaike
0: ja dien pirra kulla pehkään tosta pieli monga päälle käfti pel ofti monga ja monga pahtemusiikka tällä turismassaakka.
2: Nuut lii, Suomo Laapistahan turismo lii lasanoma upo paje monom tällä viseison äikin. Muto utsjuvost pits lii aposnupi kuli. Utsjuva kieltost pajel kulmolou prosentot lii njoikam. Ja mi kuulopuut aipossa forko muusikmanga kärikös ni arkalas irotteije Stefan Rasmuski mustal vähän makkar ihesist liilamas kalasta ja majatalo oystä.

0: Ellen Sara Bär outost Johan Kittiin luutiin muihtalan. Jede monna päikä, jos teitä vähän ette makkarli tälvisee songlamas utjuvo kieltost. Poutamatta teitä iikalmeentu ähtänas. Madhose jäi iot me lääkjäppän on pajel kulmolou prosentit utsjuvost joulojen juhtsomäänu kooskost. Tai tälvisee se on äiki. Kos jämmästä olles laapist madhose se jäi meeri lasani, koska mielellä oot 4%. Kärikäs njarkosti jii puoho utsemusta ja madhose se jäi taanive vuosmumenuppaa jeest. Kärikäs njarkas irattejie Stefan Rasmus mustol makkar ihe sistliilamas kalastajan majatalo Oy:st ja raavot viesu kuossist.
1: Tässä älville ei vähän jaskukko mannan tälvi. Että ei unni olmu kaunui kärikäs njarkaiko matte mannan tälvi. Te oske ovajaimannus lei Hirma puolas, te lei neustuora rajoitettiin saatteen. Te vaikka lei turista horrumen ja erä horrumen, te ei sähten kustu parka. Mä ei tiedä erä on chok restaurangas ja te mai mun mielestä lei alle porin mun noita. Joo, aktiviteetta ei on lei Oulu unni vuotinko mannan tälve.
2: Mm. Joo. Mutta napa itse tämä, leikki on uhtsi
1: vai? Teillä ei vähän uhtsi. Mun on silleen vähän vättis vuolla vuoti olemme palvelussa. Kärkästi näin, että teillä ei kustu tekkärähtä te pissua tuossa ofta iia. Ate sun on silleen jo huikukkin plänihuvun tehdä, että te pohta iiasta lähtäisi outal munna vaikka nurkii tai jätkä kosannut vieräkuului. Hänen musat viitna just nurkkaappas ja tehti rahka munnuita tehti storavassi turismas. Tälle te uske pohtajai pohtamin vähän Ieralan. Ahto tehti pohtajai vaikka juktsamaan nui lentää jo vuotan Oulu Empo, kun mä ei tähtäällä vielä lemmassa nähtä. Ahto pohtajai mun jahkan saattaa Oulu puorihit.
2: Jahki.
1: No.
2: No täällä mä olis mun häljen hälystäjällä olla esältäs joulamannu.
1: Joo.
2: Ja odajaje ja kuopamannu. Että tiedä laita pahkasemus sesonka maas läpi, että mihti tehtyä nää statistiikkai.
1: Joo, no mun jahkan tälle tuottaa äänemuspäikkiä, mutta tuot, teuske munin sät joulamannu tässä pitkiä, mutta odajaje maanu, kuopamannu, lehe jaska saanu saat äiki munnuita. Lämsän täällä. Mutta mun jaakana pohtajai, tämä ei sähtä reyti vähän vuori kuului.
2: Koska olis titiitä puhut mätkällä, että leikä erakoblis täältä mätkällä, vaikka tän jäi? Vai lähes tiihto kuuluus kostus puhut?
1: Teillä on tiihto kuuluus ja teillä on Italia. Italiassa pohtaa äänemus turista mun muuta. Italialaisesti leimasan kuhka jo kitta kosnuu kaikki te tuo viidan luovas. Te täällä vii sesongas stuoramus joukku tai stuoramus äänemus olmu pohtet.
2: Ja ne sille reuta.
1: Te hiile vei lankki saattaa nähtee.
2: Mä on markkanasta, hies vei muuta
1: toimia. Mun on sille leimasan täällä maitien markkinointitinka, jonne Oulu, Maimi ja Röyti ja Puorihit. Ja te just taan tehtiin, kun tälleen vähän saattaa Puorihit ei ole sähtä. Le ei ole pahta jahkai muuten. Enpä mihin maille ei manna jäi.
2: Muuta tähpähtyvä kielmällä.
1: Kalle ääne musta joskin sosiaalinen media le iäisen arvo. Mutta tälleen mä ei tehnyt oktavuota parku tai parkit. Kosnuu matkatoimisto ja täkkärien. Mä ei lähes saattaa ne ampua ja kontakta. Ja mun toivon semmoinen lahka, että tuot olemme mai kaunu kärikäs järkä, niin että teille tuossa iälan päihki, että oppin ofta ja viisanin päihki. Että täppäli mai Oulu mai parkat.
2: Makarashidon palahtapä.
1: Mun ei lähkö se rakkaan vielä pahkai toi, mutta mun olisi lähe tenu iäjän esite ja tiedu, kun mä nähtä siitä, mä ajattelin, mä ei sähtä parkat. Stora olisi silleen mun palvelussa, mutta tepille mä en mä ajattelin iäjä. Kuoppa päältä rää ja mä ajattelin. Mä ajattelin palvelussa Norka päältä ja vas ja enemmän saa Suomen päältä.
2: Mä oon ollut tuossa olkoriikkalaisessa mätkällä ja mä oon ollut rektoriikka.
1: Enemmän rektoriikka. Tällä ei pidä jäi.
2: Kuas mätkällä sulla joutuis? Tätä olkoriikalla.
1: Katsele, käsi äiki on vielä äänet.
2: Mä sitten arvo lähettetä puhtaa.
1: Mun ei tiedä, mun ei mähtökalmatte saa västi, että maanin lennie, mutta mieleen lämmöisen aaloa, että olmoht lähe matkustalla, että Oulu ei hänen käsiäikin, kun tälläkin äikin. Teillä ei just tätä, just tämä nurka rääjäs kyllä, että ja vaikka Raumin Jarkkaiselle alle kukkamätkin puhut kärkästä Jarkkai. Teillä ne on just meille puolisaajistaas. Oulu on silleen älkipiisanihtaas. Ja ne kusto Oulu trafiikkamaitos rääjäpotkin kukt kuului. Ne on nurkassu ja suppas norki. Meille kaunanden ja iäjän saajitiessa. Oulu on älkipuahti viina ja ajattelee puhumaitapsa tienoa. Kole joutus.
2: No mä oon tuu mätkällä häliä pääsi heti apasammis.
1: Tuot stuora juaukku läve häli tai häälipa teenahte piässä viitna luontus. Kole en poimio kuulsahas vuotjit skuhteran ja talvu hailikasi ja röftelottaja. Teille teen matta tiima tinka mutta ja te soittaa te toutuu Päikkälässä, että teille mihkiä, mutta turistajan teille alueellemmassa niin on tuo rääsi. Ja tuolla ja käypäställä koostunut lopun mähtis. Ja te napsi mankat hinkä muistella, mutta vähän muistella tässä pirra, että vaikka mukaan päihkilee, että turistit läpi alun ja että jahka, että tässä huistua rääsi täällä meillä tehtä.
0: Kirsti Länsmantattie sahittaloi kärikäs njärkallas irottejie Stefan Rasmus. Tämä on näisistä pohtaa eilit luhommin, mitte yleisäämi nettisiitoin. Toppen lää sahittollu meittei kielto outosteijie ja mustalle, että makare vuoväämme. Siis lää utsjuuvu madhasmaan ja ton puettee vuoton. Täällä kuittok muusiktat li ingere köyp ja otna iia.

Tänses muunja nä iä lavluidia ingerköpia puorikulteläkitte. Tissä tipeksi arvaa maittai tämän puoridissa, missä taitaan lakka, että saava peikki musiikka, teikö sä tehty vaikka tervuodaitan siemmäs. Ja tälle sähti peikki, että ei tervuodaita ja musiikka savaltaan sä tope NRK Radio applikasuna pokte. Ja tope välje kehti uski puoridissa, missä taitaa jäte pitkä peikki ton savaltaan. Tai sä tehty tohko yleisäämi WhatsApp-numeri tämän savaltoa. Tämä numeri on 003 50 40 08 08 Ja sä olisit ehkä vielä mahtavaa. Monne häliä ehkä just tien laulaa kuulla. Tämä Katariina Parrokia kiittää ja tommonga avisai poilta.

0: Ja täppe NRK säämi outo siittuisla challa juvan filmasorkki pirko vala nuppastuvan minä te säämille jääne oinosis. Ja kun se outo elät säämi karakterit ja fättälämässä nää oinosis norkka filmman ja TV-raittinko täällä tammuistella ova raporta. Norkka filmainstituutta ova raporta spahta outan, että mongimus kolman jo jäikin lähti säämi karakterit ja fättähodjun äänisoi TVS ja filmain. Tällaista rautena Mikko Puhtistahta opti hiskatemiin mohlemasan köftemlois, tsechamlois ja köfteli kuoptis. Ja tolle säämällä tsehimästäpään oinonke TV-shirmain. Ja opti raportos leikti pohvihti tse käksilö kaarte juvun karaktera, koska tuossa okta säämällä oda raporta tse ja hoitte tähän lohkulle ja tällossa näin. Ja tällä kuektelot säämi karaktera. Tien pirra mona lohka tohko NRK säämi nähtäsi tui äänet. No, Lapin kanssa lähtoon lovaan ja mä ei vipirra tiedä.
1: Joo, nuhutli. Tai täkkär nukkosatun vierään maivo. Suomakiel on seikkailu muikku nommosas täkkär tubetteijä toi influencer. Sun li suotikylästä, mä ajattelin, sun li vaittam Suomosta Tubecon Awardsista Ive Madhoseijä vaikuttajia. Toi Madhosen vaikuttajia. Tubecon li Suomos tuärräämus täkkär influencer toikko vaikuttajia kaala. Mutta taan tove tuämmäri Lasse meittei aalmukpöyti vaikutti tiesi te kiehvyitti. Ja taan nive atellui jopa olottas ennu tai tienoit. Ohto tsekis kulmo miljoon. Munien tain tubettejen ja influencerin ennu tiettom jemke tiettom taan suotekylälös tubettejestkin outil. Sun omma tuotoi seikkailu muikku. Sami Kelovaara oli siitälle fierään maiva tai fierään muikku.
0: Mielin muodin sähtä Jorkalle tällä itselle.
1: Jep. Lase tästä pohtaa luuhat Lapin kanssa. Loostasta.
0: Joo, on mäi vuotta. Maarit Elisabeth Teira tää ja tammonga te kuulla muuta tälkätä reutaa me vaikkuha. Ota raportamentti. Puhatsa tolvi.

On mei vuotta ja Maarit Elisabeth Eiratie. Nää on ne olmuhuva raportta, mitä jäiä ohto patso elähusta hänen musa kyllä tälkätä reutamia kiechiltään raportta. Olmuhava tekee nää olmuhava

0: Mi han det att de har milok kvävi jahki dalla budgetolluslämmösen saakka jo. Täällä hui ollut jäi meldälai. Oudel kvävi jahki tähpä huvijata liestin. Tätä ei vidi ja sätti man mangalohja jo oudel kun fastinen. Pohdita kädilli mai olemme kohtsukki kvävi jahki. Mutta täällä tälle jäi nuus ohi boddui tai koskas. Nuhatte miikähle täppö nuorta Finnmarkus. Millä nyt uskoo täällä. Olu joi meldälai. Täällä saat täällä johki koska, mutta tällä lämmössä makka joi meldälai.
1: Mitä pahopaa kävi joi?
0: Et uskoo täällä nuotte, kun olu mutta täällä jutsi, että täällä vii opahtaa, että täällä vii mihäli, että uskoo seitsemällä. Numo äripi vii tulla ja tuolla siitä späivi johkui melde ja johti, että uskoo. Sitsi, numo patsi tuolla lä äiti jada parakan. Mutta ihan tällässä on nuu, numo tämän mannan tälve ja mannan skaama de arvi juobla ja odaja ja kaska. Ja tämmöskä tämä arvi, mitä allella tälväikin, kun ei ole lämmähtään, te mitä et makka vaikkuu stela, kun te puolasta. Ja tällähän skarttu viisuta potni, jäkkuun juliksetaa. Nu att det alla där på huvudan lacka jag att hinda på till shoppen tidigt tjollat den gänga tjala. Nu att det kevva den lacka jag att misat peppa helo. Ja nu kevva i mannan jag. Ja det kevva nu att visst att det var och att bort gängoj. Nu att mig kartar mig för man att tavillita ja och så att toppe bälkikosteuske pihtisikö peppat. Ja luopaskin vain mekin tämä käsoruha, vaikka me siellä luovat joku johkit. Ja taisi luottuvasta.
1: No, että tässä tuolla vaikkuussa, että siitä pohtui ja maittaa tietenkin parkapäteen tänne.
0: Ja te uskon. Ja tuolla takia vaikkuussa, että minä pidän toutaa ja pitää katsotaan, että tämä on lähtöä pähtäikin. Tässä on minun verran rahkaa, niin tämä ei täytä useita. Ja tällä te uskon lämmöisen fäättää maita ei politiikkalle sorkaana. Ainoa, että mannan jäi sijoittatussa, että minä pidin pitkyä tähän se teo äikikäytillis fäättää. Minä verran, että minä rahkani, että patsot on ollut vielä, että räytä vihjät arkapäivä ja seitsemällä vuoden ja opan asiaa. Minä että tällä on vaikka hui tuotalla fäättää.
1: Tätä raportaa, että hän tjäiä, että delapas aistan tätä vuokkimo felci aistan estä tätä vaihkuhuusa tätä tän pelkkää reutuminen tätä numma Pekka Jori tsekkutka ja maite ruuhki tän kaivo ja tiena tiiväsi hekte just tän talkka saa että man lakka itachua sä tikite
0: joo tällä volkhuvun tätä aikumus huks Pekka millu justin tänjan tahpain, että tällä tarpu estadan diitti luonto. Tällä lämmösen teuske saakka, että tällä tätä puts energia, tällä tätä mi estada, että luento isatn riettä nu otskului. Ja nuppi vuoru fosnen mi aini tällä radiohushana molsun dien aikumus. Ihan tällä haalla, jos otan tämän, että Pekka Industri huksen la dantarpus. Ihan tällä loa, että tällä danina te estadi luonto. Tällä muistoluvu mitsitä, että manilla tarpu hukset Pekka Industria. Tällä namalla asia, että viittiti industri tuoma ja nuppilla tahatte suotjelussa tihti, että tällä tarpu elräynäi suotjet min kuoplu. No, että tämän nuppasuhteen rädyhusen välistä vuolkasaaji mandiittille saakka, että kallikkuukset elräyni Pekka Tyrpinai pohtaa. No, että mun tälin teille mielellä altinnasta, että estävän toima ihanke Pekka Millot.
1: Tiinille käsi orhaakki, että toko lää tänne Arvalan tällä parkaminta kärre projektain, koska sitten kalkan, että tjiä, kuorahalla, että tjiä ja väylästä, että nukot sun Pekka parka ja tsekki ja toko tiin kuului. Mä otan tuossa jotenkin.
0: Tämä vaikkuus lävä uski onkin muuten, että olemme mahtavasti kuitenkin tämän paljon. Mahtavasti te uski väsiä tämän äppisihkan vuoda. Ja tämä hakkaa kievahuvuikin maittain. Tuuleko rädyhuusta ei todellakin kiedä halai tannatte mulkkui hieltiin tämän tuimmaton

0: Tallegi ja vahi energiminister dakkar dohapali, että tällä darbuot ekvinur tasla deuski sihkaris sihkarvuota jets pahta äikäin. Tällä saakka, että toppilla olumumallat investeerin, tällä saakka, tai olumui huolkasatsi. Justin samalla kai lää minkoivut. Mille tältä tiili saatte, mii lyhtymme tapsi tietti, tämän jäämme pahta äikä sihkarvuota. Ja jo tällä vaikkuhust empuko tavallaan on mähtä äänti. Tällä syykkuus siellä vielä. Ja tällä meidän kuitenkin alas päättää näin asia olisi. Mä en minä maittain tiivasta olla sikirävyhussan, me pitää tämän vättisluotan ja haastelussa maittain. Tervasvuotaa ei se välttää, että tähän me alkaa tietämällä vättisluotan, kun on myös mähtää vanhas selkäin muistelin.
1: Mutta aistan kievahlatsa, että mielellä vättisluotaa, kun olette aikut, ei nukotse on näin peikkaparka, ja tai peikka jorri tsekit vielä kooseet ennen orohaki.
0: Tämä on lähti minä massi hieltämä. Ja minä massi sisäpuolta. Täällä on hui enkkalitaltu. Ja täällä on maittaa, että voisiko te puhtautua päälle, voisiko te lohkaa, että tiivadjubek, niin ja niin ollut krumnuidan Vietnamon, mutta mä etin massipek. Tämä on ofta mun teillä puolisuipuora ruulaa.
1: Tämä on pahta outen tämän raportissa just tätä semmoinen maitonta, että tänne tahlaa, että kaaretsu hietnama tahlaa tehtävässä maitä, että tänne puolisuot, että kaarevätä ei kuovlui ja tehdä. Mooru, kun että ohpihi pahta raportta, mitä chäiha tammai tuon ja Oulu patsutalli lehkitte muistelan jo mankajoja.
0: Entä sähtä lokkaa, että tällä on puhe, kun raportta, vel okta raportta, tai että vuosis raportta. Ja tehdään mihinkä tekee hui olla tiehtumi pahta. Ja mun teitä maittaa, että toppilä Tuskan instituutti, mä lähen häljelmän aina kuorahalla, että aina tuota ei saa astalussa. Mutta tällä te uskin minkä joutu maittaa vähän, että tällä kysyi kokonaan mähti kaunata muojata, että tämä Oulu raport, mä selkitän siemmä, että tapahtuu tuhtan tai mietitäksi ei se välttää. Tätä kolikin häntä, että tämä ei ole huolkasatsi pahtaikä. Ja mun en haala ihtä päivä, mun en haala pahti vihtalohjaaja. Mun haalan puolivai, me alkaa outelita, tietä puolivä obskuului. Tämä kolikin mä en sähtismä.
2: Vaatutuolustella vahtaikin. Joni ja tahto, että se on rahaa patsata liian norkyttormyksi. Ja toimi haittiin tämän asiassa Robert Larsen. Ja minä tietysti tjövällä päivimeltä tämän asiassa radiossa televisioonassa ja nähtäisi. No, ohti tjövä pehki, että minä toppimoittaa tietysti päivimeltä tämän asiassa tämän raportassa tuollut vielä äänet. Täällä meikolla musiikka tahla käsemäänässä ja Ellen Vuolapä.

0: Jon Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilas vuodat.
2: Kula odda lodis luota ja osit NRK radioäppas.
3: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Ule mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel poodi Finnmarku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittain radius, koska vahkuti mun oktanoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisotta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
5: Lulululululul. Ja sai elän joka larvana.

0: Però non è varante con la
1: Nils Borsanger avai iver niillastie, juoikoi iver ante. Täällä jääkin kejästit vähän shongo tiedoit. Utsjuuvosti anarist alkost shongo muttuust olla pelipolvist polvo shongon ja lii fjärttu. Ehit peivit alle maankoin soijiin arva. Jänutuuvost lii päihui arvetoikko jopa myettim ja takkara luetis piekko mon sunta muttuust olla. Kietoruottasist päihui muetta, mutta talletot muttoo mangelää arven. Eli meitä ei luetsi. Ruovinja eikö suotikilist alkost liueli polvosongo ja fjärttu, mutta peiviutalle maankoin soijien arvastolla. Ja ruovinja arkost alkost polvi ja fjärttu, mutta peiviutalle onne päihui arvaa. Varutta saa iä oinuu, mutta ei tuu keskot mitte tum liekko tsehi. Te anarist lii plussaa pelni, outse, utsiuvost lii kutto, nyörkämist käytsi, ianutuvost vitta, kilpisjäyrist kulmo, vuetsust käytsi ja ruovinjarkost ohtnupalo plus tsehi. Tapai taatsio pelni.
2: Täpä moi orru vähän läkkäs huimolse sutti täälläkki. Mä otan orkas Östlantas toivota hoppa täälläkki orvi ofti meil. Orvi ofti meil muun munan challan paasta orva oftit, koska pei manga agderis opa täälläkki. Ja ienas fertu totarkovluin toivota, mutta ofti muhto firte kohta todistaa loppe. Östlantas riddu poosata, koska ei päivällä, mutta mä itse velos orve ja muhto oftit. Möri ja rumstalla tjouka pekkamassa sulti polvakaps lohte ja muhto oftit. Ja värrehusan lääketoppe matta norkaste totarkovluin sähtällä muhto vihäs. Trondelaga sarjamatta pekka iddes mattit ja olkku kovluin orve ofti, mutta ofti potilköfte 20 meteris. Muutu jenassa on inkal ferttu ja koska hai päivänät. Nullantas nörtämättä pekka, rittus riddu. Helkelantas molsa sulti polvakoftis olkku kovluin suomessa orve akti, muutu ikal ferttu. Ja tuo vintoppe nullantas teppe orve vehäs ja tivusta potil 50 meter olla vastoppe sähtä vehäs muehtit. Romsas nörtämättä pekka, koska hei orvematta ja siis jännämis muuti jännässä on inferttu ja piäipänät. Ja Finn Markus nörtämättä pekka, varnjarka riittu koulun tjouka pekka, koska hei orvata ja orva oftiimel siis jännämis ja nörtä Finn Markus. Muuti jännässä on inferttu ja koska hei moitta ei piäipänät. Ja kun kähtsä temperatuuraitee, kirkkonjarkas kähtsi leikkasi kiitienus oftsi. Honnins väisti, että hamarvasti skäftsi ältäs moittai käftsi liemiä softsi, kärässä ja skäftsi, kuitenkin jos vihta, romsas kuhta, hashtagin käftsi, puolodjus tjiä, muoffies njäljä, ja demona truontti, missä vihta leikkatsi ehkki, plassei lohpia, ofta kolmatsi ehkki. Ja osloi tjäljä, ja täällä ohteli, että käftsi leikkatsi ehkki. Ja te, tiivuskin täällä tohka, tuon musiikkavuoru Oskar ja Dominique Charpentier ja Espoir ja tahti kuulla tohko odasi rajoja.

Ja täältä kalli orron kullo, min täppälä jöitä, mit ohkahto ova sähän jäl justa kullo. Mutta on mun piästä musiikkalaansa, ja teemme ifos kullo tosta ova siitä tämän mongen.

0: on Limja, Maria Mortensson ja te oddasat.
1: Rädhuslokte rai, da saadit patientet 20% buhtsin tiedihämin. Terveysvuodaministeri Jan-Kristian Vestre alkaa halalle toimabiju, että maat kaipidit, että doktorat, paitsi addette muddiuvun puhtsin tiedahusa. Semmas kaipidu vahte challiuvu sierravuodustus, tain asin koos patientta koihkeudjot 20% puhtsin tiedihämi. Terveysvuodadirektoraatta kalkaa rahkadit standardiseerivuun puhutsin tietihämi ja skuudekin tautta ei vaaras maittoaktarat ferti juovut. Terveysvuodadepartementta tietymältä lämihto määriä tämästä puhutsin tietahus hakkallekin lähti muuttiuvun puhutsin tietahus ja te faasta tohtara kalkin hoidot reittuit maatte puolefaakalla storiaka puhutsin tietahusa tietihän parkkus. Terveysvuodaministeri Kedan Lashi, lääkeforeningens presidentin Anne-Karin Riimein, onna politiikallis kvartalas. Stahta arvalla käyvät kohtalaki tietää miljardarunnaa puhutsin tietahuusa ruudaiden kohtalaki kuulaa tietää Aftenposten. 80% puhutettu after konsultaasunnin tiimaa sadde puhutsin tietää. Puhutsin tietahuvuutta tietyhiä aviisa. Kelpolas vuoda forum artikke johkani mannan vahkuse pitää olla keinu tasaamu Finnmarku kalkatustehte pohtaikki. Finnmarkus niettää olmus lohku ja fylkkas lähku uhkiskaskat. Tänne aikohte enä olma käyvä ei tahkujärmi kehpidi kieltäjiä eläusait parkku. Aipas tarpeeksi tuolla hitte juovuutta laikki, mutta se projektur YITS Norkka-Arktalas universiteetas altas Bente Haug.
2: Kunstig intelligens är en revolution som är global. Alltså det är ett kunskapstillfång som ligger i det att bruka den teknologin som gör att vi kan finna lösningar på väldigt väldigt många utmaningar och vi kan effektivisera väldigt många arbetsuppgifter i löpet av relativt kort tid.
1: Olen saatu tietoa lavraga enodaga kuulus olemassa kuhtelei vietsän taalu siljus haaraabaa. Maina almai vikkai koivu pilja luovusin skalvis. Alma lahti, missä se vuotana, että se on ilänne vuotsin ornikis. Poliisat eivät suu koutu mehtsi, kos almaille fas tarvanan piljen. Almaille on seakas ja suu nauten arkutihka käy vähemmis. Varra iskusin almai alki mielahuvot ja puoliskaartei käyvi faamu suut itse. Alman autot karnoivis vuotsimin narkotihka käyvähän rihkosis ja virke olmo vähkävaltalas vuostelastimis. Radehus läst ahtaradissa pitsän pohtiakin valkapäiviä suohkan ja fylkkatikin valkahektui. Tsaksamaan on kolmannut blokahti päiviä kuokti tuo kuklikki tietsäs kalka suohkan ja fylkkatikin valkalaakidu vuotsalla Norkkaradehus presidentiahusas. Läis kuitenkin suohkan stivra, mii iesmärillä ja suohkan ja suohkanis lääkiduvu valkapäivi, sonna päivi, tsaksamaan nuu kuktena blokaa päivi, kukte tuo kuklukin tsiätsässä ja tilläkkiä on vasata.

0: himma die ja maksida määräk ja mellissä hoon leikka vie. Naapuri idi tunjiki täällä kultaliskot tämän puheen idissä, missä antaa. Mulla on ollut Risten Hanselka ja Anna Mussantin, kun ei millä Mikkal Morotta ja Puhta Dajin, Lääkaaren Eira ja tämän tiimusta ei kuulla pehkeet ollut saavat. Ja näkätte nuorelle konserttavohkon luopas Osloves, potjel vihtala joi läsi musiikkakuulun ja muhtin tjövalaitilla tjuvan johku kuhka. Mutta voisi kertoa täällä äskelemästä live jälleen konserttas kuuntelemaan tämän johku. Tässä kuulla pehki Hotel Pelovtsi, Outalos Pelovtsi ja Pelloji Sumaikkis. Ja ikteli niin päivi Suomessa. Tässä kuulla pehki moittajan kylrytin palksumi juhkujuvoja tjepäärjataan. Musiikka monga delä.
1: Muusik manga, mistä äläkät joustuu Uddo Okko ja liipuatimi meitti Uddo Odaskajus kistoa tai kaaren puhuta munnust kojotin ja näin ettei maht moillaan juovum Uddo sumos mediait.
0: No mä oon kalti vasta juovum, mutta enää mä ei puhu muista.
1: Tot li tuot.
0: Per täälläkin jo tässä ohtal kiitti
1: No. Mutta täällä kuulla live Natalie Nymo ja Ego.

0: Eikö die ja liv Natalie nu muulehdies artistan. Ja tekalla odas kotsus ja Karen lamaidappe studios kuitenkinnus. Kirkkus munnos kuulla, mä oon tärkiä, ne mä ei lohkan odasi.
1: Joo, ja mus hollas neljä jäljeltäkään. Yeah. Ja mun
0: Tämä ei ole suottamaa.
1: Joo. Ja tämä on jo pähtävästi nämä Tjurvenhän Malkkus. Joo. Tämä on lavuna hähkätä just kähtsä TV-stä liihäjäs tällan toppe tämän äftärä Saara Margrethe Oskal ja Ivan Alexander Saara Byljum. Ja tätä leikkaakin nämä tuvon palkkasu. Mä ei kyllä ryttelisi muhto tähän paoltsun. Mä kan suorkis soi leikkaa nämä tuvon.
2: Mikkal.
1: Joo, Mikkal. Jaana tunna meille.
2: Tätä on vähän kuin Mikkal.
0: Joo. No?
2: Joo, tai Saara Margrethe Oskal, susta loitat pyöreis välturoolo ja tälle Puljo Ivanista loitat pyöreimus siitorool, miitot liiku älkirool.
1: Just. Tekin mun inlisukin kannalta johonkin ihanaa, mä ei tonnoka.
0: Moi!
1: Oi, mannolle. Joo, no, ton tihtän. Ja te pohtanut pieraltä. Olles Lappis turista, että määrin lassani joulua ja juksamaanu tälle aikis, koska määrin lassat 4%. Semmas ohti joukas, että itseäde, mitä hei lassana muhtoa.
0: Jäädä.
1: Mä oon halunnut prosentin.
0: Kolmalla, potjallus kolmalla prosentti.
1: Mä olin ollen jälkeen vuodelle.
2: Mikkal. Mun västi tavallaan tärkkiluppu.
0: No päästi ton kolmalle kuhta.
2: Nanu, että oli kolmalla kuhta mun noin.
0: Kyllä mä huiskas.
2: Tätä oli vietishomma. Näytän tätä ainkoltsille.
0: Mä en ammanut pesä huikkikilpu.
1: Mun innys, että Jaana on tihtein valtorolle ja teit vai?
0: Joo, mun kaa tihtein, joo.
1: Mun kaa larvin, joo. Joo, ja Suomessa johonkin mies mä oon nuppisot nää päivillä, ja siellä musta tahtaa, että en niitä päiviä, ja muistisin märkäsumi päivä siis. No mä ei tahki ruota semmoinen päivä, mutta makkar päivä lähellä heitä niitä päivä norkas.
0: Jaana.
1: Joo.
0: Kuopan mä oon, kaikki te mulla on, kuopan mä oon nuppisot nää päivä. Oon mulle ihan.
1: Tällä kuopamaan on nuppisotna päivä, mutta se on muuttu minun vähän reutua. Se oli kaussa päivä. No, tuon otsu tjonka. Lysko tietä, Mikkal.
2: Mun lytsin tietä, mun kuopamaan on, mutta jemmun ton päivä meri. Okay, lysin meri, että tuli siellä mä nälkö Suomosta.
1: Tiedätkö, mä annan tiit, kun muistelin tunni mannan väriä, eikä ikon.
2: Luot, musteli.
1: Okei. Mainin muskaan sieltä, että presidentta Virgi Visti Helsingis kalkataan saami taita oinut. Jäljeltä lää. Gän tutsun taita parkuun.
2: Mikkal.
0: Oikko mä saa tjoktana?
1: Joo.
2: Jouni S. Jouni S. Laiti.
1: Jee. Teekal. Te oot se pähtee.
0: Mun pivastuu. Eikä huikia.
1: No. Joo. Jaana Njälje, Mikkalle 3%. Jee. Puolen alku.
0: Jee! Joo. Tuolle minä jatkifos, koska minä kuten ja odas kohtasin. Kiihtu Karen. Kiihtu kilva läkki, kilva kun ei minä Mikkalin moittaa.
2: Takka meitä, lai suotas kistu.
0: Joo, lei. Mutta tällä äiki kuulla musiikka, tällä norvata illin tietnäkätte nuora. Ja tämä on mangat, jos jotain saakka tämän tietnäkätte nuorainen. Mos lei konserta Oslovessa vohkulopsa.

0: Nuora voda ellimistie laului tietenkätte nuorat. Ja te sottai saakka vähän juhkus. Ko tietenkätte nuorat lähtä jauhkoman puhkatti ja muihte. Ja taisin laulaa ikalmain mähte laulu. Muin täppä just moi laabloin tän pihtä. Leifi kielu sirrani pettäisin Hartwig Hansen ja Ingvall Guttorm. Letje siike, letje alkos juhkus. Tietjalli viidas podi melde tuure aslaksen. Ja tuhoftsi tsechalo louvuraes lähellä jauhku johtan te miehtä norkka, tovi ruotas ja moittai tovi suomas. Ja siin tsotte tivuske toptusin tolle. Ja tsojahis kohta olu konserttain. Jauhkuhan joikkai musiikkia tahlei tahmille ei oota ja tahlei käälle päälle käteen kuului. Ja tuhoftsi tsekätsillä louvus te joskote ja jauhku vehäs ja siike jauhkus lette, tsotte vähemmin, porkaferteet ja nuut kohtsuvan arkapäiville, mistä juuri kotitolle jällimä. Ja skerrut, mihin on muuvut tuhoftsi, että oli viidasta vuuttiin, moi puurasta, että oli vihkoitteli vihta tuohat, skerru. Ja oktiin puhut oftas rahkatet ja kolmas kerro ja velta kärtsahkes kerro, kohti tuha oftas. Ja uhkulä moi voihtan ailohas palkasumi. Ja tällä mä saan tehnyt, että nuoren konsertta Oslovassa saamme viesus ja tohkoletti kalpohpi lehtä vuutojuvun. Ja pörkäy jäädä hettälle apatsuvun tehnyt, että nuora ei moittai nuun kuhkako muihtipa. Mutta tähli voisi kerti, kun konsertas pääsaikka kuullat siin.
1: Tämä on näin, kun monet sinun kuuta jaksa, sanoo, että vihkoi kohti jäädä. Ja mun muista voisi kerti, kun mun kuullen siin, tällä ei, missä ei älpäs kerrinä. Ja mun nuoras mukaan, kun kuulin erinomaisesti, että ei tuollais muistuja teillä oli. Ja täällä on, niin kuin päässä, ei kuulla, kas täällä ei jähkimiä tuon nuoras mahtia laitteen.
2: Napa tuon.
3: Tämä olisi kylläkin nuoria. Mun on pääri pois, mun on vihtelu ja kevään.
2: Onko ole puolista?
3: Joo. Mun on kullan tehdä liikkoon musiikkia. Laulakin tehdä, joo.
2: Makka doud pukta sin myös ihka tunni.
3: Tämä on suots.
1: Ja älä myös. Joo. Joo, no pukta paras muistu ja paras doudu ja ton muistu maitte rohtu koulu.
2: Ja mahtan ton jakti sin myös ihkalle tuohtsan duellima.
1: Mun ei lähtenyt tuohtsan vieläkö ollut. Mun on tuoja on saami musiikkaa. No, nuoren vuoden näis. Ja mun on, millä halkaa on kuura rappi uskosta alle. No, tälle on hirma täällä spunja. Että Bogdan ollut musiikka, sin musiikkalle Bogdan ollut dobtui mus. Ja tälle jälleen musiikka olles jällimaa. No, että mun on musiikki. Tän räis, kun mun kullen täytyy. Tämä on
2: ollut.
3: Joo, eikä ne huippuina täystöt. Tää muistan, että tavas kuului ja mun on me kuudes melde. Ja täällä on isot kullat ja aapas.
1: Joo, Almalla, joo, muistu hiitti. Muistu, tämä on tuota fosliin. Kulta ei paras laulakin fas ja muitsi mua tällä leijä, mua tänäkin mä juhtsin.
2: No ja kun tuo ajatte tälle tunnu mainimuksi, että on katsottu nuore konsertta voi?
1: No mun nautti nähtä leijä mainimuksi konsertta. Mä en lehoa tällä joo, en lehko tonne joo.
3: Ei mä en ole päässyt vai.
2: Täällä voisit kertte, mutta on nuo kuhka tai kullalla.
3: Joo, ne voisit kertte, ne voisit kertte.
1: Ja nu borde jag göra något. Jag har lite hur käppig lagt i allt. Det är lite hur lunt det är. Jag har lite mycket, lite paris mycket. Jag tuktar sig och däckar. Men det är bara så att det är hirma finja däckar. Det är
3: finja
1: konsert.
2: Mun kulle muhtin laga jähtä, että sillä puoliko Rolling Stones.
3: No, mun on Sami vastu Abba.
2: Sami Abba.
3: Joo, Sami Abba, joo.
1: Suomasin kunnat.
0: Joo, niin tämä tekee, että tämä läki jo tsekat, että saamme abba pörgöpiä ei rahetta tien ja sun on häälistin eila määrät eira. Ja niin kuulla pekki äänet, että veljääkki päivä saattaisi tämän konsertas ja tämä tsekat läki on. Ja tämä jääkki päivä saattaa nälkä ofta äikki norka. Ofta äikki ja norka äikki ja suoma äikki kofta äikki ja tämä TV saattaisi ja nehtas moi todistaa. No Mikkalle, tuossa outelko mun pitäntä nässi johtuuden tohtia, että on ihan nuu. Muhtuun lahkaan juuvon tien teatnokäyttä nuora, mutta tahi varra läht. Tokkar musiikka moi olla nuoran kultalla.
4: Mä jem tuodoin nuoron lähnut hirmat ennu kultula, mutta pohtii tästä mielen, että kun tota voiti tälle, jesalnes tästä mangako, katte nuoret voiti tuon aillohaspalhos, mutta tuli ive kyhtuhe tsitsevnu palo. Ja mun liim siemmä ive SGP's tuemmäri.
0: Oh jaa, no.
4: Tätä tälle, tot paasimat niin mielen ja tälle mun teko alkimme anna hokseltom ja kultaliltom radiosta jaustuu.
0: Mm. Tällä on jauhku, mihin muuttuun lahkaa, ja me puhuttiin luodia musiikkaa, aktiivisesti ehkä ei källimin päälläkään. Ja tällähän lää luohta ei pitkä musiikkaa, että tämä vihaa tämä.
4: No,
0: no,
4: no, meillä oli tuu.
0: No, mun jälä tehty muuttuun lahkaa tehty kättä, ja tolos muistin, että minä forkakullat. Tällä on tehty. Ja tietysti mun kalan maininnut pojassa, otan tämän ja tehty kättä nuoreen.
4: Mun intot loi vaaro vimme.
0: No joo, täällä mä vimme, täällä mä... Mutta älä unnalla kuullaan tänäänkin vimme, on radio, ja sitten kähtsä muottilla mun.
4: Joo.
0: Mutta täällä Mikkul talosti, että voisi tehdä, että nuoreen tahalla talos muistut. Tämä on ja etnipäivä piirra, mille ei ikte Suomassa.

0: Tolos mustu tie ja tea no kätte nuora. Te chotta sahka e ni pirra. Tonne ko so ne pevele ye ni päivi soma pälte, mut vali moi terruha pälte. Norkkasta la kova mano nuppi so ne päivi. No, na. Mutta moja päivi mieskä sata he ni päivä avuna. Jälleen ja sattais meil tokta ja ni at solla Laura ni tu vuopi on valle. Poriidit tunne.
1: Poriidit.
0: Na. Laura, jos mun nää okta kertaa, niin skotsal toi jäädä. Moi Mirka, se on jääni.
1: No, siis tähän kalli Mirka, viekka Oulu, miestä jopa nuo ilmastoerra. Äsi muu ielle, missä kalhan tällä nuo takkar nuo Oulu, et ikte olei, et niitä ei vinu Oulu. Vähän juurtasin ja kurahallen tämän muu, et ne vuoda ahte. Makkarta liejä mua oinonu. Kalhan tahlaa nuo parkan muu illi, missä tuota takkar tievaslas ja tuota nuo liihkolas.
0: Tuolla kofti mennä jääni.
1: Joo.
0: No moi viipte ikte porkaidet.
1: No tahan tuon. Mä näin tähän tahlaa erinomais nuo tehäläs päiviä. Kun soileva puutaltaan toppi mä näin kättis. Kuortai ja skienkai hahte tuon mun kallan lihkan varvuesta mun chammuhto vertiin lähtuon verti sienkäs tässä chiku iisi ja määnähletje polskasan paajas ja vurten ja muu nuora männä siinäi neljä jahkesas niittas siinäike ohtokaska järra minä että hei jahte lääko jätni oot ne jätni päiviä mun ahti joo ja tuon taas okei okay. Tälle on kalkkaa vielä nohkat, nipahti farka ja puhti tunne ylläri.
0: Tälle
1: on kalkkaa nohkat, chalmi, kiittä ja puerti.
0: Tuo puerti on vaan ruhive.
1: Ja tälle ei tiekkäriä. No kal, missä näissä on tämän ärpintiä hattu tuota? Mä näittehän sitten tälle hirmaa tehdä, että tämä hoitsi muu pokti. Ja tälle ärpin juurtasin ikte, että tuota, hattu kalan tässä sattu, että hattu tälle mun velkka muuttuun kaskas okto vähän vatsasi, tai piettäin vatsasi. Ja muutuin varmaan aippastienä, tämä väläs fritja päivi, tähän älkä lähtää häikin ja aisko, iisike, oinofas ruottusti. Ahti piittäisi tällainen äikilä jo miettää, että ahti piihtolahkai liedakka rääfäläs rektosotna päivin tahlekalla nuo shanta.
0: No mutta katon smet ton aasa kamas mohkis. Ja ton päijäkkal manka suova. Te mulla mä näkisi pojasta kär pähkistä kär unna pähkätsis.
1: Siis, joo, no. Mulla on tienkin, mä enkin smehtä aloin kauppois siitä. No, en voi mun smehtä tämän tänään, että muuta kauppois pajas kesse määnä. Mun sainkin doppelitsi hirma stressi. Ahte, missä on kalleja älki tuoppe, kun lää rääfäläs ja kun mä näin, että torvolatsa luehti vähäs eikä ei olkos. Ja tiuske tahte, niin pierrä siis muun ja muu iisi maille, että no tämän oftas teko hallanke ja merritanke ahte mun on määnä no aalojohte tere mun on melte ahte siitä lahkai ta määnä läva nuo paaja ahte millä nuo paajas kässän väh jo chatti ja ta chatte nuko mun no jellimi ja ta min jellimi farrui ta he johte nuo mun on melte jo ehkä saisi ahte välte sun no farrui ja siitä lahkai ahte mänki mankasa läh jerran mustopi kauppoina te mu ustipa ja asettope ahte momi täppe ko äilä makkar kevikkär se nuolu takkär aiston asto äikke tuin ma unno ratchai tätä je äilä takkar tuhkorattan siju nuo kauppoin lävi mutta ämpoi mus alo mi fit na kauppoin no mun jos tätä takkär toutuvasti mun niinkal top penaa, että inkal varra toppe pasta sinu puures paajas kästi, fasko täppe, että täppehän tahjaska läjäälekki.
0: No mä näillä olles luentuilla kärre tuhkorotan silju, tahtanla täppe tovin ja säämistovin no, ja pörre pielli kuitenkin.
1: No lie ja mä näin härjäni nuo luontusjohti ja mun on mä nähkellä tuolla erinomaisesti siehti jo. Ahtetaan sillä sotten täällä, kun mä nähkellä vähän suurron. No, tähän näytän tähän äikille ja älkä lähdä nuu älki sut noinkin johti, vaikka leistä taas tuo kuelle tuura rektojäävristä ja kuhki päivä siitä. No, aalo mä nähkellä johtepa mun no, faarus.
0: Mm. Tällä ossin sun no jellimis aipas alkkuräis. Ja sä tehtävä varmaan, ei johki aikki, kuas mitä pahuva.
1: Joo, kaala ahtekaan täällä tuon parrasohkantahan ohta päivälo aikevää sahtelä. Suomen fasko millä tätä ruoftus Oulu, että kun äijän tätä ei tiedä ja saattis varra vestas vahkuluoppa, kun millä ei me täällä ruoftus. Ahte muutu ihan munhan läntti uske tuonne toppe rektorin parkkaan tuosta arkapeit vihna tuon ja mä nähkö parras on männä lie jos kuuplakanta ja nuora neita lie mä näin kärtis no tuon vahkuluoppahan mistasto lietä tähän lähtä niin tähän lähtä niin friitte peivi ja tälle niin voilekin tohko tähti farrui pohtuit peppmah ja siiti no tuon tähän ei voistas vahkuluoppa tämän kiinni jo leimme tere ruoftus ja tahkelä mä näyttänyt erinomais toomäko ilähmiin ja erinomais. Mä kalkkasin parkahti täällä, kun älkästä, että vertiski toi hortne ja rievaihtiit ja tuon äihtiitte ja nuohte. Kalta tiitte hirma puuris ja täältä vurtehahti tätä rektoja yritäre suuttaahti tässä fas kuolesti ja
0: kaalasit.
1: Kaalasit ja
0: no.
1: Ahte, vielä ei tiesä, mutta kanta lekal kaara kuolesti ahte. Tanta verta on.
0: Näin on sihkari.
1: Ja just vaikka, että me tämän ahte, kun mun käy alo stressen ahte, kiesis serte, voi lekin koosanu madda suupmiita ja aufpoikia se lupmuina. Tiima on vulkiin mennä vuotsupuotta kanta jo jera ahte. Se onka laikkoisin jo vieläkin haukkaisti yhteen. Äkö sähtö jo jorkali, tuolla jo aina.
0: Tarve. Tällä on ja kuks matki jo eksot ja kun vieläkä. Kun vieläkä ruhtus koosan.
1: Liekal.
0: Just tavalla. Mutta nää, Laura Niittuvuoppio, Valle, mun kuulan tuossa takia, täällä olisi säämi olomo, niin päiviliäämäsän. Nää donna hiesmoittain varadalle männän ja nuoran etni fuomäsän. Leijo seamman lahkaiville ja joita reutan.
1: No kalta lää viehkä seamman lavan. Ahte kuorta ja tuonta ivi käffe. No tää on mun aitsun, mun sähtän vehävänä. Keploala. Mun on kalo aitsun mielestä juhke ivi.
0: Noi.
1: Noi. Mutta tuon no kahku ja kuorta ja muujalta väläspäivi ja te iesin kalti tolahkaa ja te ämpoita lädäs. Tälle vuestas itni päivi jo leitjen aito otson tai mus leitä vuestas männä ja leitä vuestas itni päivi. No tahan talle oru ja te tälle nuusto erra. Sto erra päivi, mutta tässä jaiht. Jaihko tuon jaihmeltä tiesä, että jämpoitan aina, että tällä mä näitte tehdä. Ja mun mielestä mä näitte nuo tehdä huoppahitana, että välti vuhtii. Nuo, no, tiitto lahkoi tahti äivillä tahti, kun et mii avuti eet, niin ja tästä on ähtsi äivillä vähän semmalavan konsepta. Ja mun nuora neitä kai jieraikähti, kun et paljon mä näitte äivi.
0: No, homma noin. No, tämä on jo ehkä päivä, missä ähti päästä.
1: Ahte mä näittehän lähti hälläs avuri shantan peivi ja etni peivi hähti peivi ja räkkär avvo peivi. Ahte siinä väärässä on mun mielestä nuo erinomaisi lietalle maittai.
0: To hoftas orrun ja tohkan.
1: Justa. Ja maittai tietysti halla tai vähän vänttä sussa avanatteko puokka. Ahte muuttuun olu muitte taas lievänttis peivi sikki tekehlä massan. Vaikka ietni rahee tai tekee äillä nuo shantan ietni. Mutta mun mielestä älä hirma tehdä sitä kar avupeivi ja takar erinomais peivi hahteen. Ei pokte sitten ne maittai oulu tehdä nuo. Tässä nuo häälästi ja kuorahalla puhlavan ässiit. Mä näin.
0: Hallahti ei väivässä ässiin moitteilla latuottamaan. Mä nähän kalätte. No, Laura, niin tuo päivälle tekal ei erä, kun saavan tunja ain puoripäiviä kiihtu, kun ostette servassa tai.
1: Ollu kiihtu ja Suomessa päivi tunja maittain.
0: Kiihtu. Täällä me kuullakin Ellen Sulbrit ytsi ja tämän pihtän omalle ääni.

Tuhoa enligt tietti mian lähti ni lavladie ja ellen sulprit ytsi. Ja kun pori kulteläkki, tädi kiite fos savalta mistä pori idissäämis. Tuon saatte mi kiite musiikka savaltaa ja saatte muistalasti monne justa die musiikkala, vaan moidon häliä kuulla. Ja saatte maite päästä mokkaan musiikka ton tavalla kultala. Ja te kotona kohte mi kiite saatte tiedu te monat tohko NRK Sami. Täällä mun lähpentön kohti jaattai. Nää NRK radioapplikasioon pakkotte saattaan tohka, no mun aikon tohti. Tope välillä periidissä saattaa ja te saatte tehkätän tiedon. Tai yleensä Sami WhatsApp-numeri saattaa ja savaltaa. Saatte tällä 003 5 0 8 0 8 0 8 4. Tosi tarpeella WhatsApp-applikasioon saattaa mun tekstä tiedon numeri saatte. Täällä Kaisa Palto ja Farrol ja Tommonga, jotta saakka tämän kylryytten palksumisen.

0: Niin ja Farol ja Kaisa Palttuleittien. Ja det läsakvän gullruten palksumin. Hästellan efterkort Sara Margret Oskal ja Iman Alexander Bylje sai avajon palksumi där gullrutenis. Sai leikai arvaluvon efterhuvon poihti paremus valtorolla ja alkerolla palksumi. Ja Bylje toi ei ota palksumi att lä soma att lä tusse arvaluvon tehke efterhassan ajutte alkerolla palksumi. Ölhunden Berit neftergötts Jonas Strand Gravli ja Anders Bas muuk jäfti veitsäleikka palksumijan kofti luokkas. Tsengamana koettelin uppipäivä kylryytten faaka palksumi juhki ja tälle vuhti hiestelun koette palksumi. Tän joi ruonapuhta dämi luokkas ja poremus kova ja traama luokkas. Ja Sara Margret Oskal lää porkan potje loi joi sonna resisseuran läämässä maanuschallin ja täittärin. Ja täällä tehlässä on läämässä neftärin ja sun tuo aie noonu kampakkais nu sähtä totjat. Ja nu kotos kulas olei nomaduvon valtarolli ja semmas olen meitä johkimin toppe ofta palksumin.
1: Olla aipas soma. Lei vähän ilakat, ainakin pas nähti, että kolme sille nähtään kuksi aikai. Ahto mahtaa, kun tuostaa, kun tällä lossaa varkuläkin neftarin. Mutta kun juuas ainakin ja ahpas noin uusin ja puolin, kelle babagata liittele, mä annan aipas puuris. Ja nu somas oppa ja veljemus, missä jättei huipuori oktavuotta, tuli aipas soma.
2: Ja millä siiva man on niillä hoinun kamera ofta päällä ei kuksäikä?
1: Mun ehkä mun valjin ehkäpäässä määrin, että makkar muistelussa ei mun eikä muistelit. Ja mun on jälleen on päässä ehkä just määrin, että maita on muistelut. Ja musta ei tarvitse puhua maita ei rahkaa, että on kuksfilma, mä oon mun rahtsen logiakin.
2: Mutta tuolla puhuta tuolla kamera ofta päällä pääs?
1: Joo, tällä on huisoma ja tässä parakataan mä saan musta ohkuu.
2: Lähdus plana hovtskoulu ja pääsikö aina tuus farka fast skärma av det väl?
1: Den är det det.
2: Kanske.
1: Sommar lyft ju.
2: Man om väljer just härjastallen är väldigt en comeback.
1: Det är lite angelägen att det är åse utöver Charlie och Bagadali. Det är vähän karad i munnen ja Bagistalla är mot botten kärtsläpp mig. Jag går väl inte lämna som man kan kärta ja då den att det mun satt den här kastas lik och fast jag går då också under en roll det är lei. Det är lekin jag nu dör av varandra den djuret det gett. Det mun ska lägga på näktigt.
2: Varför den väljer då? Man kan är det värda mors läd och så det äker det?
1: Nauta skit. När mun saavan att mun nagodan bara toudet den att mun länder uppe. Mun bara kulle någon arbus. Samlacke går bort ära näftarit barkut uppe norkas.
2: Tunni lähtäpä.
1: Aha, mun galorun odun vähän lahku, mun fyrtin dachta.
2: Ja mun toivon tuon suotstaan hoteakis.
0: Joo, niin edes muitteli Sara Margret ja Oskal just autolta ei palksumin johkima. Ja sun jäljesti Ingrid Eliset Rosten. Ja tämä kyllä rytten, että hän juhko juhko juhko juhko ja tämä lähe tehdä olemassa TV-sorkki palksumin. Mitte norkkas ja tahlää juhku juvan tuohon hoftsjöksylle käftsireissä. Ja pala kuektilla luokkaa ja ollestään kuektilla sierra luokkaa, koska slikka saami profiilla nommaduvan kofti sierra kategoriai. Ja kulttuuria tässä arvominista on Lybna Jaffri oivilta ahte saami ohtestäämi Mirkassa Oulu TV, Norka TV-sörkäin. Tämä Mirkassa Oulu tai Chaija ahte muistali maitte saami historia, olomu ja kulttuurapiirra. Ja tämä Mirkassa maitte ahte muistella norka historia, totta.
3: Det betyder väldigt mycket för att det visar ju att man också berättar historien om den samiska historien och folkene och kulturen och det berättar att vi berättar historien om oss för att vi kanske bara berättar historier från ett visst ställe i landet eller vissa typer människor. Det handlar om att vi har ett mangfold i Norge som både består av det samiska mangfoldet, minoriteter och det är nettopp ett bevis på det at vi etter veldig lang tid da, beveger oss inn i et landskap der vi også viser den siden av Norge. Så det betyr noe, og det viser også at dette en serie som treffer oss, ikke bare den samiske befolkningen, men også hos majoritetsbefolkningen, og det tenker jeg en veldig god ting.
0: Det stod ikke kultur, ja tässä arvoministeri Lubna Jeffrey moitte, että Norkkaslän mankapilla huottamassa säämiä unnilla olemalla hossin. Ja todasta ootte manga kuks äikkel telää Norkkas morjan ton koulu, että tjäjähi moitte ei tien pieli Norkkas. Ja tjäjähi ootte majoriteetta alamassa, meillä perustuu tämän heijastalan raittu ja sumilas tällä huippuereen. Toi ei luopasti edes Jeffrey. Naa. Annarkos saami nähtäsitty sähtipäik lohkatte saara Margrethe Oskalis outalta ei palkkosumi johkimme mohdokolei rahkanit. Mongikolei porkan loijoji resissiovran maanuschallin ja täyttäätin te toi saara Margrethe Oskal. Toi nonu kampakka, ton aini pehkite, te sähtipäik lohkattien ässis moittei. Ja tämän ässis teelika toimihan Jeningrielisi Trosten ja Mai Irene Antti. Täällä Nils Juan Vash ja tämän pihtään omalla Jordi Benka.

0: Jari-Pekka Denils Johan Vasties laulujan pirra. Mun inte ei leada räks, vuota pihta vai mii. Mutta naa, tiimulla täällä kuektia päälle miinu väiliä hoivilta donnohte te Kalle Mikkalle. Voi leikä erää toimaitte ja mun noktasa saattaa te nokka taas. Mikkal kullo vielä täppä norka päältä, kun loirat jäi norka äikkis. Mikkal, kiihtutun jo natsis.
1: Takko.
0: Ja teillä ihtiinko sienas vai?
1: Itten jatko oppeet Kaisuli poikella.
0: Ja Kaisulilla ihti, no te moille ne Kaisa Marjan tosta täppä. Muistelemen on saavai. No, te kal i erako mun pian musiikka täs ja tällä on Mikkel Köyp ja Ylväsjoik ja takullo kittatohko obvasi ratjaimu.

oddasat. Sametikkilää kaskapottosa chatte valdan eiret almolas poastalistu vuudolas kvaliteetta sihkarasti ma tihte. Kvaliteetta tarkistaa me pistää myös manu näljänä blogahte päiväi. Ulle millä sihkarasti tahte pääsunnillas tiedot ja tsiakus tiedot ei läht almuuvun. Toimman pitsulle ja juovulle, mitä manjako saamitikki pääsee tiehtiin, että poastalistus lähtee spiekkastakaat muhtin parki pääsuunnallas asbahpirin. Vaikko asbahpiri siis tuollu ilälämmössä olamuuttos, te jäädä kuorallan, että lähtee tarpuu ollisläksä tarkisti poastalistuu tieduit outalkota halmuhuviit. Kvaliteetta tarkistaa mi pistää myös manun jäljennä blogahti päiväin. Ja poistallistuu fasrahpojuvoko kvaliteetsihkarastan lääkäällä huvon. Ei kuassakin outalle saami karakteerat ja faattalle myös naoin siis norkkaa filmain ja TV-raittuin kodal tämän Jaiha Oda-raportta. Norkkaa filmainstituutta Oda-raportassa puhuta outana, että mainimus kolme jäkin lähtee saami karakteerat ja faattat Ojanemposa ITVs ja filmain. Tällä tuoda uutena, minkä puolestahta auttit iskademikkoin kuokte tuohte kuokten blogis ja kuokte tuohte tjenan blogis ja kuokte tuohte blogin kuftis. Koska mletsät ei mästä lään oino sinne TV-skärmin. Outti raportas leukti puhutti vihtetsoi kaustilogi kartejuvon karakteera kaskas tuossa oktasaamilas. Oda raportas ajaa tätä lohkuu tälle Lassaran kuoktelogi karakteeri. Energiaminister Terje Åsland lämnade mannadaga digitala johkimin tävin norkaa fylkajodihetsikon. Fylkajodihetsi Marianne Dubal-Kvensjö Norrlantas ja fylkajodihetsi Kristina Thorbergsen Romsas ja fylkajodihetsi Hans-Jakob Pönno. Johkima faattale elfamu ja firmaa tilli tävin norkas. Manjemus maanus läpi muhattiloktanan kuoktesukkis kausi prosenttain, tämän sai hiihtä statistiikalla skouttaa toimahakaa tiedot. Jos kehtsä manjemus kuokten blokkai maanu, te läpi muhattiloktanan kuhta tukkis outa prosenttain. Kävä hädji hadde indeksamassa maittajilla mieltä ääraa kalvu ja palvelusai hattit, tai hiihtä hadde lasana me 3.4% manjemus kuokten blokkai maanu. Toima biu makalke hehtet alla valta musattit la koitko mielde hehtimintan hadde kuarnjuma ollislatsat. Mies maanus elrauni ja valta mus lähte vehkin autidit hadde lasana mai semmasko semma kalvuhtaa maanulle vehkin hehtet kope i lasanemi. Oktasin valaa valta mus verruu kehpide mi lohka seksuna jo dihelji Espen Kristiansen. Samtigradi lähdään ratsai ja vanjaki, jolloin on oktibuhte kuhte joi vihtelä tuharunno tuarjan tjeljan maanaikkaar tai saamikielohpahus maanaikkaartin tuarjordnika pokte. Tämä tuarjordnika mihtumäri lää ähte maanaikkaartit ohpahit saami maanaide saamikielä ordnika pokte tuarjuu saamitikki millas toimabiuit, ma vähki houttiti saami kiela ja saami kulttuura saami maanaide maanaikartin. Teillekin on naudassa, että mun län Karen Eira.

0: Tieleito blispionti ja madjiki alkaa tämän kolme tiimu. Pöriidi tunnikki täällä kuntalis kohte pöriidissä. Sämi saattaa mulla nolen risten hansilka jaana ja saattaa tohko on loirat ja kullo. Ja tämän mongi musta tiimusta kuulla pehki, että tämän pirrahti. Elillä nolen meille ei pieles otti kantaa. Nuppel johksas graafipodin norki tuhoftsitsen jäljellä viitas. Ja tähtään leidä, että fritja vuoda ja veterana päivi muistas ja mia avuda mi käftsäp. Mies valo käftsäp päivi ja tahtan leippiä riaat. Ja ties, tässä päässäkin kuulla, että forkaa.
1: Joo, no täällä kiitä. Ne oli karahkanan raitolla ja hänkin poliittistuvat puikkukaskin ja se papan linja vastaan voi tuiskuitella porakkuun. Voi liikistä kotiin.
0: Tienpirra kuulla pehkikee forka äänet. Ja tälle ei olla kahtia, että ollaan nyt ehtelästä tarvittiin politiikkaa, että leikkiä puhutaan päälle doppi. Störatikkis, että onne kun orko störatikkis käftsis, to käftsis, että lousle ei vuoste hahku tarvituhtiin politiikkiin. Tuon pirra kuulla pekki moi tämän tiimus. Ja musiikka, puori säämi musiikka. Tämä vuoste mielä kuulla tällä velke muinne ja kaajanassa.

0: Welke munja värrei av tjika jänastien pihtas welke munja. Na, meissä vanno käft päivä. Tuo hafti tjönjä jäi viidas. Te viimah noin nupi mälmysuhti norkas Euroopas. Ja norkas otefos frie rihkan viida joi tuiskos oppukasu okkupasuna monga. Erke niljas nils älin skoglun, tässä on riadi tuhoftsi kolmai koftis. Ja tuhoftsi tjönjäljelys viidas ole nuppel hioksus. Se on muista, missä maan on käftsä päivi, stuera päivin. Lämaita ei toitsen ohte valjohkalle jo päihki norkas, kun suesta muistan tjoja hekki kirkkopielui erpriia, tehkä rääfivuoda merkan.
1: Olen istuudella päivinvidallinen. Kaufreija voidaan päivin pois.
2: Niin ja tähpä hui tappi valjoista?
1: Tähpä hui joulu. Tappi oli joulu olemassa, kun se antoi ja mielestäni. Niin tälle te vaan muhtin, koska se käsi oli suorittaa hankki tappi. Ja tämä on ollut kirkkuus ja loppeli kirikomponisäppäli, mutta loppeli minun paristous kammarista kapteina. Tämä oli pahtan tehtyä, että se oli tähän ruotauslehti ja muuten reihin, että tämä on maailman hänkalanspohti.
2: No peistatti. Svätte jag it moi muist tas.
1: No svätte jag ju kan ni eta tala nu. Varje till i på här det är livara la svorta mitt. Emma nu lepe moista nokta verdana. Jag undrar jag kör det så då min kärsin kolma tuiska lutsar mig pass. Jelinja kärs den vanliga jag var det var kosko man kunde gren jag spelar kanadiv bus jag låg på fjärst och var det gick den plötsligt kallt man gick så till luft vakt när jag hade ju åkte på ljuglo lavet i bukti provia Kronas toppu jolla mahmin kähtsin ollut jo lävo johonkin. Jotti kolmaisen steppe kärässä olisi mä puhut. Tässä pisän, että yleensä minun kähtsä viitti, jotka taho ketälytti puhuttiin, mitä proviantaja oli jokta leitnantta, tai mun faaruus, juujilta proviantaja. No ja tässä viin noin moin puhuttiin, että se välittää sitä. Ja mä kehoin, että juu kihkuu ja kolmasti, että minkä kämmälissä. Mä sijoittain tolussa, että käällä kuunnoin. Ja ainakin pahtsi, että on käällä kuunnoin, että se ihkuu. Juu ihkuu, että juu pohjaa. Tämä lehki viisi ja ätni jäisti mun nohansa tohku viehka herkikäät sai rastaa laukku vaan. Joo, ajoin mä viehkalle mie ja okta tuiskuli olku päältä pähtsimi. Ätki mun pähtsi, mutta ei ole tehdä ipansa. Jos se kuivet päälle kiritti luoda, se mun viehoin me hestalli, kun tällä oli hirmoon lähti lassari, kun jo. Minä olin melokku ja pahtasi. Tämä fieskeli, tämä stadlas, fielui, mutta oli hirjassa säin. Jos mahkupuolukkaan pahtasi, niin heitti pahtasi, mistä oli minun viehkallinen prosentti kertsi. Ja puolos mennään. No, tämä tseikkali sitten tuokko kronnasta, kun paljon oli hirma huoltiin loppi sähköpöytillä, no mulla ei nasku jo, kun tämän kronnasta oppuin muista, niin mulla on tärkeä. No, mä oon pohjoppa leitnanta ja Erkki puhuttiin vasta mun hiestan teistä. Ja kalman tohtaan, kun mun ihkulet, ne vahtan tohkoja. Kalman mun tahtiosta, niin on sana. Nämä muutkin. Täällä on vahtan jo leitnäntä. Stellin tämän kolmatoista, kuudes alkupäällä. Näin toi Attimin syöptäläitä ja kohti syöpti ihtäisiin korkapehki. Pähki, puoperka siitä, kun on halunnut pähti, sitten pääsi korkapehti, kun mun mansku liekkuun. No, parkut, lähtuisit, kun oli tuolla. Ja niin oktelin estet riikkalusta kohkalle. Täällä on kalisäätti, mutta on kvektiäräsäätti. Täällä on siellä pistän pahatsemista.
2: Näitä aina tatuiskalaiset olla maana, kyllä on viikolla.
1: Täällä on ovin, mutta on noita neljäntä laadamman maanaita. Ja täällä oli vastin oktaviertään täällä skaapmaalla. Ja se viikko ja ähtänäs tienuus ja niin on murre, mitä tuviska topeksi murre. Laittumme murre ja laulu Toisland, Eberal. Ja mun vasta oppilahkaan laulun Toisland, Unseral. Nämä suhtajat oli aina niin puhkuville paljon sukkia, kun kaarenkieli sen puhkuun ja tuon kohtas häämpi. Ja no me vedettiin markkani tuolla muokkuun, kuorruhtan häihin. Muistin Erkkilön, me silloin häästä, Erkka tarvoin mun potkeli, että näin jäät nilokkuun. Kärässokki sestelin lukkuun. Ja silloin tässä nurkatuhti tietysti. Ja löydin tietysti tuitkatuaksi täällä pohti kuorruun tänne häävinaan kuoruun ja tänne. Nyt sen peli kaikki ja me olimme paljon toppia, kun olimme vasta ryhtyvät vatilijätnä.
2: Mun vuodessa lektalle.
1: Mä?
2: Mun vuodessa lektalle.
1: No, mutta nyt sen voidaan tehdä ohtsin loijia.
2: Ja on tosta, että häärit ei tehty iskalaitsain.
1: No. No joo.
2: Niin kuin palla.
1: No ei, ei mun tuonne äitten palla. Kyllä mun jahkana tänne suhtaavasti. Äitten chunkkalle.
2: Tuolla pahtsuhalla ja chunkkahalla on tuu iskalaitsain.
1: No. No niin, se oli. Joo, se on te puoli tehkässä maailmalle. Tervattiin jo tieltä tapan, kun ei lopunut se luppi täynnä päältä. Ja upstilli ja kapteina ei sueltahi. Tuohon kohta käyttäjä ja muistelija tällä rähmiä. Se olikin Javielskira laulu. Ja ähti oli kai pellutua ja kirkupellu teiman jo elokuva. Ja mä sähtin vähän kaikki tämän pellu voi kuulla.

0: Ja, niin on mielellys nuo. Tuo ainakin tämän jaavielskä tuo laulu. Tuo kajahtsälkis pienellu tsuojaista.
1: Tää tsuojahjalle?
0: No, tuo tsuojahjalle tsuojahjalle. Tässä on kevällä puhkirko pellu tsuojahjalle. Joilla koko. Ja luvun kapteina koillista numaa muista. Luvun kirkopellu, missä on hirafi nuori kiel, paljon kirkopellu. No niin tiedos mun lesko numaa, mutta muista. No täpähän ne joutan suorittaa kuule. On kasvattaa kuuskuksessa, mänttiin.
1: Ne maasta ei puoli pitää tehtiä tällä rääfi.
0: No, no mielestä on muista liian tällä rääfi.
2: Joo, tiede muista liian valjohkalos, eskä niljassa niljas. Ja täällä Mikulla pihta tällä iripieivässä ja eikä. Ja tommonga Mikulla äänette moissa muistalla tiede pieivissä.

0: Joo, tällaisten idispäivässä luodin mun joikka eikä jauhkude kuulla, että niillä säilin skuklina muistelemaan. Mä oon päässä tehtyä, että suhtelein nohkan. Mä sanoin kaksi päivää kallekin, että huiska solta, että eikä jauhkuda valjoa. Näitä jatka valjohkalas, elkä niljas on niljas.
1: No, että kallekin on tälle aastasen. Ja tuolla kallekin on monen aastasen kautsamaan.
2: Tappi moi monna näi.
1: Tappi leti vuos monta, tappi monne september manus. Tolu bu botti ni nan takko hiesta en takko karashoki.
2: Moptetti evakueringa ni karasho se monne. Ta polde to iskala karasho.
1: No polde to iskala karasho se.
2: No pelappe valjos.
1: No na pelletjonu. Ta pelletjite foolanku. Ta hellan ta hei pollan ni mask. Ta boli chisk pyrolpe markkanis. Vatsi teat nuraitki ja lohka. Tällä tuisku puhtiin puolti teikko. No pohti ja että tuisku ja kuteikko ja ja valti ja lohkati edistä ja valti minun puhutaan oli jo fosin, että näytä lohkannut jouna ja muista oli keulakka. Tämä voit jäädä hiestä, on tuohon tuettari kolman hiestä. Ja pihtä perä ja leimistä sai. Tälle monelle tiedä, kun tuettari. No ja valtipa ja astivaristuopaipa linja rastaa strönkkoja. Ja tuiskuu sörkänet ja pahkista tihkuu ja moni nauti ruvassa talapuahtanut. Ja kojas polpinnellisessä kuvamassa. Natkan moni. Soittan palti ja soittain pohti fostin kuehtuvohkumon ja tällä voi puhelti haikuminen. Ja oli okta suomaan, mä en kohti sitten inkkaa pyörä. Eli naistalla on Stara Juhani, että on Juhani, Tikkinen, Nikkinen. Se on jopa raavi jäuripanjakas ja lämmit idiosla pistu. No ja nämä ovat koulun tapahtuneet päättämin päältille, missä vielä oli joku jäyrypanjärki ja monen panin kaperon Suomalta ja Rasta ja Suomapella ja pohtat suiskuista ja tsohtu. Ja aamulla ne jopi kruunasta uusi. Ja no ne saattaa itse ja ainakin polpe pahtsi rastaa tuohon kruunasta ulkoilu ja tuisku hoitse vielä vasta, jota kannan hieno ja saattaa paljastikko. Ja niin asia kannuasti ja länskunta letiin ja kläimaa, että muistelemalla kielu. No, ehkä siellä ehkä kaka muisteli huolumuita. Tämä on valtupäivä, oli vankka, rasta rajalla pahtsa.
2: Oi, sähtä kiinni, kun se sattu, kun raja pohti.
1: Ja minun on aina siihen kun en tee nyt höffalla, mä se olemme.
2: Ja mä puhdistun, kun noin suhti.
1: No, mun nyt en... Mä puhun, että oktan plusjoja voi olla kuin kuvekten plusjoja.
2: No muita puhdas?
1: Muita kuin muita puhdas.
2: Kallijoja, eli tuisko sinulta tässä valjoas?
1: Täpä. No, sitten jäljellä ei ole edes minkään. Tämä puhuttiin Sirpmästä, Erkki Juhan puhuttiin kolme. Ja se kielistä puhuttiin, se lohkaisin itsaivoisten jäädä. Mä en lohkaisin sanoa luvulla, mutta minä sähtee vältitin itse. Ja minä lohkaisin uutseikosta. Tässä havalakko kolmoon se äänestö tuottakaan sokuttu ja pitäisikö mun on mieli ihan ja Erkki Juhan lohka ja lohka ei ole äsken känske kolmia. No on paikki itse siitä puhuttiin ja yllätty mun sen neljä ja ilappi tämän kämmärissä.
2: No mä oon paljonkin loppuun.
1: No ei polkan tonnera monia ja oikeasti pelkä niin linja valjus ja skuvan koska se olikin on tiivuuko. Mutta löimme kun läpä piehtäin pyörän kun karttui puolelle ja pysöpuroutsissa jolla tälhki se tälle karahkanan raitolla ja se henki poliisi tuolla puikkukaskin ja se papan linja rastaa vai tuiskui tällä porakkuun. Vai ei sitä kotiin.
2: Tämä kolme tuiskalla se vuolikki toko?
1: No, mulle kuitenkin vuolikki ihan tiipuksi se ikälle tokkuja.
2: No, kuhka lävi jauka kuulikki?
1: No, lävi jantaro. Jantaro, vaikka muhtin kuekti jantaro. Tässä kuvuun ei ole paljon tietysti, kun vaatteväärässä on tehtävä, että kokset ja säästyvän tälle toiskaikkaan.
2: No minua ei ole toiskaat sille ketalossa, minua ei tunne.
1: No, tämä on minun mieli, että minä pärstimme puoltiin valtiin maaliolissa. Mutta se käyvä johtajan lahkaisessa, missä se vihta kuusalalle tänäkin oli tänäkin störrasi vihta valloa. Ja se päikki minun tuolla mieleskin johku toitsuiskuita mun aloppi kronasta huus. Ja se just toita mun minusta huus oli. Ja se sanotaan, että tässä kuusaa puokohtanassa. Ja se muhtin lohkana, että minä saaputtelen minä, että minä kolme melehtiin, mutta en löydä. No ja näitä tuossa kruunusta suitsku vai tänä, että minä saaputtelen hän löydä mieleksi. No, ne pohti kolme kestapuja. Muhtin päiviä kirjoittaa, kiukka, niin älkit säädä kuhtoa kohti, millä sä saavutteiden minua, että ehkä leveri mieskin. No, vastaanpa kämmäri suhto, tois puhuja lohka, keliä eli lohkella tästä. Ei huiski tästä, niin siitä itse hattuna jo niille melkein. Täällä on saatianan puolta kuusalta, nyt skränjäs vielä mieskin. Nämä jahkaan tämän paketjet, niin vaadui vilki semmoinen naavi ja prövit ja pohti tai kuuta. Ja niin on herra kassi. No mun viitä saapuu. Lävo johonkin tiedisesti, että tosi pohti pojasta oli kyllä kolme para lapsikuokka. No, näin tilkoon, että koko lehtä. No, mun jätni ja ristinä kipisemmäs kuorutu kaapmiin kolman paljon ja jotain pohtia. No, jätin sanoa, kaarevo kaapmaa. Jätni vetsäli ja jäppi louhtaista ja piti oli pieptalo. No, jätin se ollut mäksä ja jätni lohkamalla monalla. Nää vaatte ruvulla oli portissa päivittäin mun telemaalla ollut leitsikon pitkällä. Mutta mun mielestä se on ruvullut ruvulla.
2: Mä pidin tämän kolmatuiskalla.

0: Leitbücher. Ne? Da habe ich mit die Tante meine kleinen Bursch. Und dann hier, dann nur ihre Kollegen, dann mehr Füttern legen wollen. Und da habe ich auch gedacht, dass ich dann nicht mehr los.
1: Ja, da gue ero pachalle di solte. Non mo lecche de cosce avale, ma poi vai vas vat salamma.
0: Non mo ti vas lecce con cielo. Mont e non sta io non andando no, perché si si si vi lo lo muy muy donta lo va subito. Mont e quando lì mo octo lì ho i bad dai mosto da tammi tolo bulo posta co. Che da cuñada qui. Meillä on komeratoulu muuten se vahtaa ja ne mun mansku.
1: No päivä jäädä tämän kruunataalus, mua ei kallispa toppilekki.
0: Toppilekki koikten prohkkavi.
1: No mii siinä parkulei.
0: Mä jää?
1: Mii siinä parkulei, tämän koikten prohkkavi tuiskalaisessa.
0: Mii?
1: Mä jahtaa parkkia.
0: No parkkia. Kyllä juuri hiihtä loppi, kun täällä on tavarina loppi. Ja loppuolenkin vaihti fliioimaa, kun mun suupin ja pohti loppi. Ja ruoissa jääkärjestä pohti, tai jollakin tietysti. Aina tätä lemmiä lävetin vieläkin muuttiin. Lävi kektilojan, se stöyrä fliioa, paadalovoja. Vekti jääkärä laivi hokta päälle kiritti tuhkuuteksi kuitenkin. Tein transportoli ja mä sain vuolokko aamfille.
1: Tuolla hainen kun kirittetään.
0: No.
1: Tuolla hainen kun kirittetään.
0: Joo, mutta kallan ja pohtin noin kaleppi. Tää kun pohtin kyllä vuolokko aamfille.
1: No ei ole riettä tai on?
0: Mä jäin fliioon.
1: No.
0: No ei ole kalli riettä.
1: No mä voitsin kirjoittaa.
0: No, no täällä on, että se on nupotti.
2: Joo, niin ja tahtte muistali erkenin ja sinnes tänne käftsäppäivä piirradien, kun tässä nuppimäämme suhti muistali. No vai antaisi. No. Nils on poissaan tälle viitnan valjoa säädestämään ehkä 44 Nils Arlingskoglunnain. Täällä pihtäällä märjää ja suoli.

0: Kolok siis annakoi, teit olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mii tahpahuva, topukustoonlea.
1: Tää dyyä.
2: Logda po, NRK.
0: Logi siis annakoi.

alla tiimu matte minun väli lojeta huivilta tiivustan ohte mun kihtän uosistan. Ja ne laitan saattaa mun olen Ristin Hansilkka Janne ja Mikkal Morotta ja puhta täytin lei kaaren eida. Täällä puori pieipi aina tiittii te muihte, jos jääkipäivä saattaa alkaa ofta, että on ollut outal kuulla pehkki, että säämi musiikka. Tässä loppuun kuulla pehkki felofta luoti tällä pierä palttoki juikata palttojomna. Täällä mun tuossa saavan tiittii te otte tisla puori pieipi ja mun saavan, no vaikon toitsi felotti ellehti arvan.

göra tjaujut spiatju kierai kaihku pohkanis sallalaka vuhtu nyuhkuu.

Ma ei tali tot. Du dihte godsan i et mun. Läkko muuta ju hemme, vaivu hon basto takan.

0: Rack, baby, Sammy.
1: Hoi, puere baby, golda legi, te alki puere päi, saami saattaa o ne mannavaka, miessä manu, oktanu bloga päivä. Ja saattakin so ne, tapukotins mun, Junei Narira junior.
2: Karasos pas lemailu antti.
1: Namo tatal diepe karasoga se, mä laitin kolbjärin huitaajan talki alki, kun mä jalkan ne saattakaan.
2: Oh, ne alle oppa täällekki. Mua alle liian muu. Ei lähtsuoskiskaan, mutta oppa täällekki. Ja aloin johka kallama ja hiekka kallama ja luola loista. Tari mä etsii väli kiittää jota sitten johka. Mutta täällä oli tulevan ja aippaa rapas.
1: Täällä ei sama täällekki kaappe vähän päivällä ennen paitsista mua. Nuu mohtelemaan lohkaan. Liian muu. Motto on majakalla alkaen ne saattakaan musiikkain ailuvalle saatan ja mahtan.

0: Ailu valle die saatan ja mahtan ja taltakalle mailo kerkusta jo ollasi mikkien muisteli.
1: Suotselus hoksehus asleikki ja kohti tuo kohti oli viidas koulut oktiin vuotta ja vihtamme tjokkis kuhta miljardia kromnu auttas. Nu jäit olla johkiluut. Sitä rauhassa puusähtäis kevohuvi romsas ja tavvinorkas nannen tihte militaara infrastruktuura ja tjavallan tihte nu kohti luvun fosfas löfte. Pressa tietohuusas tjalla suotselus hoksehus teidän tarjokilli fosfas bygg ahte tjäljelä 20% kouluinne kiva huvui kahpasa meidän norkka ja lausain. Investeerimahteleet R. Hieramonnan kasarnaite, asutaite ja THLS infrastruktuuri. Sihkarasten tihte operatiivan afse ja ustilas vii vastai välttämä. Sihkar vuodaa politiikkalastilli tavaa ahte lämpö THLS koko asia outal huksit nannossa infrastruktuura. Nu tälkää suotselos huksehuusa direktöura Camilla Matisen tietahuusas. Ja laasia ate äänkirussa meltispukta olla parkosai ja arvohuksema tavvin. Aksuvana tunnella asfaltteri uva oldasi tänkeäse. Finnmarku fylkäkeltä aiku asfaltteri hokti puhte, kuekittelui kuekitti tuo tjeetä tjeetä oktilometra tänkeäse. Kukkumus kaska mai asfaltteri itällä aksuvana tunnella fylkäkennys kafti tjeetä kaftili kuftis millä. Jäljä tuotte kolme tjeetä oktili kuhtametra kuhku. Okti puhtelää. Okto kannalla tuo, että ohtuisi kuhtalohti mehtiri värjuvun ruuhta olas mahtimi Ari Finnmarkus. Noirahta Finnmarkus läädus värjuvun ruuhta asfaltermi fylkkäkeinui okseli käftsi ratuunas. Okti puhtelä käftsi tuota 3 kilometriä kuhksas kaska tähtee laamassa tälle pitjolla asfalta. Säämenen kiilää kaskopotta satsa vältän eret almolas pastalistuu vuodolas kvaliteetta sihkarastima kiejil. Kvaliteetta tärkistä me pistämme se manu njäljän oploa päivä. Uulimmillä sihkarasti hahte pääsomnallas tiedu ja tjouus tiedu ei almuva. Taima pitjuu jillää tjovulle muetan manjelko säämenen kiilää sai tehtä, että pastalistus lähtis pihkastaa muhtin parki pääsomnallas äsäpäh perin. Vaikka äsäpäh pari syystä ollut ilmassa olla, mutta sitten jäi on kuralla nähtävä tarpu, olisi lähti tärkeästi pastalista tietoi autokulat on muhuvujat. Pastalistu rahpojuvu fas, kun kvaliteetta sihkarastin lää tjaala huvu. Ne tietelekin vähän odosat.
0: Kiitse nähtelle mahailo musiikka manjel muistella mun nadalki, mai talinnosti hehkiviä.

Niko Valkeabä ja Tore Bruvols har mi äänen tältä kyllen mun gästen tämän talke kaartalkan nuortavin Markus Kirhon Jarks laivis piegga obba talki kohten blotel legga tsehki. Ja johti tiehko tjatsullui varkkain ja tohko pahtsavu niin toppe kyllen tjaukis piegga tien kouluin muhto kaskal kuhta ja kuokten blohten lega tsehki. Tänus vahas arvestadal toppe laivis piegga kolmon blohten lega tsehki. Manna tohko itjavu niin kauhti lega tsehki toppe mai laivis piegga. Honnes vaagis toppe logi lega tsehki ja oppa talhki ja läunjas kolmon blohten lega tsehki. Toppe kallil haaktanas piegga. Tjahtsul karasjogas kuoktamlo liegga tsehki ja laivis piegga. Oppa talhkis hämma koudegeinnos, sämma altas, sämma aksovuonas ja sämma hammerfäskos kolmamlo te liegga tsehki. Ja te johti te romsi ohko raissas toppe kuoktamlo liegga tsehki pelhaakki palavai hii paljo piegga toppeke. Ei kuus kuoktan blohte lega tsehki, ikin paljon piegga toppeke. Samma la romsaas toppe, mai kuoktan blot lega tsehki. Hashtainges ohti lega tsehki, ikin piegga ja oppa talhki toppe mait. Ahkaan jarkas just edan samma. Suortain ohtan blohte lega tsehki, ikin paljon piegga toppeke ja oppa talhki. Lufuhtas toppeleag ohti lega tsehki ge paljo piegga toppeke. Potojos tjeja lega tsehki laivas piegga fuskus kauhti ja arevi. Muffis kauhti lega tsehki toppe mai. Ja te manna prönnöisön toppe ohti lega tsehki ja pelaahki palavai. Ige paljo piegga toppeke. Trantimis logi lega tsehki ja ike toppeke paljo lehpiekka. Kristiansönnäs logi toppe maik ja pelaakki palavai. Moldes päivää logi lega tsehki kelle paljo piekka toppeke. Olesönnäs maitte ohti lega tsehki ike toppeke paljo piekka ja päivää. Plashes kolma lega tsehki. Ja pelaakki palava ikki piekka birragille muita liikkeet toppe. Manna pärgeni toppe kalle päivällä hohti liekka tsehki ja laives piekka. Sämmälle Stavangeris toppele mai päivällä ja logi liekka tsehki. Kristian Sannasse ohti liekka tsehki ja päivää pelaakki päivällä ikki paljon piekka. Fredriks taas, toppe njäljen blot liega tsehki ja laivis piegga Oslos arava. Toppe mai laivis piegga ja kuokten blot liega tsehki. Nadie alli o naa talihki kitta tjejaratjei.

0: Orbinaa da joikka die larina. Ja kun tälle jidon saat särvä saadakin just tuossa mielellä munno ja jalle tiedu saavakulla musiikka jälkitär vuodet päällekin munno. Hatsta kuihko maittope radio apps maikka lohkimi johko vahta. Ja teikäl tuossa manaa toko NRK radio app ei ole saa munno saadaka purekpäi saamia tädellä sän in ja just mun in mahtan tal chilik. Nää täällä koi hokta mille oba jäpi.
1: Serva min saadagi. Fina alki hienostämmen, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oda bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja serva hienostämmai, jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas muon, da hile vattis.

0: Kelei manne Inger Maria ja artiske Philharmoni Darpasen duo. Talgalle meille mailinle nal gästen makarolla sätelle te norkka median ja soite ollet olgoriikka median moto mun saatana alki kuitte mai puo median se norkas challe läte. Tuo muu Marius Borg Höyby vastaa tähtsillä, kun käsemaan on vidan blogaat päivitän tuolesta Oslo Digge Goddi. Ja tämän pirraa jalle te visat mediaat. Ja te jalle, mä ei puhe mediaa, että DMBllä on vuosta stora pankku, mitä ole päivä rentu. Nolla juokkiis, kun tullogi 5% juokkain. Tämä pohtautaan börsätietuus tahtiehtu. Ja hollaan renttuu tähän alkaa. Soitamaan on kohtanut blogaat päivi sikkiä käynnillä luonna taljo. Ja alkaa ihtin ollaan viesaloanna ja käynnillä viesaloanna. VG Challagestal ähte terveysvuotaministar ja parakoministar Eiko Padalle joka tahkoi ähte puhtin tiedi hämit unniduvuit. Mutta after servikalle alle kritiskalas taas. Talgalle kehte fasta tuaktaret. Otsu puremaussu voi kauniin manne. Olu saht. Mä oon ollut saht, että pääsin parakkaat. Outa liikotaan, että 20% puhutin tietysti. Ja mihtu taas lää säästi ruudaa ja unniti jauhkama. Tiedä lähkön lemhailo, mä itse kähts tänne.
1: Ei mun täällekin veikene tää äviisestä, eli myö alle patsin. Että Stora teki aikkuja täällä ei amyotrofiske lateralskleruse patienteit. Altti tämän veilas vuolla, että pesset iskat olla täällä ei tälhkäsi. Ja läpi loukta tähkär ALS-patientissa tjistnamma. Ja lähti uske, että muista läpi veikä, että lähti suutnia olla jahkuja toivaa. Muhto. Täällä kohtava, kun mannelle tehdään, te, se on ilfe loitsun teille täälläksi, mä se on tälle varra eksyksi iska. Täällä myös mä ei kehti miettää, täällä on täälläkäs, mä ei kohti ILB, täällä on jo ollut aineluvun täällä ALS, tässä oli alle vätsä, neillä on amyotrofiske, lateraalskleruuse, mutta ILB, niin täällä on ollut täälläkäs, mä ei lähti Gisne, Louise, Jakobsen, aikuisi iska muuhto, tämä on tässä. No, että tiedä, mä oon alle patsin toppe VG nähtä äävissäs. Tää on aina johkaa rullustuolosta ennissu ja no, ei ole täällä varaa varmuus olla sun ja tiedät.
0: Joo, ja mun mannen tohko BBC nähtä siitä toppe jalla, että amerikkalais ja franskalais soilabba valtan tämän hantavirus iskosa ja le positiivata, että mannilko poutiko ruokkutat. Tälle ei, tässä amerikkalaisessa, tässä kikkar tautamärkma heille nuo karraansa, mutta ne kapsaakin niin, että jäteko te valtiskson, että chaihuvuja, että taas leikkoon on tämän hantavirus, on mannil tämän kruusava naasa, mili mä siinä maa MV Hondius. Ja tämä tolomakin roktaisi tahta porukari toppe Teneriffa Spaniassa, kun oli pohtan kattai. No te tiedätte fanaskal varra ei vuolikse vuotsi kosaike vuoskoi.
1: No ei varra.
0: Tiedällekin vähän sotlaiset maailmissa ja norkas talle. Sanjuari Nilsiöraan ammanjeltelle luohtepotus.

0: Sanjo Arja Joikka di Nils Jörana dal. Täältä kalle luohte potsia lemhaili mun tiedä aina konne.
1: Mut kalain.
0: Ma karvaada tallo ne.
1: Et kala hui puerre fatta, chappa fatta.
0: Joo hui chappa talta ne. Tahaiko tahko miesi halle keshadda kohti ja talle te njälje luodi. Tässä okta saani miesajat.
1: mun äsken, tämä on just rohpeena, mun käsin, mihin täällä? Mä oon mies aina perätyt, että maina maina lau juomille, puolesta joo, niin okei. Aha. Tätkällä mua on meillä myös alle taittalas.
0: Kreatiivalas ja taittalas, joo. Mun vitsen Mattis Oskar, Juhan Määräkke, Mattis M.M. Köyp ja Shelkon Joreha Maareha. Ja tämä juikin puhkaat. Mies ajat.

Muhko ravas no vai leda kalli veljo, rohakas, jo ravamus, jo herkki.

0: Nelly Furtado, all things come to an end. No ole mailo munnossi ja taas tää maailma ja leikkymme muista liitä.
1: No, mullekin tällä vähän kuulla minne, että te veittis olassa nähtseittu ja kauninkaan The Guardian. Tällä jäällä nauttaa kaalalle nuuna, että lösen nissan olomopirra Kiira Aleksandra Kronvolle. Kuhti tällä vaihtan kalli historiallis tiggja ässi oppe Danmarkus, kus on talimusreftis, tehki maana ja ässikin talimusrekti oppe Danmarkus ja Danmarkus tahta.

0: Það var þetta Hei, ég lopið að som vuhti það sko starta Nå, som var þetta sús mana eret Eskari að það neitt þess valdi og í sús famuinn eret hvað eftir þú og hvað eftir linjæðis
1: Just det
0: Það langið þetta að maður tjald að reikti til geta famulis eri valdi mi vöðu þú vei
1: bara snúun Mi ég tjóðja því Mi vöðu vöi
0: Alla mú mörðin rápp þannig kosa mánu músa geta mánu enda sýtu þú vöðu
1: Það heiko iska leiko son dorvai sivilis heri juvun
0: Ná ég toppa langið þetta þetta er að beggan toppa Danmarkus lede lahkalama sanna että hoi täyjällä että kalalit niissä mutta en ole välttä määnä eri tämän tietysti kun äijä maksi ei tohkele väänemä mannu siinä vasta mun ei näin kun täällä just touch moa täällä tiellä mutta täällä tekkärä lahka minä läitsi alahuvun topi jolla läälti mainimus jäillä mä sanon hui äikki koivutille sässi kun ollaan pahtan outan oulu tekkärässi topi
1: joo ja Tälle tietysti tahtee rihkui tänne ielu, alkoalmahti konventionna ja niitä, tai hille velodjo niitä ja ruohtalu, että.
0: Juuri sitä on määnä sinne, kun maatti teimme puolis, kun pitkä ikkär tehtyn päämurukkutui.
1: Ja Jojo huihtuu, että koska tuossa taas Westervaldin lei laaga häämme. Son voihtalai keskät äära rektaasi olla siis se outstahtima pirra, mille ei vuodotu von olla arvostallami, mutta se on eikö kuddeli taan tuomu.
0: Ja aina tjalla me kaardian, että tätä Kronvall was subjected to so-called parental competence psychometric tests. Tällä tänä tjalla antikkar iskusi, että laulat Niin sanon onnos. Aani on lähleket. Mä haistun...
1: Väänemmin.
0: Väänemmin. Juulikistaan väänemmin.
1: Joo. Täällä on lissarasti jokkaan iskosa, kun teitsää
0: Joo.
1: Ja mun nimi manne eilet ei heihti ihan vielä. Täällä huijartit. Mutta just on eikö manna lohkaa tien asia, kun täällä jätä kannat The Guardian nähtä siitus. Tale, Huey Lewis and the News Power of Love.

0: Dia de Ley, Intrigue, Lavla di Giredi, Lantalda Kalledi, Mue Vihtsekunta Vaila Kolkuakitte, Lemhailos Odvaset.
1: Soitsialus huksehuuses lekkiä, kun oli viisas koulu hoktiipua vihtan, pois kuhta miljardia kromnua tässä tjäijät olla jahkeluut. Sitä rauhassi puusehtäis kievohuvuja Romsas ja Tamminurkas. Nannen tihti militaara infrastruktuura ja Tjavolan tihti edan nuukaus ja lopana fosfarslöfte. Pressa dialousa pokti tjällä soitsialus huksehuus, teidän tarvokin fosfarsbygg, että Tjöjällä ei kuitenkin prosenttia kouluinen kevohuvui kaupassa, mä norkkaa elähuusain. Investoirma lähe R-hieramonnan kasanaita, asolaita ja tehalasinfrastruktuuri sihkarasten tihte operatiivan aftsen ja ustilasviai vasta ei välttämä. Sihka vuoda politiikkalastilli tavaa ahteella ämpä tehalas koko asia outalhuksihit nannusat infrastruktuuraa. Tälläkkää suotsialuus huksuhuus direktöura Camilla Matisen tietahuuses. Ja laasia aatte, hän kirjoissa mieltis pukta olla parkosai ja arvohuksema tavvin. Norkka luontotuskan instituutta olla semmos raportamel kohtu oli viitas, leikki ain oulu ruoissa mutta onnit, kun kohtu oli kolmas. Tälle lehikee olahusjahki tällä ämvir. Kohtu oli kolma lohku. Leija Patsilas vihti tuli kaksilla tuot ja näin ruoissa norkas, mi lei alimus lohku. Tässä reissä, kun kohtu tuot tjöjän oppilois, vuostaskertti tai rekisterikohte. Tän rajas lährekisteraan enää hänet ja tuskin leipallu, että kohtu tuo kohtu oli viitas, että ei huomasi tuoraan lohkukamai tässä rekisteriin. Mutta Niina oli semmoisen raportamel nuu ikävän tiedit tuskit. Okti puhut kolmatsu, että tuo kohtu oli Jäljellä oli kuhta ruoissa luossa lähti rekisteriin vuonna Norkka Joen ja Merra Kättiin. Ja täällä stara lohku, mutta jäljellä oli 4% unnit, kun tämän otti teidän aikoilla kohtuutuu kolma ektui. Nuohtaja muistella Niina Tuski Henrik H. Benson pressa tiedonhuusas. Tähtäällä on tuu perreijäke, tuu tietiä ahtee lovis kohter vuotsin täällä lassanen, kun yhti tuo kohti oli kuulas. Okti puhut, oktsili vihtoolomo lähtevä vaitujuvan lovis kohter vuotsimis tän jäi, millä ääneko autti jäi ja ääneko tiimä. Romsas ja Finnmarkus täällä hänemosa vaitujuvan olomat okti puhut kolmalla johtsis. Ja Väslanttas nuppin hänemosa toppelät kuekteli kuhtaa. Olomo vaiton lovis vuotsimis. Tieltä lekkiä ollaset.

0: Viljar, Natland, Smyrja, Maja. Tälle ei tahota bliime suotnä här för täydä sen amma. Ja di mulle äkki talle, kohta minuhta bachelle kuokite. Ja le mailo vaan din musta kasada tushe tämän birra. Te talkaa tähti reuta tähti. Tähti makkar vaihkusa tässä puolet olloin.
1: Joo, nuo saattaa tästä saattaa ajatatsakaan. Ienas Tampira tän kittafat kolma rähtsä.
0: Joo, aina nehän almoa raportami chaja te baza lausasta, että en musat killa ite talka reutamit kejille. Ja nah, Tampira sieltäkin saakka mukulta lähti on saat, mä saat munnu ja tiedu. Narko radio appassa, te kannakkeen puorehpäin, saami saattaka jo pedätlä, sänin puolu. Ja chaalista tiedu, jos haaliin lähti. Mohto tänne Daschigo Bahtashi Gullo de Megal Joy Hetnam Pom Musiikka Holly Humberstone to love somebody le Shuanyanamma.

0: To love somebody, lavlodi halli humber stone die. O nelmo raporta mi chaya te boaz ala husta hana musa killa dalka da reuda de mi te gejil. Ala hussi juasa da tuppalit. Alko se talka reuda mi vaihkusait ja velta toima biu makalkseche eesta di tai vaihkusait. Tamai juut boaz dollui. Chorokasha orhaga bazadalli elinurgut torm utsi tacha te dalle ops ashi sitje pacholo moje.
1: Tahlano ja mille tällä on kukki häikki pacil väsi handan toningo mihan det hat tämä milok kävi jahki tällä bazadallus lämmän saakka jo täl hui ollut jäi meldälai. Oudel kävi jokki tähpä huvia tästä. Tätä ei vidi ja saati mun mangalo jäi oudel kun fastnen. Pohdita kädilli mai olemme kohtukki kävi jokki. Mutta täältä oli nyt nuus ohi poddui tai koskas. Nuo te mikä lähtöpä nuorta Finnmarkus. Millä nyt te uskoi täällä ollut jäi meldälai. Tai jos saatte täällä jokki koskas. Mutta tällä lämmössä makka jäi. Meltälai.
2: Mitä pahopaa kävijöjä?
1: Et uske, tällä nuotte, kun on ollut tälle jutsi, että täällä vii opahta, täällä vii mihäli, että uske seitsemällä, numo ääripi vielä ja tuolla siitä, smäädi hiofkui melte ja johti, että uske, numo paatsi tuolla lää, äikki tjada parkan. Mutta ihan tällaista on nuu. Nuu tämän mannan tälvi ja mannan skaapa. Te arvi juobla ja odaja ja kaska. Ja te uske tähän arvi. Mi tallella tälväikki, kun ei ole lämmähtän. Te mitä, että makka vaikkuu stella, kun te puolasta. Ja tällähän skarttu viisuta potni. Jek mun juliksta. Nuu, että tälle tähpä huvataan lakka ja tein tämän puolustusratnen piirte chuollat tämän jianga chala. Nu att det kevar den läcka att misat peppa helo. Ja nu kevar mannen ja. Ja det kevar nu att misat tälle våra hat. Bort gengoy. Nu att mig kartar mig för man att tavelita ja och så toppe. Bärski kosteuske. Pihti sikke peppmat. Ja luopas kevar mig kitta käsoro hajo att mig sedan lovi dokko johkit. Ja taips luntu västä.
2: No että tässä tuolla vaihkuussa, että siitä pohtui ja maittain tekee tekee parkavetta tänne.
1: Ja te uskon. Ja tuolla takia vaihkuussa maimmin perin touthatte ja pitkä kajalta, että tämä on lähtöä vähtäikin. Tässä on minun verran rahkani, että tämä ei täytäkuusaita. Ja tällä te uskon, että lämmössä on fäätä maittain politiikkaa sorgaan ainoa, että mannan jäi syöttäkuussa, että minä pidin pitkä tähän, että on äikikäytillis fäätä, että mi verkt mig rakan i att patsutollu väylös verkt räuta di hets arkabeve ja sitstalan voje ja opanasia. Nu att tällä vecken hui tuotalla svärta.
2: Tätt rapporta att han tjäja ha att tällä pas aistan att vuokkimo fältsi aistan ästa ditta i vaikkuhuusa i tänne tarkata räytäminen. Tämä numma Pekka Jorri, Tsekkutka ja Maitei Ruufki tänne kaivu ja tiedänä. Tii väsi hekte just tämän talkka saa, että mä lakkaan ratsua, että sä tikite.
1: Joo, tällä Volkhovun tätä aikumus huks Pekka Millu justin tänään tahpain, että täällä tarpuu estadan tiitti luonto. Tällä lämmöisen teuskin saakka, että täällä tätä puts energia, täällä tätä mi estadan att lönndu i sjatten redde nu åtskolui. Ja nu på våru fastnen mi vain itäl rädde hos hana målsund den aikomusen. Ihan tällä hala sjatten dan att det pegga industri huksen la dan tarpus. Ihan tällä sjatten loo att det la danin att det ästa di lönndu. Tällä muistolovu mitsi att manilla tarpu hukset pegga industria. Tällä namalla sija att viittiin industriituimaa ja nuppilla tahatte suotjalussa tihti, että täällä tarvitsee elräynä suotjat min kuoplu. No, että tämän nuppasuhteen rädyhusapäällistä vuolkasaajia, man viittille saakka, että kallikkuukset elräynä vaikka turbiina ei pohtia. No, että mun tälin teille mielellä altinnasta, että estävän toima ihan pekka millut.
2: Tien kesä orohakki te tokkule tänne Arvalan tällä parkaminta kärre projektain, koska sitten jokalkan, että chia, jo kuorahalla, että chia, jo veulos, että nukot sun pekka parka, tsekki tokku, ja tokku tien kuului. Mua tähän juhassa likite.
1: Tämä vaikka minusta veuske on tämän olemu, minä saan kuitenkin tämän palu, minä saan teuske väsiä, tämän äpäsihka luoda. Ja tämä hakkaa kievahuppu, ehkä maittain tuble, kun rändihuusta ei stoida tinkki kielahalla, että annatte mulkkui hiehtiä tämän toimmatoppa. Tämä oli kievahi energiministeri Dakkar Dohpali, että tällä tarvitaan Equinor, tässä veuske sihkarissa. Sihkan vuotta jätsi vahta äikäin. Tällä saakka, että toppilla olemalla investeerin. Tällä saakka, että ei ole mui huolkasatsi. Justin samalla kai lää minkuevut. Mille on tältä tiilis, että mi lyhtymme tapsi tiehti, että jätsymme vahta äikä sihkan vuotta. Ja jo tällä vaikkuhust empuko tavallaan on mahta äänti. Ja tällä syykkususiala kielti. Ja tällä meidän huiteahalla svääntä näin äsi olisi. Mä en minä maittain tiivasta olla sikirävyhussan. Mä pitkätän vättisvuotan ja hastellussa maittain. Tervasvuota ei se välttää. Että tällä me alkaa tietämällä vättisvuotan, kun on mahtaa vanhas selkain muistelin.
2: Mutta äsken kievahlatsi, että mielellä fättisvuotta, kun olette aikut, ei nukotun Pekka Parka ja ei Pekka Jorri tsekit vielä kooseet ennen orohaki.
1: Tämä lähti minun massi hieman ja minun massi sisäpuolta. Täällä on hyvin enkäli tajun. Ja täällä on maittaa, että voisiko te puhtautua sen päälle, voisiko te lohkaa, että tiivät jubek niin ja niin ollut krumnuiden hienomaan, mutta mä etin massivek. Tämä on ofta mun teillä puolisuja puolella ruulaa.
2: Täältä on pahta outen tämän raportissa just tätä semmoinen maiton tai että tänne tahlata, että kaaretsu hietnama tässä tehtävässä maite, että tänne puolisuut, että kaarevät ei kuovlui ja tänne. Moru, kun että ohpihi pahta raportta, mitä häihä tämän tuon ja Oulu patsutalli lehkitte muistelan jo mankajoja.
1: Entä sähtäluokkaa, että tällä on puolella? Rapporta, väl okta rapporta. Det är helt en vårdsrapport. Ja det är mycket där hur ådda det är att ja, mun tätä maittaa, että toppilä Tuskan instituut, mä lähden häljelmän aina kurhalla, että aina tätä samaa astelussa. Mutta tällä te uskin minkä joutu maittaa tähän, että tällä kysyi kokonaan mähti kaunut, että muojata, että tämä Oulu raportti, mä selkitän siemmä, että tämä pahtaan tuhtan tai mietitäänkin ei se välttää. Totta kai olikin häntä, että tämä ei ole huolkasatsi pahtaa ikään. Ja munin haala ihtäpäivä, munin haala pahti vihtalohjaaja. Mun haalan puolivai, me alkaa outelita, tietä puolivai omskuului. Totta kai olikin, mä en ansähtis
0: Joo, ja musiikkamainjel demi kulla maittalkata ja energiaminister Andreas Bjellan Eriksen muistella raportta birraa.

0: Joo, no mo, jolla kullen te hano almohva raporta miitsää ja te patjalaus tää äänä musa, että killa tälkä reuta miikiechil. Ja lausi juohta tuppali vois tälkä reuta mi vaihkuuset ja vel tahti, että toimapi juhtama katkosikke estadit tai vaihkuuset ta maija juhtse patot olli. Raportasta namohuva viettar orat ja orat auton myös Nils Mikkelsen nyt se muistella tätä eri herää. Lämmen riftys tuo mi muistella te paitsot olo hei vähän käännäs vuotta lä aika teuton.
1: Oh, tämä kun sillä laakamaan rifti tuo. Niin hui siellä kestä, siellä lähtee niitä paitsot olo hei vähän käännäs vuotta. Tarkin niitä juut helpastingsrikka, tällä lähe aikaa teuton juona. Ja lähme vetää pahuanne aara, tällä liian sieltä kaksilla laukussa. Tänne riippumaan aikis, tämän hyttumroutas. Tällä lakkaa skaate ynnä ytvikkiä. No, ja tämän reistä äsken viekkaan laskan, että sisäpahakin, hyttää sisäpahakimmat. No, täältä olisi ollut vielä nämä, oliko sitä kartsiiden, oppilaan juuri kesälttis hyttää. Tämä jorru jaskahin soittaa mannussa heidän oman älyttä. Tämä keskustelua olemme, mutta tuolla peänäkään, tuolla olemme. Ja tämä on suorakkaan influenssumloo. Tämä veittis koulu, RKK hyttä, minne vasen, minne vaihkuun. Ja muhti näillä seistelle tajuun, että oli pekka, milloin me ei kohku koiraan asti. Nämä nussiruuhkista ja kaljapäin. Tällä lukaa emme ei tappel hyönnöstä ollut sisäpahakki, mutta ei ehkä ei saa, ei ehkä sattisi tätä verkkoa minuun. No tällä juokakka tuolastussa, mä en minä hieltä jo tehtän ollut, on kuhki haikki. Ihan tahta nämistä pois tuollut olohakas, tahta nää hoi saista haka älti ja neipaujat. Tänne kannia, mä ikutin.
2: Tolle tjeja kaksilotte luus, tolle han leidakker digi ja lagamannet rekti tätä selkiä, että tänne tiidek jo aistan täällä väsihan tammalu, että täällä ei kiertäisi, että koulu ollu sempua.
1: Ja trekkiä tuo, mä sanon juuriin tää soutella, että lagamannet rekti, mitä ajan hyvällä kanssa, kun lähtee näistä, lähtee näitä nopeveliä naasi, suottu hieman, että mä pohjoin tuolla selkän heivään kertomus vuotta. Ja sä aloin kai viuskeen, lagamannen rekti, että hei vähän kertomukas vuotta, kun lähti jo sieltä, kun mainasin, ennen kuin lähti, kun oli jo vahaa, millä lakkaan skaatin ja ytpikin, joku tätä. No, että tästä sille sieltä vihki, mä saan sähtää heimistä. Tämä on tuorista vahaa. Tämä on kai lagamannen rekti.
2: Tämä hipisen on tiesä, ennen kuin tänne, että hän on aistan siisä pohkimatta tieppeä, vaikka manoluun.
1: Ja mä minä koskaan tämän hyttun routin, eli olisikin välillä, ja ei ole ollut kuhksa aikia, koska ei ole suoraan takaa befaalina, koska ikään puolehtii ja toppeliin Stadafor vastaan, toppeliin Feifu, ja Pozzodolli, ja pelkkä herra, takaa suoraan telikaisuun, eli olisikin suohkana pariikin maittain. Iskamme tänne, mä oon ollut täppeliä täältä, että tämä lopissa huksimat. Ja lähten Aanihin saikkista, hei Ollinko, sulli suoriikolle vaski, maitte iski. Ja loppikaan huoi hui olullekaan lopi sua. Nuotte tälle tjalla aikki leemasta, ja le suohkana vai mun maistaan puhelukossa. Tämä haare alfor vastinga, millä suohkani. Tämä plana ja byggingslaaga. Tämä vaalti hii reguleeri kouluihin paski. No kun reppumon altsista sitä on ollut hyttät. Alkuselle mennyt lahkalaka hyttää, mutta oli mieltä reguleiden suohkan takana. Kartsipui, hemppu hyttä, hemppu piileluottat, hemppu takana smaava septikka, vikkana joutuset. No tästä kalli jouske aikki tjala okna tjeranji, en on olmusoit näkö kuvottaa kuoramehto. Pölyt smaava graumaa sinne tilengäjät. Arvitaan tähän saakka minun lopaan, että tämä parkkuu. No, tämä on lopunnan lämpöä, vielä heistä huon tajunnan.
2: Måde i det befetar orohas väsihäktei tälkällä reutami?
1: No mihän kan vara vaan siitä semmoinen, kun puheera oroaika, mutta me missä ajattelettekään mille erinomais. En tiedä, että omaan aivomuutsiin, mutta me juttelen, kun me sille saattaa fleksibiliteettä, me sille saattaa liikeänä, kun saa me saattaa vantaa. Kun me ihan vettä oroaika päälle, mehän saattaa, mistä nouks vastaus oi, että sisäpahakki, me ei paljon erinomakaan. Onko taas sisäpahakki, eikä tehdä, se on edessä. Aikumus ja siellä on erä-aikumus. No mistä kannattaa tehdä? Se vissi jo tämän oppanaskovaa. No kun minä olen rakastanut, hän lähtisi tuoda hyttumluun. Ja vihkyllä Svidmaar, kun puhuisi tuoda aamassa hyttumluun. Ja tuohon ei minä hyttää. No ja vielä vähän nussiruukia. Ja vielä täällä huksimme tämän linja. Toppaan näihin linja houten. Mutta ei päältiin vielä pitkään. Mä lakkaisin tuoda linja tänne elektriseille tänne muodokkuisuudelle. No itse olisi ollut suoraan sisäpahakki, mutta oktana kanssa teivät. Mutta Ouroassa takkaan huipaanehe ja iässä nääkisi, iässä tiede muokkalka parakka, veikka parakka, mutta täällä johonkin vinkka täällä ruvalassa aassi tuokki. No tämä ei mun palaan, että pohjois on tuollut samaa lääkki kuin mille tahkan, tämä pohtaa vahaa kuulta. Direkt siihkan vuotta tähän ruudalla tuohonkin. Ja siinä Oulu ruhtaa. En mä nähdä direkt siihkan huolimatta. Siellä kun takkaan mä sitten orakafettiin tämän tekojen kotsuihalla. Mikällä vaasialla, niin millä on just tämän tiiti. Koska minun voisi tuottu jälkäsi saikkuu. Aistujuu.
2: Mulla horro, että fietar orohat erinomaiset naamuhuvu tämän raportassa, mihin Vesarka almuhuvu.
1: Tällä muun mielessä, että kun juokan, tämä lähti toppi muhtinkille kullan, tämä mä en millet. Mä en millet varakkaan, jo ehkä mä oon ollut. Tämä ei ole loukki ja kohtille jäkki, mutta meidän on aikaakaan tämän ja varakkaan. Taisi tuoda sisään pahkimi, kun ne soikkoa, ne lähtee soikkuhan ja aistaa, mihin puolta tuolla. No ajattelee, hui puolelle kunnat. Ajattelee, että minä olen, vielä minä akkastan, tällä kuitenkin muhtina päälle. Tällä kuitenkin muhti, millä kunnat.
2: Makkaat selkä muistuusilla ei se välttää, että muokalko se kevuli tänne raportoon.
1: Mulla on hintiä, että tämä oli jämppun siis tuolla luvien raportissa, mä sanon juujua, mutta tämä on mun kuitenkaan auhteen vinkkaa auttuhan ei se vaalti. Tällä vaalti tuolla, että tehtiin ne kertnikasvuolet, vai siinä iötsällä lohpilla, että siinä olikin tuolla, kun mä lasin tehtiin holmusviikko vuolla riftit. Ja jos tämä ei tarkkaan, kun täällä on tämä vettäraassi siellä Oulu-aassi, kun takku munin vuotta kokku kertaa, että vielä lähemmäs on R, kun vielä ihan pienkkä millo aikumus on, vaikka ei kun lohku, niin on voilla raassi. Tässä kaltaa ja emme hujelakessa, että saa tämä vihku holmusvoika huolta. Mutta tämän reistellä kohta tämän ussiri alat, ja lähe elektriseiden lohku, ja lähe hyttum routas turrun, ja no, että tämä Holmus voikin vuolla kätnikas vuolla tavalla, tähtän kulla, jos olen pekka minun yhdenkutin. Mä hopan asiin, kun voi johonkin lääkärin sisäpahakin. No, täällä muuttun lääkkiä, kun takkaan, kun mä oon tuolla lantsa, täältä on kalkaa vaatit. No, täällä hauksuus, kyllä muu päälle saa, ei se vaalti tuolla.
0: Reporter Dan Robert

0: In 40 ai lu che più i cai alle gelchi di.
1: Ton guldala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
3: Ula odda luodis luottai osit NRK radio appas.

0: καλά, απλά μην μόνα είπα λόγω δικούλου για μου σωκτώ φέλεκκι που έτσι όλο μου λουσέλω αφαίρε τι όλα ανούατε μην σώκαλα για βότσες και για οικαί κύρακος αγιο σάχναν τι απάλτουτ.
1: Ule mahtes ja junandres lah olla guessit ja iskapa numa aalo olla fattait.
2: Selvä harjauta tästä, te tahkaisatta. Ja nuu takas.
1: Ulla maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
3: Ja te fäkki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te fäkki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei ole naa.
4: Don Guldala podcast av NRKs.
5: Anspe bongo yo ikkai pikko piera per persen saara di.

0: kappale jo ikke de lea de dalle de mu golma le mailos tele hovaset.
1: Paromos hatti tätä euroa, kun ehti tjokkis 80 prosenttia juoksemaanus tsoikamannu. Maimus ei lähti lassanen kuhti tjokkis ohtain prosenttia. Nu tjaiit statisti kalluskouttais toimaa teke SSP-luvut. Lau tjaiat paromos hatti saakka lassanen juoksemaanus tsoikamannu ja enas paromos kalvuta lähti euron. Stahta luonttu. Perraike, juu tiedä, että lopis kohteen vuotsin lalassanan kohtu tuo kohtala ei kuulas. Okti pohokseli vihtolma läväitä juvunna lopis kohteen vuotsin mistä äänjäi, millä äänet kun kohtu tuo kohtali neljäs ja kohtu tuo kohtali viidas. Romse Finnmarkusta lää äänämosa väitä juvun okti puhutti ja kolmalla johtsi olomma, väslantas nuppin äänämosa väitä, kohteli kuhta olomma. Suotsalus hoksuhuus leikkiä kohti tuot, kohti oli viitas koulu hokti puh vihtamla tjokkis kohta miljardia kromnu auttas. Nuu jäit olla jahki koulut. Starruassi posähtas kiava huvi romsas ja tavvinorkas. Nannen tihte militaara infrastruktuura ja tjavvalan tihte nukoustiluvan fosvas löfte. Pressa tiedä huusas jälla suotsalus hoksuhuus teidän tarjokilli fosvasbygg, että Tjutjali kuekti prosentti kouluin. Kiava huvui kahpusa, main norkka ilahuusai. Investeerimähtelä eri hieramannan kasernaite, asutaite ja tehalas infrastruktuuri sihkarastin tihte operatiiva naftsai ja ustilas vei vastai välttimään. Sihka vuolla politiikalla stilli tavaa ahte läämpä tehalas koko asia outel huksi hitte nannosa infrastruktuura tälkää suotsalus huksuus direktöura Kamilla Matisen pressat ja lausas. Ja laasia te äänkirussa miettis pukta olla parkusai ja arvohuksema tavvin. Ja tavel taas luopas aksuvana tunnella asfalteriuvo olla sitänkeäse. Finnmarkku vilkka kelta aiku asfaltera hokti puhti kuekti tuo kuekti tjöde tjöjöloi ofti kilometra länkeäse. Kuukumus koska mai asfalteri lä aksuvan tunnella vilkka kennus kähti tjöde kaktuli kuoftis millä jäljä tjöde kolmalla ofti tjokkis kuhta kilometra kuhku. Okti puhti lä kuekti tuot tjöde okti kuhta kilometriä värjuvan ruuhta. Olas mahtimi Ari Finnmarkus. Nuorta Finnmarkus laudus varjuvun ruuhta asfaltermi fylkka keinu oksili kaftsi ratuonas. Tahla oktipohte kaktsili kolma meila millä kuksas kaska. Maa saada pitjo olla asfalte. Ja tiedä teille olla sieltä.

0: DLA May sjunga i Not That Serious. Ja di mu läge kolma, kohta minuutta päätä kolma. Ja vandin mu se degulaht erheraadana te ifta helgimorgin TV-saattakin se. Täällä ei asi Ukraina soadi birra. Tässä te soadis vailo soaltaa mitaka te daala soaltaa pisso toppe frontes kuuhkiht go mait autjuilet. Tervosvuota kejil. Ja toppeleikin kuussi Finnmarkulle Sandra Andersen Eira. Kiillä lämmösen toppe frontes ja kullakin mais on tätä. Ja lemma hailo, te saada tämän kahden nuoren pirraamaisesti Ouluun saakka.
1: Joo, lapan teille tämän kahden nuoren saadamaisesti saakka, kun Oslosta lämmösen, toppelä lämmösen, ajutatko konsertta.
0: Mulla konsertta
1: lämmösen. Missä reportteja toppelä lämmösen, ja lähellistä on muutu joulumun, ja uskon maitteja teille nuoren, tämän kahden nuoren. Joo, joo. Tämän mä nuoren, mä saan tatsa, että mä nuoren tällä, mutta naammalla naammaa tämän kahden nuoren hankin.
0: Joo, no lähen. No te teikkulahtaan ihmisiä mummu ihtalan velli ihtaa talehki tietausa tai maittaa leinnosti ihtaaji. Mutta tämä voisi alkoi eikä nyihke farrui.

0: Tää on käytte nuora tällä vaan jauhkuu mait ja nasa tihti ja muihtesin laulai. Leif Igelius, Irene Pettersen, Hartvig Hansen ja Ingvall Kyttormen. Tätä on kaikki jauhku. Ohtsum lähtsä tietysti oli viidas ja siirvai vielä puuraslaaksen jauhku. Ohtsum lähtsä tietysti oli laurais lähjauhku johtamiehtä Norkka. Tämä on viruotas ja maittei Suomessa. Ja nuusi päkki kohte ja johti kohte. Ja teuske, juoja jos kohta maittei konserttei. Jauhku juoikkai musiikki, mitä lelei oalle olas. Skerru ofta bachelle chechelai viidas vuutti maittai puudes. Bachelle vihto kanmalohtu et skerru vuutti juvekki. Täällä lämmäsen tehnukäätte nuorainna konsertta Oslos, Oslo Säämiviesus ja tohku kallekke pilähtä viso vuutta. Perköypiä leillä hättää läpä chuvun tehnukäätte nuorai alkurais, mutta täällä äsken piesäikö vuostoskertte väsit sin. Eikä siis konserta.
1: Tämä on käys, kun monet sen kuuteja, kun sä sanoit, että vihkoi kohti jäi tässä. Mun muista vuotskertoa, kun mun kuulen siinä, tämä oli, missä ei älpeskertoa. Ja mun nuoras mun, kun kuulen erinomaisesti, että ei tuollais muista hieman, että ei laulikin. Ja täällä on, niin kuin päässä, ei kuulla, kas tämä oli jähkimiehtä on nuoras mahtila maittaa.
2: Napa tavan.
3: Tämä on kyllä kuin nuorein. Mä olen nyt väärin pois. Mä olen vihtynyt jo kenan.
2: Onko ole puolista?
3: Joo. Mä olen kullalle ja liiskon musiikki. Mä olen laulakin tiedä.
2: Mä olen tullut pukta sinne musiikkaa tunne.
3: Tämä on suots.
1: Joo, no jäädä pukta paras muihto ja paras touttu ja ton muihtsu maitte rohtukoulu.
2: Ja mohtan ton jakti sen musiikalle tuohtsan duellima.
1: Mun ei rakkalle tuohtsan miekka oulu. Mun ei tuoja on saami musiikkaa. No, nuora vuoden äis. Ja mun on millä halkaa on kuura rappe Oslo stadia. Ja mä tälle on hirma täällä spunja, että Bogdan olu musiikka, sin musiikkalle Bogdan olu tottui mus. Ja tää oli jälleen musiikka olles jällimä, no että mun on te musiikka. Tää on räis, kun mun kullen täällä. Tämä on ollut.
3: Joo, eikä ne huippuilla tästöt. Tai muistan, tavas kuului ja mun on me kuudes melde ja täällä on isot kullat ja aapas
1: Almalla, joo, muistu hitto. Muistu, että tuota fasiin. Kullat ei pääräs laulakin fasiin. Ja muistu mua tällä leijä. Mua tänäkin mä juhtsin.
2: No, jahko tuo ajatte tälle tunnu mainimusse, että on katsottu nuore konserta voi?
1: No, mun navti nähtä leina mainimuskonserta. Mun ei lähe uudella jo aina. Lähkut on tällä jo.
3: Ei mun ole päässyt vai.
2: Täällä vuosikertte. Mutta on nyt nukuu, kun ei kuulella.
3: Joo. Vuosikertte. Ei ole suotsa. Joo. Ja ennen nukuu
1: Ja han lite hur käppi lavt jag det där lite hur lunta nåt så härligt det mycket lite bara smukt ja så ser jag det kan inte ta lite passa det här med pinja det kan
3: pinja
1: kosa ja ja
2: Mun kolle muhtin laga ja det sille puoliko Rolling Stones.
3: No, mä oon Sami vastuu Sampa.
2: Sami Abba.
3: Joo, Sami Abba, joo.
1: Lisomasin kunnat.
0: Tämä on Mikael Juna Inarin joihasti tehtykätty nuoret tansalaulamme ja monjeltaan te kuulla sai tein nuorain.
4: Tehtykätty nuorain.
0: Joo.

0: Joo, nuo kuulemme taas outelusti lämmösen kieltä, no käytte nuoren konsertesäämi viesus Osloves. Reporter Eila Märet Eira, hälle siitä uskemaittei artistajan siitä, että leidä vuotalle, kun sillekin nuora.
1: Taas leijä, tätkö oli Suomea? Suomea tahkoa, kun metsillä Suomea, kun tahkella kultelemmin, kun tuolla tuhtavatsa te, mihin me saadaan tuhtavatsalle. Ja oli hirma puri kuistille sen tippin. Ja tien vaan vielä olla. Te taht leikki vain mun uutte, saatte mielellä äänet suojat.
2: Joo, ja huikka ei vielä ämpö. Mä leikko teko oudal, leikko dilet nuot ja
1: soi. Joo, te leitat kyllä, tässä tiemme. Olemme hollu ja tai lämmösen täällä, että se on koulu olmus ja Oulu toskun kielas. Koosta jo joulustikin suojattan koostuu tällä leiskun. Täällä se jankin.
3: Joo, tahtakaa kissoa. Te uskeli Suomea jo olomrannu jällas. Ja tjohkeet on pio kultalista. Tuon aina hattelat tästä liikkuista. Tämä ei mitään ahkat.
1: Nää ja vielä tahtte. Kun on tosku hillä päästä heidän paris olomus sen alle. Että värit äänet välttii, kun mä juutsun.
2: Tää kalle Suomea. Tää kun sama toutu talt, että sen on antako, että ei vasta sielläkin.
3: Mun tällä lämmössä, mun kalli on toutusta, mun lämmössä on aivan, että toutu aloilan läpitolle läpikin, että mun on hirma paalus. Ja tuolla mun lämmössä on aloi. Ja lähti maita ei ole. Mutta lihkäin mun läpikin tohka. Muhtimme miasta jo kaasan ja mutta ne joo jo. Tää välillä on sitä monavuudessa. Ja nu Suomea te uskoo. Olemme välttä nu puhdessa vastaamin. Tämä on kyllä färtin tahtia, että tämä on aipäivä tahkan. Osa jo lähtöä minä pohtia, millä puhdessa valtaan vastaan.
4: No, minä sanoin, että minä olen siitä asti jo tällä teusrekta, että läpti alti ja alkoi muistaa minunkin, että ei voisi häviä, millä minusta. Nää mun innan kallin uudessa saattaa tähdä perä läyktaansa ja parka. Ja mulla on, mun innan skuplaskin vähimmillaista on laulu ja niin. Ja miastalokoulustus, kun liian mihki lauluun. Ja no ei ole täpsyistä laulu. No vaikka luulut, niin siellä on lalli alkusta nuorammus. Mutta mange on muistaa, ailua shokin halla. Tällä voit säädä mistä varaa. Takia, mä vähän jään ponnollista suhteen, mä johon muokset. Tätä ajalle mun joita, mä en mun saattin kuhkeen jutsin, mutta pohti erää kaskiumalle, mä hälystämin. Ja kerran mun jälkeen puhemajoitus, että on luvain mun, että se on aiku mun rääliatti, että tohkeet on orhlämmin, että on ippalamana läpti olla. On vähän vastaanja, mutta tänähtö, kun on iperisi tjottain joikat ja lohkevel mun ja niemu kautakeimus joik. Ja jahastan siliksi mannella linu ja mun kuhkee juutsi. Mun ei loima jahki joutan mun puhemäsiin maisundat aikui muisteli ja vähän aistan kuuluultavaa, että fuimme siinä jää. Tällä varrella on räppänä, että ihtunko ka tjottain heivit, tämän jienolta tässä on tämä puheri, mutta tjöpjiska kveitsitän ja tanja heivit. Mun jahkan taas liitaa, mutta mun teille sihkari, mutta mun on aina mangeu. Mun on tienoa älkään härjistä, että tällä luovana nääralahka ei. Muu ja mun kallan tänäkin kalatsundat, mun kallan, mun innettiin on kässi ja mankilakai paaluus, kuinka mä annan läpti alla. No mulla on jääpä keltakas ja tiennyt, että tätä on kallan mannepuudis ja on muhtimme. Mun on niihin tällainen, mun on kallan lohk, mun on läpti alla vähän muhtimin saattan skalkusi mentoulu, mutta na tässä lähemmän kol puolis na tiennältä.
1: No ja jos muki koko muistele muusta mun kassi ja pala.
2: Ei kassi.
1: Okti da tähpätuvan tätä ja tää oli Tanja mun manges mihti mannes on mun etsin tännu. Koppeli orkesterin mit suojahti ja mun sen kehtar ei mihki ja mä en tehtän kossa kielaikallikin tsokka, kun en heistä suojahtemaan. Te talle kalletsin nupaluussa, että siellä aina käy. Te fuemäisen manga, mä stannan mun siellä niin mihkiä mä. Te teljäs siinä. Ja täällä kalikana mun joittankin mä suojahtan. Jos tain, että lipataan, niin mä annan puolissa.
0: Joo, ja eilä määrä heirata leijää hälestänne Irene Pettersenän, Hartwig Hansenin ja Turaslaksen.

Tieleke dat no gatte nuoret ruskes chan mital ei kommun gästit makkar talkia hihtaji ennostit kirkonjarkkas Danus varkain honesvagis ja lämnäs toppele vihta legatehki ja obotalki tai arevi. Hammerfest ja legatehki ei kegalle piegga i paljo na laives piegga. Vihta legatehki altaas maittai ja vähäse saata arvisti toppe. Kodgeinnus iddes golopma legatehki vähäse arevi. Ilehkalle piegga raises, toppele kohta, legatehki arevi ja pelohki palavai romsaaskal arava. Ahka njarkstan sämma, njäljä legatehki. Pododjos vihta legatehki ja päivävaadet. Fuskus vihta legatehki toppemait ja obadalehki muffis. Njäljä legatehki ja pelohki palavai ja i paljon poso vähäke. Brönnöisynnäskalle arava ja vihta legatehki toppemaitai. Manna te trantimi toppe njäljä legatehki ja päivävaadet. Ihtin edes. Ike paljon piekka toppeke. Plasches 0 graada ja pelohki päivävaadet. Sirti te Kristian synnäi. Toppe njäljä legatehki ike paljon piekka. Samma moldes tusha toppele vihta legatehki ja pelohki päivävaadet. Olla synnäs mai njäljä legatehki ja pelahki päivällä toppemait. Mä nähtee vielä pärkinis kolman legatehki ja paljon piekka ja pelahki palavai toppemait. Siretii tee Stavangerikes toppemaitte pelahki palavai ja vihta legatehki mohtoo iikalle paljon piekka toppeke. Lyngdale kosa talja okei. Ta Kristian Sanna mun valtan de kota kui idisti dal dopo

välde uslus toppe kohta liekka tähki ike paljo piekka ja päivää toppe mait. No, tiedältele ihtaa talihki mait talta te talihki tiedi ennostiht.

0: Pavadi ja sarahka nämmi nadalta kalle lemailos le jahki saamis kirji rabas.
1: Nule ja vältän näkemässä mä oon oktanut loahti päivi, mutta mun jutsin nähdä, jolla lohkalit mietän loapäivältä. Mä jutsin loppaan muistelun, että kun saaramuusessa tällä hellulla päivi. Hellulla päivillä jutsin päivi. Päässäspäivä mannel sähtämä itteitä lohkaatte vihtaloa päässäspäivin. Hellulla porkkas sähti tai muuttu ja sähtä. Puolasti ehkä nuu ahtesat, että hellulla tsoongot. Ja juvas veitä sahte outa lerkipäivi varmolottin pohtet. Tsoongtsu kuskastat, mehkastat, tuorosu raukkuspitsus, muhtun rastat. Poimmas ja Suomessa snarahtaa ehkä pohtet. Kiehka olle maitteisä. Ja just kiehka kuhka. Tsehpes vuottista saattaa kalama kessi. Lassin taittaa parmolottite kalikio tärrätseipo.

0: pahtanen jukcha saakan korka pestur chuanya ja allat. Allah kalle kalke vuorimuttui mannanne pessen paikkitemalle. Eri herra ruona namis. Jätä chuchu fastan me saman oktona ploa päivälte juus läpi valat ja suojis lä maihli kolkakohtan. Tässä toisti huovsi suojis ja pitchet pohtala todjo miikitta. Te kolka maihli pohtali ja tän tässä juhkat. Maihli pervälti houtokolasta lähistän tahio kolasta joraihtulet ihti kohtan. Tallella maihli raina sammus. Jus suojis lä oaksi todjon ja takko la maihli kolkan juur outalusko puolesta te kauna. Maihli jäängai todjumis kiitta. Tain lä njankka mahku. Tiena muistelu voi tämän vuoro tänne jahki säämiskitjes.
1: Joo, no, tjotjui toppi. Ja mä ehkä leilem hailu mun jahka mei lohpe. No, na, saadaga kiihte kulta lähtsii kolle, te tjovon saadaga. Kuitenkin innus leikki mun junein areira junior.
0: Karasos, lem hailu Antti.
1: Ja la lohpse, joi hetne kuokte suonja, Emil Karlsen ja Ivar Bedderi matki. Ja tämän jäl sompi auku sihkelle.

0: kossi otsusis. Lät huurityyri maatsis. Son jolihi matkialausviikalaka Chauchu Safari, manga jäki. Tal son jolihi rektolviikalaka maatsis ja paraka oluristallas toimekkun.
1: Mulla on aina vähän saaret niitä. Ja ne mulla on juovut viippaltäystimät. Ja tankia sellekin naisarvistu alla meidän kirjaku. Ja oli viippal pihtaa Markus evankeliumis. Koska oli jäädältä tänne mielellä vuostes pahkun. Ja tähän alkaen laikin, että Jeesus ei saakas tällä meidän satuhkalle tsekon. Ja hän jahkaan, että jäällin manjelkoon jäämät. Ja oktikkun tsaalohpovat tsekon. Kuulaa ei sunno saakas tällä maa. Loka Jeesusin näin laikin. Tutusi purre vastaus. Ja se on niin takkemi loukai ja mahti tjallekin. Ja tämä järjede Jeesus siis, mitä tämä vuostas pahkon? Ja Jeesus vasti sunje, ui onahatjat. Ja loukai jähti, tuu seikakka lähkeet äärää ihmillä ko mun. Ja tähtäne on jointjoppe muususkirjissä. Vaihtaa juutalaiset kohtuu seiraa, eli hör, kuule Israel. Että tuossa ikäkkä lääkkeen pohti. Ja tämän kakka osku oppadu vaimuin ja oppadu jirmin ja faamuin. Ja tämä aina takka raahkisuhta, mutta tämä takka touttuita. Tuon kakka ollasi ejät osku taas. Ja tämä viso ei viso ollut vaimuin. Viisolu tahtuin ja viisolu saavalta kaikon. Ja tähän perille lähtee minun tunne tahkataan. Ja kun koskaan viisolu ällin, viisolu voinjaakain. Ja tässä on alle tuotalle staat. Ja tässä on lääkkiä naaku mun rahkaan sarni. Mun kähtsälän parakasta inne huijolu. Ja valta olu aikki ja viikkan johti kuului juokkuja. Ja tästä ajatellaan, että tuon teko teivaala, tästä puhutaan teko tunne. Ja aallokka muuttuu niitä, että tässä on tämä nuu tuotalais ja nuu, kun juttuisi neuvolu, että aallokka juttuisi länkumun opanassikin aallokka ristaalais, länkumun tohkaalais ihmili. No, että tiellä takadinkaan mi puhutaan, kun on myös saaret niitä kähtiällä manna vähän tjetnälle. Ja kun mun rahkana saa, niin mä annan vähän tjetnä läpytän ja kähtsälän ohtaa johtaa ja mii tjotjot. Täällä on tihti voi ihmeiden tämän tjaala pihtää ja tässä jätä rekta ja ei saattaa mihinkä väärrytä. Ne kun itse naapusaaret, niin ei poistu. Mutta nuppepäällisen kuoraalla tjaallakin. Täällä on aina vai kähtsälä, tämän takaa teko juurotakin heitä siis. Mä oon munnen tämän ektu. Tällä on myös sitä, että on vähän kähtsä, ietsät, kostonnet. Ja kun kähtsätään tjaala paikki, että mikä alkaa oskut ihmeli. Että kaipaus, mikä alkaa oppa vaimun, oppa jirmin taktan. Laa muuttunut jälkeen tekä lääpidit. Ja herran on tälle, kun moritekin ja pohti, niin kun suttu hehtäin. Ja pitsin esiin kieltä, että Jeesus on kiihti. Että torvaastikin tässä. Mutta kun mun kehtsän vähän manjaas kuului. Mä ei taale ihmille mun ja maksan. Te mun verran lohtaan, että tällä vankka kätti muu kaatsun.

Mä oon just siitä, että partii mä olemus tälle, kun nuoran jätäs älin ilmis. Mun ei mikko, mä annan johkaa vaan siinä olemain tulevienus. Ja toppi pohti, mitä kai juurtaka pohtaan. Puhutsen piilin, päräfaartas, patsen luotta. Helikopterinkin tämän höyspänt linje. Ja viso lahti, puhaa viite, mä annan puuris. Ja mun teko touttaan tänään, ihmille lämmössä mun mieltä. Ihmille mun mieltä. Ja laantan jutsi tällä haluamalla rohkaalla muuts. No, että mun jahkan tässä ja ees mit rohkaalla noulu olmu juuts. Mutta nuppe pahkun taas. Mä Jeesus lokai. Mä vuosittain sitä nousku ihmille. Tämä nuppi, että onko raakista nuppu olmu, mutta kun ietsät raakista. Tähpahkun. Täällä mästä nuohti, tässä mästä vaattaa se tuolla, kun vuostuspahkun. Ohton tien kaktakto, kun kraakisi nuppi jämpu, kun etsät. Täällä kai huijallekki ne jurttaisi teoreita, mutta minä tiedän tänä, että kun Amazon myös pohtaa tekee, että mä etun niitä outta tekee, että jurttaisi äärälaakki, tai käärälaakki, kun on. Det fick jag göra läget kieta vem är din näste någon han tar och gillar det. Ja eller tackar tjänjades kajada gamikta ulla mitt. Mutta nog Jesus då ska ta kokte pahkoma. Ta analte de visolaka. Ja det den jalo påvisi mi kultala mi jära ja det okej. Tämä on vastiakin huipuudestinten. Mutta no kun Jeesus kehtää tuu vaimui, ei kehtää äärinkin. Ja tämä raahkis vuotta, tällä aina huipatsin. Ja teki tälle aipastuotelle, että on raahkista, noppii nukolla niitä raahkista. Ja no kun minulla onkin nähtää, tämä on kalle, kun minä hankan kertti, minun joudutukin, kun on sen mästä vaattaa sen tuolla. Mutta ne kiehtuu nuppille. Vähän määrin näste nukolla, se on tarvokille. Ja tähän tämä muistelikin tämän Panjartin ja Samaritanen muistelussa. Ja mulla on niitä jutsit. Mä ei taat pahkuma, tai kokitte pahkuma maaksi tunne. Että tuon ristallis, tauttaistakin ristallis, tuon osku, me lähtsäin. Ja te täällä että mä meiltä on kaikki hellit. Täällä että on oskut ja älä raakis vuodessa johonkin päivä. Ja mun jutsan nuku rohtus, että on raakis, että johku. Päälle lähtsä maanait, että on kertevas ja että hantakas ja että haikkiitä. Jutsan ja nuku skuuras, parkkus, että on mennut, että olo, mä tekin parkoski pari, kun tekee skuulla vielä, kun tekee ikkunen puhdas. Tuonne ikkunen reuhtalas, jonne kierrettävas, ja otat hantakas. Ja vähkäät. Ja onpa näsikin, että taappi, kun vielä, että mi säärävät vähkiit, takkar paikkis, kun mi saatiin. Mi säärävät, takkar puhdittaa. Ja missä ärävä ja chai touttuit. Ja parakka tuohta vaimuin rifti kuului. Ja antti min aikki. Ja min mastelokan resurssi ja jotain tuu tsehpudakaan tuu ruudalaisvähki ja puhtaakka rinkit.

No kun me tehtiin haikki, doppelomitte ja peroistumia ja vähkiit. Tämä on tahtunut puoli tauttu etäisesti. Ja tämä on tauttu tänä, että tämä liikkui tässä ja tämä muistetaan. Ja mun färten faktisk, mä näin vähän mainasta tälle, kun olikin vaatisen nuoriskuulla läpi koulutukennus. Tämä on jäkkar muutautu sitten. Mulle kentä kuin hoi kouttajiskan, mutta muutautu liian, että mulle kentä sitten hui akto. Ja mulla ei kentä mä näin hui, mä takar olo maikon, mä ei aina juttu serra sai sitten kekkar vaihkikon. Ja tänne on aina mani haikke. Muhtiin näille sieltä päkkäänä tai kun sieltä. Olisiko kosta jo aina? Tämä kielletti mulla saa puoraa tahtia tervaa. Ja mulla on juuri sitten tämän tihti, kun tuon atta aikki on hoinaan tai talle. Maana vuodas, norra vuodas. No, että tuon otsun on roktut just tuon vähkää. Ja tiedämme, että kun attaat tuu ruulaamit, no kun piippurissa on jo tuon kakkohti loukaa hoasi. Ja miltä on lohkaa maalla kiias. Kähtsäl muu. Ja just on attaat tuon puolella hajot, manka kertti rohtulot. Ja tällä mun jahkan tässä, missä mitä saa ne vaiheessa, antiikia sinoka kossikin. Just on ne harvas, tai mannaluinja puhdistuu, tuu siinä vailu mihinkin. Just on attaat, tuu sinoka linja kossikin ruhtaa. Tämä manna aalo puhdistuu, no, tällä on uu tehalas, antti haikki ääräitä. Ja tuon otsu hiestä nuissaras oluvan satsaa.

ja käsku mulle kenaisarve saaren ilme. Tälle kedoppe herämaho luolma. Kirkku oli tievva. Ja tehi tästä ei maistas kun oli. Mutta pohti jos kerran pilin ja millä palvelus. Ja tämä nähtee saamen kieli meidän palvelusta. Tämä ei nähty. Vain mulla kammutsas. Ja mainilko noukai kirkku passi pohti maankassa mulussa ja lohkee. Tieli aippas tuohta. Eli vuorin saaret niin huumahtien pirra. Tai pahkomi pirra. Ja tuot on nakolikit. Joko chileikit. Maita mieltis puhta. Mielellä. Tosi kakka lähkään pokti. Mieltä on kakkaat. Raakis nuppi nukodan jätsä. Te pohdi huijolokkar. Mä lauhkeli puori. Mutta joskin kun saaret niin, että niin jutsko asikään pirra. Puori teki. Mutta saaret niin, että kähtsälä saaret niin. Voinjas. Ja juuri teki, kun että kaksi olomua, kaksi jokse olomua vaimu. Ja alkuraisi jo tälle, kun mun alikin saaren niin. Aion aika. Te mun jutsikin mankkiakkaan, että mun kaksi on näkö saaren niin takkar olomua, että mä hei louka nuoluu piippana. Tänne kun mitä tiedät saami päälle miistä appi. Tälle jää saalama kirjii, mille piippana. Tän tahan ne puhkat. Mun hunnana louhki piippana. Ja tästä oli muus ole mitä lukalikin saare niin. Mutta ei tietysti puhaa aina kohtaan tahkat. Mutta mulla on aalo auttapäin saare, niin mulla on vanha. Teko vähän muistelit tämän evankelista pirra, tämän kielä, vahtajakin pirra, mille tjallan tien ja makaraikki. Sitten kuitenkin, no te, mutta aivan täällä tehalais, takkari tämä ei nu ollut lukaan. Että itse on juuri saalo, että tämä pohti kirjoittajalle takkarama toutit. Pohjallakin. Kun pohti olemme, mä ei ole ihmisiä niin otavia.

tämän kaverit emme ole apustokat. Maailman ainaan ja kuulaan. Tälle, no itse asiassa ollut nuoret ollut maille ristaalat. Senkin tauttaa senkin ristaalat. Mutta hei, suorvuodan, ei ole muisteltaan. Ja eikä puhuta kirjoja, mutta se on yhtä kähtämmin kirjoja, TVS, nähtäis, RSI. Ja mun kyllä tämän asian tapaa, että missä hirveän haluaa oskuta ottaa sitä kolmatta, nuora ja parraa. Heidetään saamissa, elämissä. No, että minä toivon, että on kirjoja itse tiedä, että missä hunnan mä en osku, mutta tämä hirveän nuu tälle. Mihän empua. Oskot ja kulteli himmel saa niin erää paikkisko justi kirkossa.

Ahtsamme on kuhtelehalmis, pasu huvustu namma, pohtustu riihka, chattustu tahtu, muhalmis, numaita jätnanalt. Atte mikkitä on ne, min päivälläs laippi. Atte mikkitä min suttuit antakasi, nuku miike antakasi, atti velkulat se tasamme. Alikki tolvo min kähtsälussi, mutta päästi min pahaa seere. Tasko tuuli riihka, ja fammu, ja kunni, akalas vuhti, amen. Herra, puristiluchidu ja varjeluchidu. Herra, tifti su muodutus chouka tupatseli ja lyhtsidunje armukas. Herra, pajutusi su chalmitistu ala ja tsidunje raafi. Amen.

0: Åter jag där vi är gått att ige så han turister nummer dem. Nu är det fint att du har lyssnat lika jacko på dig. Mangel går i bara kan vara loja i många av kamera. Det där är Sara Margrethe Oskar, Nana Kombäcka, Neftarin. Beräkt i bordesbåten Gert Odasi. Annaris tälviturismen manna bordes. Mutta kränja gälls otsioas till lilla aips era. Toppe turista i itchadan mierit 24%. Gjeldas lihkalla jahku ate tilli vuorana.
1: Lappis turista i itchadan mieri lassanetti 4% mannan tälvisesonga. Otsias tilli ikotkella nuperre, kun se on aikotas turista i itchadan mieri niitse 36%. Kärjestjärkalas kalastajan majatalosta fuhtui.
2: Tässä älville ei vähän jaskukko mannan tälvi. Teillä ei unni ollut kaunui kärjäsjärkaiko matte mannan tälvi. Ova jäi maannus lei hirma puolas. Teillä ei neus tuoda rajoitettiin saa.
1: Otsias hälä pitää naftsa idasa, että kun ei ollut kiesu hyvätä pirrajae. Tälve turismalle ei mangimus kolman jäi lassanan. Tän tälve turista ei itjätä mieri kuitenkin kahtse saakka. Savaltahkan lifte täällä parka Empo of täs Ierajon.
3: Myös on tällaista tutustumismatkoja.
1: Siis le uhpas muuvan tuvra mätke orne täikkiitä. Kie parke holkoriikkain ja pukte turista ei taavas. Vai siipasta sitten uhpas muuvan päihkelas finnataita ja palvelusaita. Tällaisin valtoäsi. Tasalassiin olisikin tieivade ja saastalle norkein turismas.
3: Ja yhteistyötä matkailun saralla.
1: Vaikka tähtäälevi ikiesuhan osiokki turistai nuollua autol, kauno jahkuu pahtevuhtiin.
2: Ke pahtejai pohtamin vähän Ierolan. Ahtot, että pahtejai vaikka juktsamaan nui lentää juvuttan olu empo. Kohon mai tähtäilyllä lemmosa nähtä. Nähtä mun jahkan saattaa Oulu puorihit.
0: Norka sametikki tärkistän lautakotti, kalka ihtiin fas miennudit ovd sametikki räädi Mikkel Eskil Mikkelsenä ässi. Lautakotti piivti nukkamanus challin kohti tjelkadit mo ässiin kalka viidasap parakat. Äsille välkän taas, kun vieras läkäi pidän vastaudusadassa, että läkko demokraattalas prinsiipa laat ja etihkä tjuvujuvun, kun Mikkelsen lihtsujuvui luhtamustuimain. Mikkelsen äsai tuhtuiska maanas kuekti tuha kuekli neljis, kun suhaltus käynne materiaalas määnäi illastemis. Se on sormi iedjas kuovamaanus kuekti tuhat kuekli viidas. Kuekte säämi haltsan kieltä läpi on paimusas listus, ko UNICEF ruotas arvostallamo kieltä jollodit ruuda määnäide. Paimusas lää Dorotea kieltä ja arjeproovi kieltä fas neljärin. Raportta saiha större erohuusai kieltä kaskas, kolla saakka oudskuvlai, skuvlai, sosiala palvelusai, kulttuura ja astaikefalaltai ruutadämis. UNICEF varuha, että erohuusat ruotakieltä kaskas sähtet vaikkuhihmään näin paajansantan eftuide. Suomen valtakeinju kokli oktaa tivujuvui mannankiesi kilpsiävri kovlus, mutta täältä on verhti jo fast tivut. Tahtahko juva tämänkiesi, mutta ei tiedä vielä mannollu kärtämäksit. 4 kilometriä kaska kiinjus tivujuvui ja täältä asalla puhtaan jo kovit. Vossikovin lä nostuerra ate vuotsin löftu lä ferretten vuolidit 6 kilometriä tinmus. Täl keino toimaha tutka manne tjähsi piässä genjosiisa tai jo vuellai.
4: vesi jäätyessään laajenee ja se aiheuttaa sitten sen rakenteen nousun ja tulee pattia. Eli tässä...
5: Kun tähti jengu, tätä lopte käynnä paeltus ja talle saatte koovi. Täällä tjelkata mua tähtsillä tohko paatsan ja muuten sähtä tivut. Lihän taas suttukolla hiihtän ei to tivvojuvon keinoi.
4: Että mistä ne on aiheutunut ja sen jälkeen päästään korjaustoihin.
0: Vävde tjuollami vaiteluussa, että lähti saakkalassanan ruotas. Stade ennan ja piirastuomastuollu määriti tiimää kolmalla tjokkis vihtäkärde empo ääsi, koko kohti tuhakokli kuoftis. Ennas vävde tjuollami tiitte. Siivan lassanen mai lähti kohti tuhakokli kolmaraajis isä käipiduvo kullivas vuotta päihkäi, vai piessa outan puktit tselkämusai. Tämän mangel lä mangabirasorganisationa vaitaa mannan tuemustullui. Oktipuot vastai välttä mehtsähältä hus pidäsi kuhtolohtuuhat ilmahussa ja käsatsot. Saada Margrethe Oskal Chaihi naana nektin parku teveraitus heijastallan. Vaikka tähli suu vuostas nektin parku mangajahkai, den ammaduvuis on iäjas valdorolla ovdas gyldryhten parksuppmai.
6: Saara Margrethe Oskal ilan nektan kuuksaikai, loja jäikii su medvidi ja te häälidi parkresisjöyrän, manustallin ja taittarin, mutta te ortu som falalda nektit teveraitus heijastallamis.
7: Tale aipas somalle vähän ilagatte algipas näktit että kolme sille näktän kuksaigai että mahta god busta go god la lossa bargulaki neftarin mutta goi was algen ja aipas noin o sinne polengela babagada litele manna aipas puuri sinu somas oppa ja veljemus missä te huibore oktovuotta tulee soma.
6: Suun näktin hiejastallan raittuus taahi, että se on naamaluvu ei kyllryytin palksuummai, millä norka TV-suelki tehallamus ja avulla riikaa poilemus TV-parku jahkasat. Oskal räämidi erinomaiset paatalli ja lei justa oktadain, ki taahi, että se on oban asia tuosta ei valitan rolla.
7: Tämä on tänne lääkin, että osa kulttuuri tjalli ja bagadalli, että vähän karadi muina ja bagista läimu vatsitan. Kähtsäläämäi. Ja kodellekin läämässä manka kärtä ja doudin, että mun sähtän aika taas liikkuvassa. Ja kodellä on sinun rolla, delekin jo nudaravaranen juridikin, että mun kallekko näktit.
6: Maittai Saara Milneftar hiejastallan raittuus Ivan Alexander Saara Pyljo leinaamoduvun kylrytni poirmus alkirolla ovtas. Vaikko äpä veitän kylryytin palksumi, te sunnu numirnasjona lehtsä oinusis. Kulttuur- ja tasa-arvominister Lubna Jaffrey lohkaa, että saamme uutstämme märksä Oulu Norka TV-sörekai.
8: Det betyder väldigt mycket för det att
6: Suomiens merksada hui Oulu, där taiha att en muitali maittai saami historia, olmui ja kulttuurabirra. Så on tjälkä att ta merksa att en muitali min historia.
0: Teve luopas ihtää tälkitiedähus. Tavvi säämis tjaukapeikka nuortarittus. Muutoi ienaskuavluin arvihtä ja arvoftit. Määtteli säämis arvi suomapelte. Muutoi ienaskuavluin ferehtoo ja päivätät. Kehtäänko kehtsuotasi ainalat vasihtin.

0: Olillaan.
1: Kopcha sorkani juurti ette maailloppa puetana jaska piekka päätjämloi.

Kadi paies on pašijevo, tadi paies on pašijevo, tadi vattaras vet vajieko liia, di svinnieli jolko čuahkas miel, tadi koumis on ruošako juu, jinda

la Jola en Joma, te mexica a la velo, la lo,

No,

0: Oye, pues baby, golda legi, te alki, porek pei, sami saatta, o ne mannavaga, mies manu, oktanu bloga, baby. Ja saattakin so, ne, tapukotins mun, Junei Narira Junior.
1: Karasos, pas, lemailu antti.
0: Na muuta täällä tiepä karasoka se, mä laitan kolbjärin huitaajan talki alki, kun mä jälkeen ne saattakaan.
1: Oh, ne alle oppa täällekki. Mua alle liian muu. Ei lähtsuaskiskaan, mutta oppa täällekki ja aloin jo kakalamaa ja hiekka kakalamaa ja luolaa loista. Tämä mä etsii väli kiittää jotain johka, mutta täällä oli tulevan ja aippaa rapas.
0: Täällä ei sama täällekki kaappe vähän päivällä ennen paitsista mua. Numohtelemaan lohkaan. Liian muu. Motto on majakalla alkaen ne saattakaan musiikkain ailuvalle saatan ja mahtan.

0: Ailu valle die saatan ja mahtan ja täältä kallelle mailo kärkkusta jo odasi mikkien muisteli.
1: Suotselus hoksehus asleikki ja kohti tuo kohti oli viidas kouluut oktiin vuotta ja vihtamme tjokkis kuhta miljardia kromnu auttas. Nu jäit odla johkiluut. Sitten rauhessi puusähtäis kevohuvi romsas ja tavvinorkas nannen tiite militaara infrastruktuura ja tjavallan tiite nu kohti jo luvun fosfas löfte. Pressa tietohuusas tjalla suotselus hoksehus teidät arvokilli fosfas bygg ahte tjöjälä kuekkitte prosentta kouluinne kieva huvui kahpasa meidän norkka jalahusain. Investeerimahtajalleet R. Hieramonnan kasernaite, asutaite ja tehalassa infrastruktuuri. Sihkarasten tihte operatiivan afse ja ustilasviai vastai välttimä. Sihkar vuodaa politiikkalastilli tavaa ahte lämpö tehalas koko asia outal huksit nannossa infrastruktuura. Nu tälkää suotselos huksehusa direktöura Camilla Matisen tietahusas. Ja laasia ate äänkirussa meltis pukta olla parukosai ja arvohuksema tavvin. Aksu vuonna tunnella asfaltteri juva odasi tänkeäse. Finnmarku fylkäkeltä aiku asfaltteri hokti puhutte, kuekittelui kuekitte tuo tjeetä tjeetä oktila mehtärä tänkeäse. Kukkumus kaska mai asfaltteri itellä aksu vuonna tunnella fylkäkennys kafti tjeetä kaftili kuftis millä. Jäljä tuotte kolme tjeetä oktili kuhta mehtärä kuhku. Okti puhtele, okto kannalla tuo, että ohtisille kuhtalohte mehtiri värjuvun ruuhta olas mahtimi Ari Finnmarkus. No erätä Finnmarkus läädus värjuvun ruuhta asfaltermi fylkkäkeinui oktsili käftsi rattuvuonas. Okti puhtele käftsi tjöte 3 kilometriä kuhksas kaska tähtä laamassa tälle pitjolla asfalta. Säämeni kiilää kaskopotta satsa vältän erit almolas pastalistuu vuodolas kvaliteetta sihkarastima kiejil. Kvaliteetta tärkistä me pistämme se maano njäljän oploa päivä. Uulimmillä sihkarasti hahte pääsomnallas tietu ja tjouvus tietut ei almuva. Taima pitjuu jillää tjouvulle muetan manjelko säämeni kiilää sai tehtä, että pastalistus lähtis piehkastaa muhtin parki pääsomnallas äsäpäh perin. Vaikka äsäpäh pari systallu ei lämmäs olla, mutta sitten jäi on kuralla nähtävä tarpu, olisi lähti tärkeästi pastalista tietoi autokulat on muhuvujat. Pastalista rahpojuvu fas, kun kvaliteetta sihkarastin lää tjaala huvu. Ne tietelekin vähän odosat.
0: Kiitse nähtelle mailo musiikka manjel muistella mun nadalki, maita linnosti hehkiä.

Niko Valkeabä ja Tore Bruvols har mi äänen tältä kyllen mun gästen tämän talke kaartalkan nuortavin Markus Kirhon Jarks laivis piegga obba talki kohten blotel legga tsehki. Ja johti tiehko tjatsullui varkkain ja tohko pahtsavu niin toppe kalle tjaukes piegga tien kouluin muhto kaskal kuhta ja kohten blotel legga tsehki. Tänus vähäs arvestalal toppe laivis piegga kolmon blotel legga tsehki. Manna tohko itjavu niin kauhti legga tsehki toppe mai laivis piegga. Honnes vaagis toppe logi legga tsehki jobba talehki ja läunjas kolmon blotel legga tsehki. Toppe galil haaktanas piegga. Tjahtsul karasjogas kuoktumlo liegga tsehki ja laivis piegga. Oppa talehkis hämma koudegeinnos, sämma altas, sämma aksovuonas ja sämma hammerfäskos kolmamlo te liegga tsehki. Ja te johti te romsi ohko raissas toppe kuoktumlo liegga tsehki pelhaakki palavai hii paljo piegga toppeke. Ei kuus kuokten blotte liega tsehki, ikä paljon piegga toppeke. Samma lä romsaas toppe, mai kuokten blot liega tsehki. Hashtainges ohti liega tsehki, ikä piegga ja obba talehki toppe mait. Ahkaan jarkas just edan samma. Suortain ohtan blotte liega tsehki, ikä paljon piegga toppeke ja obba talehki. Lufuhtas toppeleag ohti liega tsehki ge paljo piegga toppege. Podojos tsiedja liega tsehki laivis piegga fuskus kauhti ja arevi. Muffis kauhti liega tsehki toppe mai. Ja te manna prönnöisön toppe ohti liega tsehki ja pelaahki palavai. Ige paljo piegga toppege. Trantimis logi liega tsehki ja ike toppeke paljon lehpiekka. Kristiansunnas logi toppemait ja pelaahki palavai. Moldes päivävaat logi liega tsehki kelle paljon piekka toppeke. Olesunnas maitte ohti liega tsehki ike toppeke paljon piekka ja päivävaat. Plashes kolma liega tsehki. Ja pelaakki palavaikin piekkapirraakille muista liikkeen toppe. Manna pärkeni toppe kalle päivällä hohti liekka tsehki ja laives piekka. Sämmälle Stavangeris toppele mai päivällä ja logi liekka tsehki. Kristian Sannasse ohti liekka tsehki ja päivää pelaakki päivällä hiki paljon piekka. Fredriks taas, toppe njäljenblot liega tsehki ja laivis piegga Oslos arava. Toppe mai laivis piegga ja kuoktenblot liega tsehki. Nadie alli naa talihki kitta tsiedjaratsehi.

0: Orbina da joikka di larina. Ja kun tälle jidon saat särvä saadegi just tuossa miellä munno ja challe tiedu saava kuulla musiikka jälkitär vuodeit päällekki munno. Hatsta kuihko maittope radio apps maikalla lohkimi johko vahta. Ja teikäl tuossa mana toko NRK radio app ei ota munno saadega porekpäi saami ja tädellä sän in ja just mun in mahtan tal chilik. Nää täällä koi hokta mille oba jääpi.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostämmin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oda bere saadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, da ja servo hienostämmai jorku saadagis. Muihtu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas mua, da hile vattis.

0: Tielei Manne Inger Maria ja artiske Philharmonie Darpasen Duo. Talgalle meille mailinle nal gästen makarolla sätelle te norka median ja soite ollet olgoriikka media ei mohto mun saatana alikin kuitte mai puo median se norkaas challe lähtee. Tuo muu Marius Borg Höyby vastaa tästä selko käsemaan uun vidan blogahti. Päivitän tuolesta uslu digge koddi. Ja te ambirra jalle te visote mediaat. Ja te jalle mai puhe mediaa että DMBllä ta vuosta stora pankku miidalle baida rentu. Nolla jokkiis kuktologi vihta prosentta jokkain. Tää pohtautan börsä tiedus tahtiehtu. Ja hodla rentu ta halkaa. Soitnumaan on kuktenu blogahti päivi. Sikkiä käyn lää nadaljo ja alkaa ihtin olla viessaloanna ja käyn ne viessaloanna. VG Challagesta lähtee terveysvuotaministar ja parakoministar Eiko Padalle, joka tahkoi, että puhutin tiedi hämit unniduvuit. Mutta tuo afterservikalle alle kritiikalle se taas. Alkalle kehtee fasta tuaktaare, että on puhermaussu, voi kauniin manne olu saht. Man olu saht, että pääsiään parakat, outa liikotaan, että 20 prosentta puhutin tiediisiin. Ja mihtu taas lää säästi ruuta ja unniti jauhkama. Mitä lähkön lemhailo, mä itse kehtis tänne.
1: Ei mun täällekin vegene tää avissa. Sitä oli myös alle patsin. Stora teki aikuja täällä ei amyotrofiske lateralskleruuse patienteit. Altti tämän veilas vuolla, että pesset iskat olla täällä ei tälkäsi. Ja läppelä oktaa tähkär ALS-patientissa tjistnamma. Ja lähtee uskoa, että muista läpi veikä, että lähti suutnia olla jahkuja toiva. Muhto. Täällä kohta vahko manjelle tehdä. Se on ilja feloitsun teijä täälläksi. Mä on tälle varra eksyys ja iska. Täällä myös mä ei kehti miettää. Täällä olla talkas mai kohti ILB, tällä on jo ollut aineetuvun ALS, tässä oli alle vätsä, neillä on amyotrofiske lateraalskleruuse, mutta ILB, niin täällä on ollut talkas mai tähti Chisne Louise Jakobsen. Aikuji iska muuhto, tanta hivel tässä. No, että tiedä, mä alle patsin toppe VG nähtä ävissäs. Tämä on nyt johonkaan rullus tuolla sitä niissä ja no, ei ole tällä varaa varmuus olla sun ja tietty.
0: Joo ja mun mennään tohko BBC nähtä siitä ja toppe jalla, että amerikkalais ja franskalais soilab valtan tämän hantavirus iskosa ja le positiivata, että mannilko poutiko ruokkutat. Tälle tässä amerikkalaisessa tässä kikkar tautamärkmä heille nuo karraansa, mutta ne kapsaakin niin, että jäteko te valtiskossa näitä chaihuvuja, että täällä ei kodjon tämän hantavirus on mannilten kruusava naasa, mili mä siinä ammaa MV Hondius. Ja tässä tolvokin roktaisi tahta porkarit oppi Teneriffa Spaniassa, kun oli pohtan kattai. No te tietysti fanaskel varra ei vuolikse vuotsi kosaike vuoskoi.
1: No ei varra.
0: Tiedällekin vähän sodlaiset maailmis ja norkas talle. Joo, ne sanjuari nelsioraan ammanjeltelle luohtepotus.

0: Sanjo Arja Joikka di Nils Jörana dalta. Alta kalle luohte botsia lemhaili mun tied aina konne.
1: Mut kalain.
0: Makar vaadda tallo ne.
1: Et kala hui põrre fätte, jaappa fätte.
0: Joo, hui jaappa talta ne tahaiko tahko miesi halle kesjadda kohti ja talete njälje luodi tässä okta saa ni miesajat.
1: mun äsken, tai just rohpeena, mun käsin, mihin täällä? Mä mies aina perätyt, maina maina lau juomille, post joo, okei. Aha. Tätkällä muun me lämmäs alle taittalas.
0: Kreatiivalas ja taittalas, joo. Mun vidjen Mattis Oskar, Juhan Määräkke, Mattis M.M. Köyp ja Shelkon Joreha Maareha. Ja tämä juikin puhkaat. Mies ajat.

Muhko ravas nuvai dheda kalli veljo, rohakas jo herkki.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Tervehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aaloa odda fattait.
4: Ko olkopelpoodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuu tii muu oktonublogis ja tii muu njäänis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Kiira Alexandra Kronvoll kohti alla vaihtan kalla historialas tegge ässi oppe Danmarkus, kus on talimusreftis, tehki maana ja ässi, ki talimusrekti oppe Danmarkus jala, ja Danmarkus tahta vasta. Hei, oppe son vuihti taas, kus tahta, no, se on valtisuus maana edet. Äskarialan neittäs valtioisuus faamuineet, että kohti tuo kohti oli neljäs.
1: Juste.
0: Täällä on jättä, että mä ajattelin rekti selki, että faamuilas eri valtimi, vuodellu vai
1: ahkalla. Paras nuvun mie jojodie. Mie vuodellu voi.
0: Älä mun vettin rahp tänne kousamaanen musa. Kiittämään näitä siitä.
1: Tai eikö iskä, eikö se on tarvai siviliseerijuvun?
0: No ja toppelen tehtävän päikkän toppe Danmarkus lähtiä sanoa, että huitaujalla, että kalallit niissä nää. Mutta en ole välttämään ajeri, että on tehty, kun äijä maksi ei tohkele, vähän enemmän mannu siivas. Mun ei näin ole just touch mua tällä tiellä, mutta tällä tekkärä lähkä, millä ei saa olla huvun toppi. Olla lähti mainimus jaajilla, mä sanon hui äiki, kun ei ytilisi ässi, kun ollaan pahtan outan ollut tekkärä ässi toppi.
1: Joo, ja tälle tietysti tahtee rihkui tänne ielu, alkoalmahti konventionna, ja niitä, tai hille velodjo niitä, ja ruohtalu, että.
0: Yksi tämä on määrä sinne, kun Matti teimme puolisko pitkäkär tehtyn pehmorukkutui.
1: Ja Georgia huihtu, että koska tuossa taas Westervaldin lei laaga häämme. Se on huihtalai keskät äärärektaasi olla siis se outstahtima pirraami lei vuodotuvon olla arvostallamin, mutta se on eikö kodelitaan tuommu.
0: Ja aina tjalla me Guardian, että that Kronvall was subjected to so-called parental competence psychometric tests. Tällöttäjänä Charlan tekkar iskusi, että laulat, niin sanon myös aania lähleket. Mä haistun
1: vähemmin.
0: Julkista vähemmin.
1: Joo. Täällä on lissarasti jakkaan iskossa, kun teitsää taas.
0: Joo.
1: Ja mun nimi manne eilen tiei hehtiihän vielä täällä huijarastit. Mutta just on eikö manna lohkaa tiena asiaa, kun täällä jätä kannat opet The Guardian nähtä siitus. Tale, Huey Lewis and the News Power of Love.

0: Dia de Ley, Intrigue, lavla di kirre di lantalta kalle di mua viht sekunta vaille kolkuakitte lemhailos odvaset.
1: Suotjalus huksehuses lekkiä, kun oli viisas koulu hokti puhua vihtaan, mutta tjukkis 2 miljardia kromnua tässä tjäijät olla jahkeluvut. Sitten on rauhassi puusehtas kievohuvuja Romsas ja Tamminurkas. Nannen tihti militaara infrastruktuura ja Tjavolan tihti edan nuukauhtia lopena fosfarslöfte. Pressa dialousa pokti tjällä suotjalus huksehus, teidän tarvitsee fosfarsbygg, että Tjöjällä oli 20% kouluinen kevovui kaupassa me norkkaa ja lahusain. Investoirma lähe R-hieramonnan kasanaita, asolaita ja tehalas infrastruktuuri sihkarasten tihte operatiivan aftse ja ustilasviai vastai välttimä. Sihka vuola politiikkalas tilli tavaa ahteella äänpä tehalas koko asia outalhuksihit nannusat infrastruktuuraa. Tälläkää suotjalous huksuhuusa direktöura Camilla Matisen tietahuuses. Ja laasia aate, äänkirussan mieltis pukta olla parkosai ja arvohuksema tavvin. Norkka Luontotutkan instituutta olla semmoisen raportamel kohtu oli viidas, leikki ain Oulu ruoissa mutta onnit, kun kohtu oli kolmas. Tälle lehikee olahusjahki tällä ämvir. Kohtu oli kolma lohku. Leija Patsilas vihti, että kaksilla tuot ja näin ruoissa norkas, mi lei alimus lohku. Tässä reissä, kun kohtu tuot tjöjän oppilais, vuostaskertti tai rekisterikohte. Tän rajas lährekisteraan enää hänet ja tuskin leipallu, että kohtu oli viitas, että ei ole tuoraa lohkukama tässä ellekin rekisteriin. Mutta Niina olla semmoisen raportamella nuu ikävän tiedit tuskit. Okti puhut kolmatsu, että tuo kohtu oli Jäljellä kuhtaruosaluosa lähti rekisteriin vuonna Norkka Joen ja Merra Kättiin. Ja täällä stora lohku, mutta jäljellä 4% unnit, kun tämän otti teidän aikoilla kohtelua kolma ektoi. Nuota muistella Niina Tuski Henrik H. Benson pressa tielausas. Tähtäluon tuu perrejäkä, juu tietiä ahteen lovis kohter vuotsin täällä lassanen, kun yhtä tuo kohta oli kuulas. Okti puhut, okti oli vihtoolomo lähtävä. Vaitu juvan lovis kohter vuotsimis tän jäi, millä ääneko autti jäi ja ääneko tiimä. Romsas ja Finnmarkus täällä hänemosa vaitu juvan olomat okti puhut kolmalla johtsissa. Ja Väslantas nuppin äänemosa toppelät, kun yhtä oli kuhtaa. Olomo vaitona lovis vuotsimis. Tieltä lekkiä ollaset.

0: Viljar, Natlans, Myrja, Maja. Det leder hodda bli med sjåkne her for deg, det sin amma. Ja, de må lege det alle. Gåte minutter, bachelle, gåkte. Ja, le meg lov an din, måste ikke skjedde. Dusje, den birra, at det dalka, at det reuda det mi. Det er makkar vaikusa, at det spåte dolloi.
1: Joo, nuo saattaa tästä saattaa ajatella, että ienas tampira tän kiitävä kolma rähtiä.
0: Joo, aina nehän almo on raportti chaja te bajala usasta, että en musat killa ite talka reuta mit kejille. Ja na tampira saattaa kesä kun kuuntelee John saat, mä saat mun noje tiedu. Ennarko radio appassa, te kannakin puolehpäin, saami saattaa jo pitäytellä, sänin vaan ja chalista tiedu jos halidat mohto tänne dasciko bahtashi gollo de megal joy hit nam pom musica holly humberstone to love somebody le shoyanamma

0: To love somebody, lavlodi halli Humberstone die. O nel mu raporta mi chaya te boaz ala husta hana musa killa dalka da reuda de mi te gejil. Ala hussi juasa lahtu palit. Alko se talka reuda mi vaihkusait ja veltä toima biuma kalkshetje eastadi tai vaihkusait. Tamai juut boaz dollui. Chorokasha orhaga bazdalli elinurgut torm utsi tachte dale ops ashi sitje pacholo moje
1: tahleno ja mille tällä on kukki häikki pachil väsi han dan toningo mi han det hatte tamma milok kwabi jahki dalla bazdallu slamshan sakka jo dal hui olu jai meldalai. Oudel kävi jokta pahuvia leesten, tätä ei vidi ja sätti man mangalo jai oudel ko fastnen. Podi da kedilli mai olum kochukki kävi jokki. Mutta tällä tällä jät nu sohi boddui dai koskas. Nu te mikä täppö nuorta Finnmarkus. Mille te usko tal olu jai meldalai. Tällä sahat tällä jokki koska, mutta tällä lämmösen makka jai.
2: Mitä pahoa kävijöjä?
1: Ette uske, tällä nuorten on ollut mutta tälle jutsi, että täällä vii opahtaa, täällä vii mihäli, että uske seitsitallat, numo ääripyviä tulee ja tuolla siitä smäkin juofkui meiltä ja johti, että uske, numo paatsi tuolla äikki saada parkan. Mutta ihan tällaista on nuun. Tämän mannan tälve ja mannan skaapma, te arvi juobla ja odaja ja kaska. Ja te uske tähän arvi, niin tallella tälveikin, kun ei ole lämmähtän. Te mitä, että makka vaikkuu stela, kun te puolasta. Ja tällähän skarttu viisuta potni. Jekun julikstaa. Nu, että tälle tähpähuvatan lakkaja, että ihan puolustusratunen piirte tjuolla, että tämän jiangan tjala. Nu att det kevva den lakajat misat pepma helo. Ja nu kevai mannan jaja. Ja det kevai nu att visu tälle vore hat. Puot jengoi. Nu att mi kartan mi fel man att tavilita ja ohtsa toppe bäski kosteuske pihtisikki pepmat. Ja luopas kevai me kiitä käsoro hajua, että me siedä luovi lukko johkit. Ja saips luntuvesta.
2: No että tässä tuolla vaihkuussa, että siitä pohtui ja maittain tekee tekee parkavetta tänne.
1: Ja te uskon. Ja tuolla takia vaihkuussa maimmin perin touthatte ja pitkä kajalta, että tämä on lähtöä pähtäikin. Tässä on minun verran rahkaa, niin tämä ei täytä kuin ja tällä te uskon, että minä olen fäätä maittain politiikkalla sorgaan ainoa, että mannan jäi sijoittatussa, että minä pidin pitkä tähän, että on äikikäytillis fäätä, että mi verkti mai rahkani hatte patsutollu veylös verkti räytä vihjets arkabeive ja seitsitalan voi ja opan asia. No että tällä vekkel hui tuotalla svätä.
2: Tätä raporta, että hän tjäjaha, että telapas aistan tätä vuokkimo felsi aistan estä ditä i vaikkuhuusa i tänne pärkata räytäminen. Tämä numma Pekka Jorri, Tsekkutka ja Maitei Ruufki tänne kaivu ja tiedä. Tii väsi hekte just tämän talkassa, että mä lakkaan rätsua, että sä tikite.
1: Joo, tällä on Volkhovun tätä aikumus huks Pekka, millä justin tänään tahpain, että täällä tarvuu estadan tiitti luonto. Tällä on lämmöisen teuskin saakka, että täällä tätä puts energia, täällä tätä mi estadaa. Att lönndu i chatten redan nu obskului. Ja nu på vår fastnen mi ainit all rade hos hana målsundien aikomus. Ihan tällä hala chatten dan att det pegga industri huksen la dan tarpus. Ihan tässä loo att det alla danin att det ästa di luntu. Tällä muistoluvu mitsi att det manilla tarpu hukset pegga industria. Tällä namalla sija att viittiin industriituoimaa ja nuppilla tahatte suotjelussa tihti, että tällä tarvitsee elräynä suotjet min kuoplu. No, että tämän nuppasuhteen rädyhuussa välistä huolkasaajia, man viittille saakka, että kallikkuukset elräynä pekkaa turbiinai pohtia. No, että mun tälin teille mielellä altinnasta, että estävän toima ihan pegga millut.
2: Din käse orohaki de tokkula tänne Arvalan tällä parkaminta kärre projektain, koska se kalkan että chia jo kuorahalla että chia jo veulosta kanu kotsun pegga parka zekitok ja tokodin kuuli. Mutta chuassa dikite.
1: Ta vahko musle veuske omtu mutchanda olom mashant kuetti tän palu. Mosad teuske väsi hiitän äppisihka luoda. Ja tä hakka kievahuvuikke maittäin tuuleko rändehuustei storatikki kiedahalai tannatte mulkkui hiehti hiitän tuimmatoppe. Tälle kievahi energiministeri Dakkar Dohapali, että tällä darbuot Equinor tasla teuske sihkaris sihkaluota jets vahta äikäin. Tällä saakka, että toppilla olumumalla investeerin, tällä saakka, tai olo mui huolkasatsi. Justin samalla kai lää minkuevut. Mille on tältä tiilissä, että mi lyhtymme tapsi tiehti, että jäämme pahtaikki sihkaluoda. Ja jo tällä vaikkuhust empuko tavallaan on mähtä ääntä, että on syykkususiala kielki. Ja tällä me huiteahalla svääntä näin ääsi olisi. Mä en minä maittain tiivasta olla sikirävyhussan, mi pitjatan vättisluotan ja hastellussan maittain. Tervasluota ei se välttää, että tällä me alkaa tietämällä vättisluotan, kun on mähtä vanhas selkain muistelin.
2: Mutta äsken kievahlatsi, että mielellä fättisvuotta, kun olette aikut ja nukotun pekkaparkka ja tai pekka jorri tsekit vielä kooseet ennen orohaki.
1: Tämä lähti minun massi hietämään ja minun massi sisäpuolta. Täällä on hyvin enkäli tajun. Ja täällä on maittaa, että voiko te puhtautuisa päälle, voiko te lohkaa, että tiivaitjubäk niin ja niin ollut krumluidan vietnamomus, mä en tiedä massibäk. Tämä on ofta mun teidän puolisui puora ruula.
2: Täältä on pahta outen tämän raportissa just tätä semmoinen maiton tai että tänne tahlata, että kaaretsu hietnamat tässä tehtävässä maita, että tänne puolisuutta, että kaarevät ei kuovluja ja tehdä. Moru kuota ohpihipata raportta mi chaiha tammai ton ja olu patsutalle lehkte muistalan jo mankajoja.
1: Entä sahta lokatte tällä puerre ko raportta vel okta raportta. Tämä hetta vuosi raportta. Ja tehdä mihke täken hui odda tiehtumi pahta. Ja mun tätä maittaa, että toppilä Tuskan instituut mahle häljemmän aina kuorahallat aitu tai sama astalussa. Mutta tällä te uskin minun koeutu maittain vähätte. Tällä kysi kokonu mahti kaunu tämän vuoden, että tämä on ollut raportti, mutta selkeän siemmä, että tapahtuu tuhtan tai mietitäksi ei se välttää. Tätä kolikin häntä, että tämä ei ole huolkasatsi pahta eikä. Ja mun inhaala ihtäpäivä, mun inhaala pahti vihtalohjaaja. Mun haalan puolivai me alkaa outelita tietä puolella omskuului. Tämä oli mai ansähtismä vaatutuolustella vahtaikin.
0: Joo, ja muusi ihkamanjel demi kuulla mai talkata ja energiaministeri Andreas Bjellan Eriksen muistella raportta birraa.

0: Joo, no muu, jolla kuulen tehän on almohva raporta, mitä jahti patjalaus, tämä ääna musta killa tälkä reuta mikiechil. Ja lausit juohta tuppali vois tälkä reuta mi vaihkuuset ja vel tahti, että toimapi juhtama katkosikke estadit tai vaihkuuset, tai maija juhtse patot olli. Raportasta naamuhuva viettar orat ja orat auton myös nils, mikä se nyt se muistella täällä eri herra. Lämmen riftys tuo mi muistella te patot olo hei vähän kätnäs vuotta lä aika teuton.
1: Onko tämä kyllä laakamainen rifti tuo? Niin hui siellä kestää lähtenä, että patot olo hei vähän kätnäs vuotta. Tarvinkin niitä geotelpaustingsrikkoja, että tällä aikaa teutujuona. Ja lämmin vetää huone aarahta liian sieltä kaksilla lukussa tänne riippumana aikis, tänne hyttumroutas. Tällä lakkaa skaate ynnä ytvikkiä. No, ja tämän rajasta äsken riekkata laskan, että sisäpahakin, hyttää sisäpahakimmat. No tältä olisi ollut nämä, oliko sitä kartsiiden, oppilaan juuri kesälti syttämme jorru jaskahin soittaa mannussa heidän oman älyttä. Mutta tämä ei ole ollut, mutta oppilaan peenäkään, että oppilaan ollut. Ja ne juuri suorakkaan influenssum luulta, ne veittis koulu, RKK-kulla syttämme, minne vaihkuu. Ja muhti näällä seistellä tajuun, että oli pekka millu, mä hei kohku koivaan asti, no nää nussi ruuhkista ja kaljapäin. Tällä lukaa emme ei, että appel hyönnusta ollut sisäpahakki, mutta ehkä ei saa, ei ehkä saa sitä pekka millu. No tällä juokakka tuolastussa, mä en minä hieltä jo tehtän ollut, on kuhki haikki. Ihan tahta lämmistä poistut ollut olohakas, tahta nää hoi saista haka älti ja neipaudet. Tänne kannia vaikutui.
2: Tolle tjeja kaksilot loos, tolle han leidakker digi ja lagamannet rekti tat selki, että tänne tiidek jo aistan täällä väsihan tammalu, että täällä ei kiertas, että koulu ollu sempua.
1: Ja trekkiä tuo, mua samoin suju, mitä soutella, että lagamannet rekti, mitä ajan hyljällä kaiskolat. Kun lähtee näistä nopeveellien asioista, suottuu hieman, että mä pohjoin tuolla selkkään heivään kertomus vuotta. Ja mä sanoin, että ei uskoon, että lääkämanne rekkitti, että heivään kertomus vuotta, kun lääsi jo sitten, kun mä ainasin, ennen kuin lähti, kun oli jo vahaa, millä kertomus, skaatin ja ytvikin, joku tätä. No, että tästä silloin, että vihki mä saan sähtää heivistä. Tämä on ollut tuorista vahaa. Tällä on kai lääkämanne rekkitti.
2: Tämä hipisen on tiesä, ja kun tänne tänne aan aistan sisäpohkimat tieppeä, vaikka manolu.
1: Ja mä minä koskaan tämän hyttun routin, eli olisikin välillä, ja ei ole ollut kuhksa aikia, koska ei ole suoraan takaa befaalina, koska ikään puolehtii jätoppeliin Stadafor vastaan, jätoppeliin Feifu, ja Pozzodolli, ja pelkkä herra, takaa suoraan telikaisuun, eli olisikin suhkana pariikin maittain. Iskamme tänne. Mä oon ollut täppelä täältä, että tämä lopissa huksimat. Ja lähten Aanihin saikkista, hei ollenko sulli suoriikolle vaski, maitte iski. Ja loppikaan huoi hui olullekaan lopisua. Nuohte tälle Tjalla aikki leemasta, ja le suohkana vai mun maistaan puhelukussa. Tämä har alfor vastning och mila sohkan. Den plana är byggningslag och vänta. Det har alltid här regulär i kolvlig paski. Någon repon på något just att det har ollut hyttat. Alku selle mennu lahkalla ka hyttää, mutta tämä oli mieltä regulärin sohkan takkana. Kalka kartsipui, hemppu hytta, hemppu piileluottat, hemppu takkana smaava septikka, vikkana joutuset. No tästä kalle jouske. Aikki tjala onna tjeranji, en ole mun soit näkö kuvottaa kuoramäättä. Pölyttä smauva graumaa sinne tilängäjälti. Arvitaan tähän soittaa minun lopana. Tämä parkkuu. Nuo tattakalla onna lämpäin, vielä kyllä heistä huon tajunnan.
2: Måde i det befettar år och has väs i häkte i tälkade rövdomi?
1: No, mihän kan vara vaan siitä semmoinenkin kuin puheera oroaika, mutta me missä ajattelettekään mille erinomaisesti. En tiedä, että omaan aivomuutsiin, mutta minä juttelen, kun minä sille saattaa fleksibiliteettä, minä sille saattaa liikeänä, kun saa minä saattaa mantaa. Kun minä olen oroaika päälle, minä saattaa, mistä nouts vastaus oi, että sisäpahakki, minä ei paljon tiedänäkään. Onko taas sisäpahakki, eikä tehdä, se on edessä. Aikumus ja sierrallan ääräaikumus. No mistä kannattaa kehää? Se vissi jo tämän oppanuskovaa. No kun minä olen rakastanut, hän lähti tuolla hyttumluun. Ja vihkyllä Svidmar, kun puhuttu tuolla on hyttumluun. Ja tuohon aiemmin hyttää. No ja vielä vähän nussiruukia. Ja vielä täällä huksi me tämän linja. Toppaan näihin linja houten. Mutta ei päältiin vielä pitkään. Mä lakkaan tuolla linja tänne elektriseille tänne muodokkuisuudelle. Itse olisi ollut suoraan sisäpahakki, mutta oktana kanssa teivät. Mutta Ouroassa takkaan huipaanehe ja iässä näkisi, iässä tiedä muokkalka parakka, veikka parakka, mutta täällä johonkin vinkka täällä ruvalassa aassi tuokki. No tämä ei mun palaan, että pohjois on tuollut samaa lähti kuin mille tahkan, tämä pohtaa vahaa kuulta. Direkt sihkar vuotta tällä ruudalla tuokin. Ja siinä Oulu ruhtaa. En mä nähdä direkt sihkaa huolimatta. Siellä kun takkaamme, että oraaka fettii tämän tekojen kotsuihalla. Mikällä vaasialla, niin millä on just tämän tiiti. Koska minun voisi tuottua sielläkäsi saikkuu. Aistujuu.
2: Mulla horro, että fietar orohat erinomaiset naamuhuvu tämän raportassa mei Vesarka almuhuvu.
1: Tällä muun mielessä, että kun juokan, tämä lähti toppi muhtinkille kullan, tämä mai millet. Mä en millet varakkaan, jo ehkä maan olujekin. Tai edes loukki ja kohtilöjekin, mutta meidän on aikaakaan tämän ja varakkaan. Tai tuodaan sisään pahakki, kun niitä soikkoa, niin lähtee soikkuhan ja aistaa, mihin puolta tuodaan. No ajattelen, että minun on huipuore kunnat. Ajattelen, että minä olen vielä minä akkasta, niin täällä kuitenkin muhtina päälle. Täällä kuitenkin muhti, millä kunnat.
2: Makkaat selkä muistuisilla ei se välttää, että minua kaksikin kevuli tänne raportoon.
1: Mulla on hintiä, että tämä oli jämpun siis tuo alueen raportus, mä sanon juujua, mutta tämä on mun kuinka auhtaa vinkkaa auttuhan ei se vaalti. Tällä vaalti tuolella, että tehtiin ne kertnikasvuolet, vai siinä iätsällä lohpilla, että siinä olikin tuolla, kun mä lasin tehtiin holmusviikko vuolella riftit. Ja jos tämä näitä aikaa, kun täällä on tämä vettäraassi siellä Oulu-aassi, kun takku mun niin vuotta kokku kertaa, että vielä lähemmäs on R, kun vielä ihan pienkkä millo aikumus, vaikka ei kun lohku, niin on voilla raassi. Tässä kaltaa ja enne uudellakessa, että saattaa vihku holmusvoika huolella. Mutta tämän reistellä puhuttaa, että nussiri alat, ja lähe elektriseiden nurku, ja lähe hyttum routas turrun, ja no, että tämä Holmus voikin vuolla kertnikas vuolla tuolla, tähtän kulla, jos olen pekka millyhen kohti. Mä hopan asiin, kun voi johonkin lääkärin sisäpahakin. No, täällä muuttun lääkkiä, kun takkaan, kun mä oon tuolla lantsa, täältä on kalkaa vaatit. No, täällä hauksuus, kyllä muu päällä saa, ei se vaalti tuolla.
0: Reporter Dan Robert

0: kappale joik di lea diadalle di mu golma le mailos tele hodvaset.
1: Paromos hatti tähti euro kuekti tjokkis 80% njokkimaanus zongamannu. Maimusia ei lähatti lassannan kuhti tjokkis 80% nu chaiit statisti kaloskouttais toimaa teke SSP luut. Lau chaiat paromos hatti la saakka lassannan njokkimaanus zongamannu ja enas paromos kalvu tähti lähti euron. Stahta luonttu perraike juu tiedä te lovis kohter vuotsin lalassanan kohtu tuo kohtalai kuulas. Okti pohoksli vihtolma läväitä juvunna lovis kohter vuotsin stänjäi, millä äänet kuo kohtu tuo kohtali neljäs ja kohtu tuo kohtali viidas. Romse Finnmarkusta lää äänämosa väitä juvun okti puhutte kolmalla johtsi olomma, väslantas nuppin äänämosa väitä, kohtali kuhta olomma. Suotsalus hoksuhus lekkiä kohti tuot, kohti oli viitas koulu hokti puh vihtan plasjokkis kohta miljardia kromnu auttas. Nuu jäit olla jahki koulut. Starruassi pohjahtas kevo hovi romsas ja tavvinorkas. Nannen tihte militaara infrastruktuura ja chavvalan tihte nukoustiluvan fosfas löfte. Pressa tiedä hosas jälle suotsalus hoksuhus teidän tarvikilli fosfasbygg atte Chichli kuekte prosentte kouluin. Kevo huvui kahpasa main norkka jälähuusai. Investeerimähtelä eri hieramannan kasernaite, asutaite ja tehalas infrastruktuuri sihkarastin tihte operatiiva naftsai ja ustilas vei vastai välttimään. Sihka vuolla politiikalla stilli tavaa ahte lämpö tehalas koko asi outel huksi hitte nannosa infrastruktuura tälkää suotsalus huksuus direktöura Kamilla Matisen pressat ja lausas. Ja laasia te äänkirussa miettis pukta olla parkusai ja arvohuksema tabbin. Ja tämän taas luopas aksuvana tunnella asfalteriuvo olla sitänkeäse. Finnmarkku vilkkakeltä aiku asfalteira hoktii puhtu kuekti tuo kuekti tjöde tjöjelö ja ofti kilometra länkeäse. Kuukumus kaska mai asfalteiri lä aksuvan tunnella vilkkakennus kähtsi tjöde kaktsuli kuoftis millä jäljä tjöde kolmalla ofti tjokkis kuhta kilometra kuhku. Okti puht lä kuekti tuot tjöde ja okti kuhta kilometriä värjuvan ruuhta. Olas mahtimi Ari Finnmarkus. Nuorta Finnmarkus ladus varjuvun ruuhta. Asfaltermi fylka keinu oksili kaftsi ratuonas. Tahle oktipohte kaktsili kolma meillä kuksas kaska. Mä saan pitjo olla asfalte. Ja tiedä teille olla sieltä.

0: DLA May, Sean ei Not That Serious. Ja di mu läge kolma, kohta minuutta pätsel kolma. Ja vandin mu se degulaht erheraadana te ifta helgimorgin TV-saattakin se. Täällä ei asi Ukrainaa soadi birra. Tässä te soadi svailo soalta, mitä kahte daalaa soalta pisso toppe frontes kuuhki, kun mait autjuilet. Tervois vuoda kejil. Ja toppeleikki kuussi Finnmarkulle Sandra Andersen Eira. Kiilää lämmösen toppe frontes ja kullakin mais on tätsä. Ja lemme hailo, te saada tänne kahte nuori pirraamaiste Oulu saakka.
1: Joo, lapan teille tänne kahte nuoren satamaisen saakka, kun Oslosta lämmösen toppele lämmösen ajutatsio konsert.
0: Mulla konsertti
1: lämmössä. Missä reporterit oppilämmössä jäällä häälystä on muutu joulumun. Ja uskon, maittei tei nuora, jon täältä käytti nuori. Joo, niin täältä mä nuora, mä saan touch sähtä, mä nuora tällä, mutta naammalla naammaa täältä käytti nuora hankki.
0: Joo, mulla. No te ei kulahtaa niin muus ja mummu yhtälän veli ihtaa. Täällä ehkä tietauusaa, tai maittaa leinnosti ihtaa. Mutta tää voi selkos, eikä nyihke farrui.

0: Te lukaitte nuora, tällä vaan jauhkuu mait ja nasrattiihti ja muihtesin laulai. Leif Igelius, Irene Pettersen, Hartwig Hansen ja Ingvall Guttormen. Tätä on kaikki jauhku. Ohtsum lähtöä tjejälle viidassa ja sierväi vielä tuuraslaaksen jauhkuin. Ohtsum lähtöä tjejälle louraajassa lähtöä jauhkuu johtamiehtä Norkka. Tämä on viruotas ja maittei Suomessa. Ja nuusi päkki kohte ja johti kohte. Ja tauske, juoja jos kohta maitte konsertte. Jauhku juoikkai musiikki, mitä lelei alle olas, skerru ofta patsjade tjejalla ei viidas vuutti maitte ei puudes. Patsjalle vihto kanmalohtu, että skerru vuutti juuvekki. Täällä lämmäsen tehnukaitte nuorain konsertta Oslus, Oslusäämiviesus ja tohku kallekki pilähtä viso vuutta. Pärkäyp ja leillä hättää läpä tjuvun tehnyt kätte nuorei alkurais, mutta täällä äsken piesäikö vuostoskärte vaan siitä sin, teikä siis konsert.
1: Tämä on räis, kun monet sen kuuta ja sä sanotte vihkoi kohti jäi edes. Ja mun muista vuostoskärte, kun mun kullen siinä, täällä ei, missä ei älpeskärte. Ja mun juoras mun kuulun erinomaiset toivosvuhtoja teillä olikin. Ja täällä on niin kuin päässä tein kunnan kanssa. Täällä ei jähkimiehtä on juoras mahtila maitte.
2: Näpä tuon.
3: Tämä olisi kylläkin nuorein. Mä olen pääri pois. Mä olen yhtä lyhyen kevään.
2: Onko ole puolista?
3: Joo. Mä olen kullan lyhyen liikkoinen musiikki. Mä olen laulakin tietysti.
2: Mä kan toudut pukta sin myös ihka tunni.
3: Tämä oli suots. Tuli
1: älmys, joo. Joo. Joo, no pukta paras muihto ja paras toutto ja ton muihtsa maitte roktukoulu.
3: Just.
2: Ja mohtaan ton jakti sin myös ihkalle tuohtsan duellima.
1: Mun ei tähkälle tuohtsan miekka oulu. Mun oli tuojahan saami musiikkaa. No, nuora vuoda näis. Joo. Ja mun on millä halkaan kuura rappe uskus täällä. Ja mä tälle on hirma täällä spunia. Että pohtan oulu musiikka, sin musiikkalle pohtan oulu tottui mus. Ja tälle jälleen musiikka olles jällimaa. No, että mun on te musiikki. Tän räis, kun mun kullen täällä.
3: Joo, eikä ne hyppäätä täystöt. Tää muistan, tää tavas kuului ja mun me kuudes melde. Täällä on suot kulla tehdä aapas
1: tuli. Joo, Almala, joo, muistu hiittää. Muistu, tää tauta fastiin. Kulla tei paras laulakin fast ja muitsi mua tällä ja mua tällä tänäkin mä tjohtsi.
2: No ja kun tuo ajatte tälle tunnu mainimusse, että on katsottu nuore konsertta voi?
1: No mun avti nähtä leina mainimus konsertta. Mä en lähe houdella jo aina. Lähkö ton tällä?
3: Ei mä en ole päässä kai.
2: Täällä vuosi skerte, mutta on nuo kohka tai kullalla.
3: Joo, ne vuosi skerte, ne vuosi vatsa. Joo. Ja ennen on puhuta
1: ja nämä on lähtee hui tsehpi lähtiältä. Tämä on lähtee hui luntuna. Haalus lähtee muihtu lähtee paras muihtu ja tukta siihen tekkäri. Mutta oli tässä tämä hirmo finja. Tuo finja
3: konsert.
2: Mun kolle muhtin loga jähtä, että sillä puolikko Rolling Stones.
3: No, mun on Sami vastu Sappa.
2: Sami Abba.
3: Joo, Sami Abba, joo.
0: Tämän Michael Juna Inarin joihasti tehnyt nuoret tansalaulamme ja monjiltaan te kuulla sai tein nuorain.
4: Tehnyt nuorain.
0: Joo.

0: Joo, no kuulemme taas outelaste lämmösenkeet ja nukäätte nuoren konsertesäämi viesus Osloves. Reporter Eila Märet Eira, hälle siitä uskemaittei artistajan siitä, että leitä vuotalle koosillekin nuora.
1: Taas leijä, tätkän lisomme. Suomea tahkoa, kun metsillä Suomea, kun tahkällä kultelemme, kun tahla tuhtavatsa te, millä me saadaan tuhtavatsalle. Ja oli hirma puri kuistille sieltä. Ja tien vaan vielä olla. Te taht leikki vain munua, te saitte mielellä äänet suojat.
2: Joo, ja huikka ei vielä ämpö. Mä leikko teko oudal, leikko dilet nuodist.
1: Joo, te leitat kyllä tästä jämmä. Olemme houlu ja tai lämmus on täällä, että se on koulu olmus ja Oulu toskun kielas. Koostan jo joulustikin suojattan koostuu tällä leiskun. Täällä se jankin.
2: Joo, tahtakakin Suomea. Te uskeli Suomea jo olmus on ollut jällas. Ja tjohkeet on pio kultalista. Tuon ainihan tätä leiskuista. Tämä ei mitään ohkaa.
1: Mä ajavel tahtte. Kun on tosku hillä päässä heidän pärissä olla musta sen alle, että värittit äänet välttii, kun mä jutsun.
2: Takalle sama. Tääkö sama toutu täällä, että sen on antako, tai vasta sekin?
3: Mun tällä lämmössä, mun kalli on toutusta, mun lämmössä on aivan, että toutu alueella läpitolle läpikin, että mun on heidän paalus. Ja tuolla mun lämmössä on alue. Ja lähti maita ei ole. Mutta lihkäin mun läyhkin tohka. Muhtimme miasta jo kaadan. Mutta ne joo jo. Tää välillä olisi sitä monen vuodessa. Ja nu Suomea teosko. Olemme välttä nu vuodessa vastaamin. Tämä on färtin tohka. Tämä on aipäivä tohka. Osa jo lähti pohtaa. Mille vuodessa valtaan vastaan.
4: No, mutta kyllä me vähän on siitä asti. Joo, tällä teusrekta, että läpti alti ja alkoi muistaa munkin tai vuotsääviä, millä mä sitten naamun innan kannu äätsypä saa, että tällä perä läyhtää ja park. Ja mulla on, mun innan skuulaiskin vähimmilaiset on laulu ja niin ja miastalo koulustus, kun oli jo mihinkin laulun, ja no ei ole täysin laulu. No vaikka ollut, niin siellä alla oli alkusta nuorammus, mutta mange on mun saattin ailua shokin halla, että oli vuotsäävä misti varra takker. Mä vähän jään ponnulla suhteen, me jokamokset, että on tätä ajan oli mun jo eitä, mä en mun saattin kuhke jutsi, mutta pohti erää koski, mä olin mä hälystä, mutta ja kerran mun jäkki puhemajoitus, että on luo mun, että se on aiku mun rääliatti, että tohkeet on orhlemmin, että tuon ippalamana läpti olla, tuon vaatsipa stanja, mutta tannahto, kun on Iperisi tjottain joikat ja lohkevel mun ja niemu kaudakeimis joik. Ja jahastan siliksa mannela linu ja mun kuhkee juutsi. Mun jakan, mun ei loima jahki outan mun puemäsin maisundat aikui muistali. Ja vähä aistan kuululta ole puemäsin jää. Tällä varavan räppänä, että itse on koko tjoltain heivit, tämän jönalta tässä on tämä puheri, mutta tjöpjiskakveitsetään ja tanja heivit. Mun jahkan taas liitaan, mutta mun tiedä sihkari, mutta mun on aina mangeu. Mun on tiennyt älkään härjistä, että tällä luovana näärä lahkai muu. Ja mun kallan tänä ikään kalatsunta, että mun kallan, mun ei ole tiennyt väsiä. Mä oonkin lahkoi paluus, kuinka mä oon läpti alla. No mulla on jääpä keltakas ja tiennyt, että tätä on kyllä monne puhdessa ja muhtimia. Mun on niihin tällä mun on kyllä lahko. Mun on läpti alla vähän muhtimin saattan skalkusi mentoulu, mutta na tässä lävämannakkal puhuis na tiellä.
1: No ja jos munkin koko muistele, muusta munin kassia paljon.
2: Ei
1: kuassi. Okti tätä päätuvan tätä. Ja tämä oli Tanja mun manges mihti. Mannes on mun etsin tännu. Koppeli orkestri mit suojahti. Ja mun sen kehtar, ei mihkiä. En tehtän koska kielaikallikin sokka. Kun en heistä suojahti. Te talle. Talle kalletsin nupaluus. Tiellä aina käy. Te fuemäisen manga. Mä Tanja on mun siellä niin mihkiä. Te teeli ja siipa. Ja täällä kalikana mun joittankin mä joitan. Jos taidetta lipataan, niin mä napurissa.
0: Joo, ja eilä mä reirata leijää hälästänne Irene Pettersenän, Hartwig Hansenin ja Turaslaksen.

Tieleke dat no gatte nuoret ruskes chan mital ei kommun gästit makar talki ja hihtaji ennostit kirkonjarkkas Danus varkain honesvagis ja lämnäs toppele vihta legatehki ja obatalki dahi arevi. Hammerfest ja legatehki ei kegalle pegga i paljo na laives pegga. Vihta legatehki altaas maittai ja vahashe saata arvisti toppe. Kodgeinnus iddes golopma legatehki vahas arevi. Ilehkalle pegga raissas, toppele kohta, legatehki arevi ja pelahki palavai romsaaskal arava. Ahka njarkstan sämma, njäljä legatehki. Potodjos vihta legatehki ja päivaadet. Fuskus vihta legatehki toppemait ja obadalehki muffis. Njäljä legatehki ja pelahki palavai ja i paljon poso vähäke. Brönnöisynnäskalle arava ja vihta legatehki toppemaitai. Manna te drontimi toppe njäljä legatehki ja päivävaadat. Ihtin edes. Ike paljon pekka toppeke. Plashes 0 graada ja pelahki päivävaadat. Sirti te Kristian synnäi. Toppe njäljä legatehki ikke paljon pekka. Samma moldes tusha toppele vihta legatehki ja pelahki päivävaadat. Olla synnäs mai njäljä legatehki ja pelahki päivävaadat toppe mait. Manna te vielä pärkinis kolma legatehki i paljon pekka ja pelahki palavai toppe mait. Sireti te Stavangerikes toppe maitte pelahki palavai. Ja vihta liekka tsehki mohtoo iikalle paljon pekka toppeke. Lyngdaale kosa talja ohkei. Kristian Sanna mun valten te kota kui iristi. Daal toppe viet vihta liekka tsehki ja alle päivä vahaa se ille paljon pekka toppeke. Samma Aarendaalas toppe mai vihta liekka tsehki. Ja te siirretti tohko Fredrikstai, toppe njäljä legatehki ja pelahki palavai toppe maittai. Sanne Fjuras maittai vihta legatehki ja laives pjekka. Manna te Drammena luhte, toppe njäljä legatehki, pelahki palavai ja päivävaadat. Ja manna velde Uslus, toppe kuhta legatehki, ike paljon pekka ja päivävaada toppe mait. No, tiedältele ihtaa talihki mait talta, te talihki tiedi ennostit.

0: Pavadi ja sarahka nämmi nadalta kalle lemailos lä jahki saamis kirji rabas.
1: Nule ja valtan lägemässä man oktan blåt päivi mutta mun jotsen nähä jolla lohkalit mietan loa päivältä mä tjöjtjö loppan.

0: arahtaa ehkä pohtet. Kiehka olle maitteisä mai. Ja just kiehka kuhka. Chahpes vuottista saattaa kalama kessi. Lassin taittaa parmolotti te kalikio tärrä tseipohtainen jukka. Saakan korka, pestur, juonia ja allat. Allah kalle kalikki vuorimuuttuimman nänne pessen paikkitemalle. Eri herra ruona ei näemis. Jätä tjoitju vastanne me saman oktonoploa päivältä. Juus läpi polat ja suojis lää maihli kolkakohtan. Te sähtää toisti huovsi suojis ja pitchet pohtala. Totsio miikitta, te kolka maihli pohtali ja tän te sähtää juhkat. Maihli perävälti houtokolasta, lähihtän tahio kolasta, joraihtolet ihtikohtan. Tallella maihli Raina sammus. Jus suojis läoaksi totsion ja takkoola maihli kolkan juur outolusku puolesta, te kauna maihli jäängai totsumis kiitta. Tain lä njanka mahku. Tiena muista luvi tämän vuoro tänne jahki säämiskitjes.
1: Joo, no, tjotjui toppi. Ja mä ehkä leilem hailu mun jahka mei lohpe. No, na, saadaka kiihte kulta lähti kolle, te tjovon saadaka. Kuitenkin innus leikki mun junein areira junior.
0: Karasos, lem hailu Antti.
1: Ja la lohpse, joi hetne kuokte suonja, Emil Karlsen ja Ivar Bedderi matki. Ja tämän jälleen. Sompi auku sihkelle.

Estaban loco calaca. Aina ni echan tu hasta luanto